0: Živijo.
1: Tudi jaz včasih rečem, ker sem študiral, še vedno mi je to ostalo.
0: Čeprav moram priznati, da ponavadi vedno pozdravljam zdravo, ker se mi zdi ful lepše,
1: ja,
0: kot pa živijo. To zdravo se mi zdi tako, da pošleš nekoga lepo v dan oziroma ga lepo sprejmeš.
1: V zdravo ga pošleš, ne?
0: V zdravo, tako je.
1: Nina, ja, torej album Iskreno, tvoj v bistvu prvi debitanski album, avtorski album, pa mogoče vprašanje na začetku, kaj bi poslušalec takole na prvo poslušanje izvedel o tebi, ko bi poslušal tale album? Je, ne, to
0: kar
1: nekaj,
0: precej.
1: Ja, je to nekaj, pravijo avtori in glasbeniki, da se kar malo slečejo, ne, ko naredijo
0: ja,
1: novo delo. Ne?
0: Je, kar, ja, je kar osebno ta album, v bistvu, ker je pač res avtorski in avtorski z vseh pogledov, ne, se pravi iz vidika glasbe in besedil, je res zelo, zelo, zelo oseben v resnici. Dobi poslušalec, kako bi rekla, neko poglobljeno sliko mojih razmišljanj oziroma odraščanj. Jaz sem te pesmi pisala zadnjih 20 let.
1: Wow.
0: Ni zdaj to tako, da bi jaz aktivno pisala 20 let, ne? Mislim, da je to vsem jasno, ampak
1: ja, ja,
0: gre bolj za to, da so pač te pesmi padale, nastajale kakšne v celoti, nekatere po koščkih v tem obdobju in potem se teh 20 let sliš zelo velik. Tako da ja, no, v tistem obdobju seveda sem odraščala od neke mlade punce ali pa ženske bolj, no, že do neke gospe, dame,
1: ja,
0: bo tako rekla. Tako da seveda, mnogo stvari se mi je zgodilo v tem obdobju, mnogo različnih čustvovanj in čustev, vzponov, padcev in tako naprej. In ta album v resnici predstavlja to obdobje in to krivuljo, v kateri sem se jaz znašla in v kateri sem živela tisto obdobje.
1: Zanimivo, ne? Je na tebe kot umetnico ta album tudi vplival, mogoče, kako narečem, terapevtsko, da to nekako spraviš vsta tvoje življenje, prehod iz mladosti v zrelost, če lahko tako rečem,
0: tako,
1: ne?
0: Ja,
1: na eno ploščo,
0: ja,
1: ne?
0: Zagotovo. Sej, v resnici ustvarjanje je terapevtsko, jaz mislim, da za vsakega, ki se tega
1: večkrat
0: loti.
1: Večkrat se to takole, ja.
0: A ne, ne glede na to, a riše, ali kipari, ali ne vem, poje, igra, ali pa se udejstvuje na drugačne načine v umetnosti. Jaz mislim, da umetnost pa ne rabi nujno biti profesionalna, lahko je tudi čist laična, pač ima to moč, da deluje terapevtsko na človeka, ker se ali prelevi v nekoga drugega ali pa iz sebe da tista čustva, ki ga v tistem trenutku najbolj nekako prevzemajo. In super je, no, jaz sem vesela, da imam to priložnost živeti tako življenje in da lahko to delim potem tudi z drugimi.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, Nina Strnadjo kroji z menoj. Tukaj v studiu, Nina, rekla si ja, da je album takole v premorih, verjetno ne, nastaja 20 let, pa me zanima, kako gledaš sedaj na mogoče ta zgodna dela?
1: Ja, zagotovo jih gledam z razdalje. Se konc koncev prva pesem je nastala leta, 2009, ali pa še malo, še v bistvu ne še prej, 2005, 2006. Mm-hmm. To je Sončni blues. Sončni blues,
0: ja,
1: je bila prva,
0: slišali, odlična pesem.
1: Ki je nastala v bistvu še, ko sem bila še v srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, to pomeni KGBL, ja. To je sigurno. Jaz sem mislila, sem leta 2010 sem
0: še
1: zaključila. Ja, še stara šola. Ja. 2010 sem zaključila, tako da je mogel biti. Zdaj, ne vem točne letnice, ampak tam nekje vmes, no, v času tega mojega izobraževanja tam. In v bistvu je nastala kot neka naloga. Ne. Meni je Nada Žgur, ki je bila takrat moja profesorca, rekla, dej pa napiši eno besedilo, ker je videla, da pišem besedila, oziroma je to vedela že odprej. In sem potem rekla, ok, bom napisala besedilo na neko v bistvu vajo, bluzovsko vajo. In sem jaz to besedilo napisala in potem je ona mečkan kakšno stvar popravila, je šla v redakcijo in naredila svoje. In so dodale nek uvod oziroma zaključek. Potem je pa ta pesem se preobrazila, dobila novo podobo, ko je Jaka Kopač rekel, pa zakaj bi to bil navaden blues, kaj pa če bi to bil Parker blues, in se je potem prelevila v nekaj mečkem bolj razgibanega, bomo tako temu rekla, ne. Ampak na vsako pesem mogoče gledam z tega vidika razvoja, kako v bistvu so od nastanka ideje osnovne potem prehajale v neko fazo ustvarjanja čisto na nekem drugem
0: gnetenje,
1: nivoju.
0: To gnetenje gline, ne?
1: Ja, ki je, tako.
0: Ne,
1: ja, nujno je, ne, da se stvar, mislim, jaz sem tak človek, jaz rada stvari tenstam, se temu reče, zelo, da nekaj časa živijo čisto kot take, kakršne so in da potem vidim,
0: oblaku,
1: kaj mi manjka.
0: Ne?
1: Tako, kaj mi manjka, kaj bi se želela še dodati. Zdaj, kakšne pesmi so nastajale tudi tako potem, da ko smo z bendom se dobili in imeli vaje, da smo tam tudi ideje nekako premlevali in gledali, kaj bi lahko še dodalo, dozel. Recimo zadnja pesem, ki je nastala, je bila Lahko noč ljubezen moja.
0: Tudi to bomo slišali na koncu.
1: Ne, ta je pa nastala čisto na drugačen način, ampak to je predvsem, ne, vsaka od teh pesmi zaznamuje res neko obdobje in sem z njo na poseben način povezana. Ne bi rekla, da se mi zaradi tega, ker je, ne vem, ena nastala čisto na začetku, druga pa čisto na koncu, da se mi zdi kakšna boljša ali slabša.
0: Ja,
1: preprosto jo gledam skozi oči tega, da je to bil tisti moment in da je ujeto to v to pesem.
0: V tisti čas in v tebe, ne?
1: Tako.

0: To je glasbeni radiogram, Nina Strnad z menoj v studiu. Nina, besedila so taka zahtevna, včasih ne, naloga in glasba, pa mogoče, če se gremo malce dlje, kako brskaš, da poiščeš neke teme, ki te v bistvu zaznamujejo ali pa da te v bistvu prikličejo, da jih ti spraviš v melodijo, v pisno obliko, pa potem v melodijo, ne? Ali pa mogoče vprašanje, se ti prej nastane ta ritem v besedni obliki ali v glasbenika, to so zanimiva vprašanja, oziroma glasbeniki to zelo
1: to
0: imajo
1: vprašanje.
0: Večno vprašanje, ne?
1: Ja.
0: Kako je to pri tebi?
1: V bistvu zelo težko odgovorim na to vprašanje, zato ker še sama dobro ne vem, če sem odkrita. Včasih pride neka melodija, pa slišim neko melodijo, včasih pride neka fraza, čisto osnovna, ki se mi zdi, to je pa zanimiv skupek besed, recimo, ne? Ali pa ta ideja mi je pa všeč, ali pa ta metafora se mi zdi ful dobra, ne? To bi pa lahko kaj iz tega naredila. Tako da je zelo različno. Sicer je res, da jaz sem bolj nabesedila, ali pa bom rekla, da so moja močnejša stran besedila, kot pa glasba, melodije. In tudi se lažje skozi besedila, kot skozi melodijo izražam.
0: Ja. Se ti zdi, da je to tudi neka zapuščina? Ti si veliko prepevala teh, poznamo te, ne, iz tega obdobja, ne, slovenske popevke, te res zlate dobe, da te je to nekako zaznamovalo,
1: zagotovo.
0: Da neko lestvico dvignilo na nek nivo?
1: Zagotovo. Mm. Je res tudi, da je že kot otrok sem imela rada poezijo. Jaz spomnim z očetom, ko smo bili kdaj na morju, meni je bilo kot otroku, pač dolg čas sem bila bolj zadržane vrste, nisem zdaj se tako išla igrati z otroci, oziroma sem mogoče rabila mečkam več časa, da sem navezala stik in ko je oče videl, da mi je bilo dolg čas, je rekel, kaj bomo zdaj s tabo, ti tle sediš pa v luft gledaš, dolg čas ti je, pa sam težiš nam, pa skusam nekaj poješ. In je potem vzel antologijo slovensko pesmi, ja. In je rekel, nač, veš kaj, ti se boš vsak dan lepo na pamet naučila eno do tri pesmice.
0: Odlično.
1: In potem sva mi dva šla, ne vem, vrba, tenkolaska, pa nekaj z nekimi čovnički, se spomnim, da je bilo skratka. Teh pesmi je bilo kar en kup, a ne, in tudi vsakič, ko je bilo v šoli, ko je bila poezija, sem z veseljem recitirala, Soči je bilo, jaz sem komi čakala, da lahko pridem na vrsto, da lahko Soči odrecitiram. Tako da sem že kot otrok imela to povezavo z glasbo
0: in z besedo.
1: Ne?
0: To je pomembno.
1: Tako da potem je bilo nekako logično nadaljevanje tega, da sem tudi, ko izbiram glasbo, ki jo izvajam, občutljiva na to, kakšna besedila so.
0: Ne?
1: Tako, in seveda slovenska popevka ima res izvrstna besedila in pač besedila, ki so jih pisali pesniki. Ne? In to se pozna, zato ker so besede na mestu, so tam, kjer morajo biti in imajo svoj globok pomen. Ti jih lahko obračaš levo, desno, gor, dol in vsakič, ko jo obrneš, ima lahko pomeni nekaj drugega, ampak se lepo se upada z tistim, pač, kar celotna pesna želi povedati. Ne? Tako da jaz sem na te stvari vedno bila občutljiva in mogoče po eni strani mi je tudi to bilo težko, ali pa sem si res želela, da bo na nivoju, a ne, tudi glasba, ki jo bom jaz izdala. Tako da sem vesela, da si rekel, da ti je bilo všeč.
0: Sedaj pa ena v angleščini, ne, tudi to, ne, to je zanimivo, ne, da si v bistvu ta dva svetova, ne, prepletla, ne, na tej plošči November Waits, pardon, ja, zelo lepa pesmica.
1: Hvala.
0: Res, povej.
1: Ta je bila pa zanimiva, jaz sem napisala to pesem, to besedilo, in potem to melodijo, ki je pač taka, kakršna je, in potem akorde in se mi je zdel, to je tako preprosto, kako bom jaz zdaj to naredila, da bo to zanimiv, da bo to imel malo več nekega žmohta.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Zdaj, ker včasih so pesmi tako zelo enoznačne hitro postanejo. Ne? In sem študirala, kaj ne naredim, kaj ne naredim, kaj ne naredim. In potem sem napisala še aranžma in ta aranžma mi niti ni bil preveč všeč, sem tako slabe volje, sem spisala, daj, ta pesem, solid ne se gre, nač ne moram z njo, nač si ne moram z njo pomagati. Potem smo pa prišli v studio, ko smo snemali album, in sem rekla, fantje, lejte, mi moramo s to pesmijo nekaj narediti, to ne more biti, kot je, zaradi tega, tako ne bo v redu. In je potem Jukić, Robert, kontrabasista, ne, taka, kakršen je, ker on je pa človek hitrih idej in zelo hiter reagira in zelo hiter ima kakšno tako bilko rešilno ti ponudi, ne. Je začel igrati neko melodijo, oziroma nek tak ritem in melodija je bilo oboje skupaj, no. In smo nekako vsi to rekli, pa se to pa fino zveni, to je pa dobro, to mi je pa všeč. In potem smo prišli do tega, da v bistvu je to postal potem uvod, se pravi ta uvodni del, ki je ta del in potem isto zaključek je v bistvu tisto, kar si je Robert takrat na mestu zmislil. Ne? In potem smo to nekako inkorporirali v tist moj stari aranžma, ki sem ga imela. In jaz mislim, da smo naredili eno zelo dobro, en dober izdelek, še posebej mi je všeč, ker Kristjan igra z rokami, ne igra s palčkami, a ne na bobne. In je res nastal tak nek ambient, v bistvu. Ne. Tako da je hecen, ker ko smo to posneli, sem porekla, pismo je, pa se ta je pa ena izmed boljših pesmi na tem albumu. Tako da je hecna zgodba, ne? Kako lahko ena stvar, ki v osnovi izpade, kot da sploh ne bo funkcionirala in da pač se nič ne bo z njo zgodil, potem se prelevi ob pravih momentih, ko res pridejo pravi ljudje zraven v nek lepega.

0: Ja, to je odlična Nina Strnad, tukaj je oddaja Glasbeni radiogram in mi smo na radiju Maribor. Nina, jazz je neko to tvoje, ne, to okolje, ne, tu si doma, kako gledaš na trenutni jazz v Sloveniji, kako težko je s takšno glasbo mogoče opozoriti nas oziroma prodirati, meni se zdi, da vendarle v zadnjih letih, v nekaj desetletjih ta jazzovska scena na slovenskem zelo zrasla, ne? Se ti zdi, da bi bilo ti lažje, če bi ustvarjala v kakšnem drugem žanru?
1: Pa težko bi rekla, če bi mi bilo lažje, se konec koncev
0: nisi
1: v drugem.
0: Tam doma, ne?
1: Tako, to je prva stvar, tam nisem doma, druga stvar je, da tam se pa še več ljudi gnete, a ne? Tako da je še težje mogoče izstopiti, oziroma izstopati. Po drugi strani pa ja, naša jazzovska scena je res izredno bogata in jaz
0: in
1: mislim, da
0: ne,
1: ja, take glasbenike, ja, kot jih najdete tukaj, jih marsikje ni, no, ja, tako bova kar tako rekla. Ja. Tudi ljudje, ki so res željni glasbe, znanja, ki so pripravljeni nastopati, ki so muzikalni. Tudi recimo, kadarkoli greš takole v Avstrijo, v Celovce ali pa v Graz, ne, je zelo velik slovenskih študentov. Ja. Tako da jaz mislim, da Slovenci smo izredno povezani z glasbo. Mogoče ne nujno, da rečeva z džezom, ampak nasplošno, ne, Slovenci smo narod pevskih zborov in pevcev. Ja, ja. S tem se radi pohvalimo. In jaz mislim, da to je zelo povezano z našo kulturo. In tukaj ena tista stvar, ki me mogoče malo vsake tok časa prizadane, je tista, da ljudje reče, ja, pa se to je tak brez veze, pa se poje, pa lahko vsak, ali pa tako zelo posplošujemo radi, a ne, te stvari. Pa v resnici jaz mislim, da vsak zelo rad sliši nekoga, ki zelo lepo zapoje, a ne, ali pa zelo lepo zaigra in se za tist trenutek ustavi in malo pomisel, mečkan spremeni svoj dan, svoj plan, a ne.
0: Malce ga poglobi, ne? Tudi
1: tako,
0: mogoče,
1: ne? Tako da, jaz mislim, da smo mečkan preveč enoznačni in zelo radi, kar navržemo neke etikete na stvari, a ne? Tako kot recimo, ko rečemo jazz glasba, večino reče, oj, jazz, to je pa znam več izpraviti za komplicirano. Oj, pa oni, pa tam kar neki, pa jaz nič ne razumem, pa mislim, vse to v resnici, vsak, ki se začne s to glasbo ukvarjati, ne razume. A ne? In tudi veliko ljudi, ki se s to glasbo ukvarjajo, kakšnega podžanra džeza ne razumejo.
0: Ne?
1: Jaz recimo eksperimentalne glasbe tudi ne razumem. Ne? Ampak ne bom pa že v osnovi rekla, da je ne bom poslušala, da je ne bom probala spoznati, da ne bom, ne vem, če bom na koncertu, da bom zdaj obmetavala ljudi z jajci na odru ali podobno. A ne? Jaz mislim, da se moramo vsake tok časa malo staviti, pa mečkan si natočiti čistega lepega vina, a ne, in reči, čakajte mečkan. V resnici, a ne, glasba je tukaj zato, da nas kot ljudi podpira in je z nami že od nekdaj. In jaz mislim, da smo lahko res ponosni kot Slovenci, kot država na to, da imamo tako zelo bogato glasbeno kulturo in res izredno veliko število odličnih glasbenikov.
0: Veliko govorimo o športnikih, ne, ampak včasih pozabimo, ne, da dejansko res kultura na slovenskem je na zelo visokem.
1: Tako, ne, in vse to je debata marsikdaj, ko se s kolegi pogovarjamo, ja, pa zakaj, ne, športnike pa tako cenijo, ne, nas pa takole malo imajo včasih kot samo dodaten strošek, ne. In jaz vedno rečem, veste, razlika je v tem, da šport je merljiv.
0: Ja.
1: A ne, ti lahko zmeraš, koliko nekdo hitro teče, pa
0: koliko
1: golov je dal.
0: Ne? Ali izgubiš, ne.
1: Ja, tako, ne, res v kulturi pa pač tega ni. In potem, ker ni merljivo, se ljudem zdi, da mogoče ni tako pomembno ali pa da nima take vrednosti, ampak verjamem, da čim bi vso glasbo na svetu ugasnil, bi se ljudje še kako zamislili.
0: Nekaj bi bilo.
1: Ja.
0: Hurt, skladba tvoja odlična, Nina Strnad z nove plošče.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram, Nina Strnad je z nami v studiju. Ja, Nina, nov album, nove, kako narečem, nove izzivi, ampak vendarle neka prihodnost tvoja je svetla, ne? Kam sedaj s tem, s to ploščo? Kam to pelje? Kam te bo ta vlak peljal? Vem, da imaš veliko nekih koncertov, mogoče nehvaležno vprašanje, ampak se v predalu skrivajo že nove ideje, novi
1: se.
0: Teksti. Verjetno ti je spodbudil ta album, ne? Nekako umetnika spodbudi to, da ustvarja, dela, da dela, da delaš, ne, da...
1: Povej, ja, jaz mislim, da sem prebila en led, ki je bil res zelo, zelo, zelo debel zame, tako da jaz sem tako kot Triglavski ledenik, ki se je počasi stalil.
0: Ja, ampak...
1: Sicer mogoče za Triglav to, ali pa za nas to ni dobro, ampak za me pa super. Tako da ja, bom vrnila led nazaj gor, ni problema.
0: Bomo veseli, ponosni Slovenci.
1: tako bom rekla, jaz, tako kot sem rekla že prej, no, v resnici, da že zelo dolgo pišem in vedno sem pisala, odkar pomnim, oziroma odkar znam pisati. In seveda so še kakšne pesmi, ki so ostale neizvajane.
0: Ja.
1: Tako da imam, predvsem me v tem trenutku mogoče družbeno mečkan stvari nagovarjajo, tako da verjetno naslednji album
0: okay.
1: ne bo toliko čustven v smislu osebnega izražanja,
0: notranji,
1: ampak,
0: verjetno,
1: tako, ampak bolj eksterno razmišljanje, se pravi, kako vidimo
0: Super.

0: Mene to v zadnjih letih izredno moti, mogoče še celo bolj, kot me je včasih. No. Mogoče je to tudi zato, ker imam otroke doma, ja. Ker pač me skrbi za svet, ker me skrbi, kam gremo in kako se imamo in kako se spoštujemo in zakaj se ne. Ampak ta del me najbolj moti, da se v bistvu res raje kupuje stvari, ki so slabe, kot tiste, ki ti bodo predstavljali neko dodano vrednost. Ne. Vse slabe stvari so seveda del našega življenja in se vedno bodo dogajale in se dogajajo in jih je zelo velikrat zelo težko sprejeti, ampak po drugi strani je pa marsikater uspeh, ki ga ne zaznamo, ki ga ne, bom rekla tako mogoče malo ekonomsko, promoviramo, ja. S katerim se ne radi pohvalimo, kljub temu, da bi se lahko in tisto gre pa čist prehitro mimo, mu posvečamo čist premalo pozornosti. In jaz mislim, da smo ne samo kot družba tukaj le bolj lokalna, ampak kar globalno šli v napačno smer z vidika tega, da preprosto se slabe stvari bolj ceni oziroma hitreje skupi kot pa dobre.
1: Algoritme, ne? Neverjetno, ja. Ne, da smo prišli v ta svet, ne?
0: Ja, hecni smo, ne? Po drugi strani toliko zelo radi živimo, ne? Pa toliko zelo radi smo srečni, ne? Po tretji strani pa kupujemo, mislim, res, oziroma dopuščamo, da nam nekaj, kar sploh ni človek, kreira življenje. Ne vem, očitno rabimo skozi nekoga, da nas vodi, ali kaj jaz vem, zakaj smo taki.
1: Da se ga bojimo, ne?
0: Ja, da tako mogoče, da se ga bojimo.
1: Ja, strah je zelo.
0: Močen motivator.
1: Rekel, močen motivator, ja, v vseh režimih in vseh deželah. Nina, mogoče še ob koncu si lepo to zapeljala, ampak eno takšno misel našim poslušalkam in poslušalcem, pa mogoče misel ob poslušanju tvojega albuma, kaj bi rekla, ko si bojo dali gor tvoje nove skladbe.
0: Tako bom rekla, lahko ga poslušate kot ozadje, lahko pa se usedete, natočite kozarec vina in prisluhnete.
1: Tam je všeč, ta z vinom potem, ne?
0: Ja,
1: pa zapremo
0: tako.
1: Oči in odplavamo.
0: Ja, tako.
1: Nina, hvala, da si bila gostja.
0: Hvala za povabilo.
1: Čin.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Poslanci in poslanke bodo medtem potrjevali rebalans letošnjega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Državljani Ukrajine so pri organu v okviru Sveta Evrope v dveh letih vložili 195.000 zahtevkov za odškodnino zaradi ruske invazije. Kot je sporočil organ s sedežem v Strasburu, so sprejeli več kot 65.000 zahtevkov, ostale še obravnavajo. Nanašajo se tako na izgube človeških življenj in poškodbe, kot na onemogočanje dostopa do zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter posledic za okolje in naravne vire. Britanski premier Andy Burnham je sporočil, da obstajajo močni znaki o vpletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v zvezi s katerim so zaradi suma terorizma sprva pridržali in nato izpustili 5 moških. Kot je poudaril po kritikah Združenih držav Amerike, London tesno sodeluje z Washingtonom, oblasti pa imajo razmere pod nadzorom. Rokometaši Slovana so na tekmi prvega kroga skupinskega dela Evropske lige na Mačarskem premagali Tatan Banjo s 36-31. V drugem krogu bodo Ljubljančani prihodni teden v Tivoliju gostili islandski Valur. Vremenska napoved danes bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 5 do 12, dnevne od 18 do 25 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Veljati začenja zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. To pomeni, da bodo odslej vsi stanovalci v domovih za starejše plačali enako ceno za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so zdaj plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Evropska komisija namerava do leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za neovirano in varno komuniciranje pripadnikov nujnih služb iz različnih držav, kot so gasilci, reševalci in policisti. Opozarja, da naravne nesreče, velike industrijske nesreče in varnostne grožnje ne upoštevajo meja. Zato se nujne službe pri soočanju z njimi spopadajo z operativnimi ovirami. Nemška vlada je državnemu energetskemu podjetju v luči geopolitičnih tveganj in vojne v Iranu naročila povečanje zalog zemeljskega plina. Nemška skladišča so trenutno 58% zapolnjena, kar je pod zakonsko določeno stopnjo 80%. Evropske cene zemeljskega plina so dosegle 3-letni vrh, v povprečju so skladišča na ravni Unije zapolnjena približno 70%. Zaznamujemo Mednarodni dan starejših. V začetku leta je pri nas živelo 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in sedanje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Še vremenska napoved, danes bo precej jasno, jutranje temperature so od 5 do 12, dnevne bodo od 18 do 25 stopinj. Jutri v soboto in nedeljo bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

0: niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Ob mednarodnem dnevu kave bomo v rubriki Okus jutra o 8:30 glavno besedo dali gostincu, ki na mariborskem Lentu živi svoje delo in svoje sanje. Žan Fekonja bo razmišljal o gostinskem poslu, o utripu Lenta in Maribora. Preverili bomo, kako se začenja njegov dan, kakšne so njegove jutranje rutine in kaj pomeni biti dober gostinec.
2: Radio.

0: Radijska tribuna.
1: Gost četrtkove radijske tribune bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci, predtem pa je bil vrsto let direktor Murskosoboške policijske uprave. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Vabljeni k poslušanju v četrtek ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznjo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Za več 10 000 študentk in študentov se začenja novo študijsko leto. Ob ljubljanski, mariborski in primorski javni univerzi danes uradno začenja delovati tudi novomeška. Minister za izobraževanje Borut Rončević je v poslanici zapisal, da morajo biti visokošolske ustanove tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. V oddaji tudi o tem.
2: Veljati začenjajo začasni ukrepi za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Državni zbor podporo ustanovitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni. Prvi mož NATO Rute, ozemlje zavezništva ni neposredno ogroženo strani Rusije. Jasno bo in do 25 stopinj.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Svit Dečman-Stisovič. Na visokošolskih in višješolskih zavodih se za približno 80 000 študentk in študentov, od teh je več kot 15 000 brucev, kot rečeno začenja novo študijsko leto. Na nekaterih fakultetah začenjajo izvajati nove študijske programe, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe. Danes uradno začenja delovati tudi nova javna univerza v Novem mestu. Za prvega rektorja je bil izvoljen dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makar. Prispevek Jureta Čepina.
3: Potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, je v poslanici zapisal minister Borut Rončević, ki dodaja, da živimo v času velikih in hitrih sprememb, med drugim se spreminjajo tudi poklici. Med študijskimi programi z omejitvijo opisa so že tradicionalno programi vseh treh akademij Univerze v Ljubljani, programi z področja zdravstva in socialne varnosti, strojništva, računalništva, ekonomije, pa tudi obeh medicinskih fakultet. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
4: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
3: Za bruce je Univerza v Mariboru, na katero je vpisanih nekaj manj kot 16 000 študentov, že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge potrebne informacije. Med 164 študijskimi programi je največ zanimanja za programe vezane na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, pravi prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru Maja Modic. Z današnjim dnem svoje delovanje uradno začenja tudi 4. javna univerza v Novem mestu, ki je povezala 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov.
1: Veljati je začel zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Vsi stanovalci v domovih za starejše bodo odslej plačali enako ceno za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so zdaj plačevali tudi po nekaj 100 € več. Vendar pa s tem niso tudi avtomatsko prevedeni v dolgotrajno oskrbo, je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesl.
5: Še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvrščeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe. To lahko traja tudi nekaj mesecev trenutno še vedno, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi.
1: Koalicija je s podporo Resnice sprejela zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem so zavrnili dopolnila opozicije, da bi sklad financirali iz državnega proračuna.
2: Državni zbor je odločil tudi, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija pa je opozorila, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo.
1: Na tuje. Ozemlje Zveze NATO ni neposredno ogroženo strani Rusije, je dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte v odzivu na pismo Moskve, v katerem je ta zagrozila z uporabo jedrskega orožja.
6: If there is a built up we will see it and we will deal with it.
1: Kot je dodal, bodo v primeru stopnjevanja napetosti oziroma kopičenja sil to videli in ukrepali. Po njihovih besedah je zavezništvo pripravljeno tudi na hibridno vojskovanje. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je medtem poudaril, da morajo biti članice NATO pripravljene na morebitno uresničitev ruskih groženj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Albaniji začela pot po državah Zahodnega Balkana, na kateri predstavlja predlog o postopni vključitvi v Unijo. Kandidatke za članstvo v povezavi bi pod določenimi pogoji uživale ugodnosti skupnega evropskega trga, ob nazadovanju pa bi lahko ostale brez njih. Saša Banjanc-Lubej.
7: Ursula von der Leyen je v Tirani premijeju Edio Rami predstavila načrt za hitrejše približevanje kandidatk Uniji. Čeprav v Bruslju ustrajajo pri izpolnjevanju pogojev, geopolitične razmere v svetu zahtevajo drugačen pristop.
8: But merit-based does not mean slow, that's very important.
7: Napredovanje na podlagi zaslug ne pomeni počasnega tempa. Kmalu bomo predstavili časovne načrte za naše najnaprednejše kandidatke.

0: Srbije. Pot nadaljuje na Kosovu in u Črne Gori.
1: Prva jutranja kronika.
2: Ura je 5 in 36 minut. Še k kulturi poglejmo. Nagrado Lastovka, ki jo naš tretji program, program Ars, že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je drevi prejel pisatelj in dramatik Matej Polik. V zgodbi z naslovom Inventura se na nenavaden način loteva fenomena manjkajočega časa. Na podelitvi nagrade je avtor takole razmišljal.
3: V današnjem času smo zelo obremenjeni z informacijami, z vsem, kar nasičuje naša življenja. Jaz sem poskušal za uporabo absurdov in nekih absurdnih dogodkov pozavesti bralca ali pa poslušalca, da pozabi na predsodke oziroma na razmišljanja, ki so nam že navadna in ucepljena, da prek teh absurdov pridemo do nekega zaključka, do neke samorefleksije in se vprašamo, kaj je tukaj zgodba v zadnji.
2: Kot meni žirija, je Polikovo iskanje izgubljenega časa otipljivo in nazorno ter hkrati izmuzljivo. Soočenje konkretnosti in abstraktnosti pa ustvarja absurdno situacijo. Povejmo še, da danes zaznamujemo Mednarodni dan starejših. Ti bodo po napovedih leta 2100 pri nas predstavljali tretjino vseh prebivalcev. Zunanje ministrstvo ob tej priložnosti izpostavlja pomen spoštovanja, varstva in uresničevanja človekovih pravic starejših ter njihovega polnega in enakopravnega sodelovanja v družbi. Besedo predajamo športnemu uredništvu, z vami bo Sandi Škvarč. Vsem, danes pa še posebej tistim, ki bodo prvič ali vnovič sedli za študijske klopi, želim vse dobro. Nasvidenje.
4: Rokometaši Slovana so v prvem krogu Evropske lige gostovali pri madžarski Tatabani, tretji uvrščeni ekipi domačega prvenstva. Slovenski podprvaki so bili boljši tekmeci in slavili 36-31. Med strelce se je vpisalo 9 ljubljanskih rokometašev, kar 16 zadetkov je dosegel Tim Cokan. V gosteh so novo sezono v evropskem pokalu začeli tudi košarkarji Olimpije, ki so bili tekmec španskega Burgosa. Na peto tekmo, ki se je začela z zamudo zaradi tehničnih težav, so gostitelji dobili s 85-81. Po remiju v Škotsko in zmagi proti Makedoniji se slovenska nogometna reprezentanca podaja na prvi gostovanji. V soboto bo najprej tekmec vodilne v skupini 1B Lige narodov Švice, ki ima po dveh krogih polni skupiček. Doma bosta zaradi poškodb ostala Andraž Šporar in Benjamin Verbič. Slovenija bo od jutri do prihodnje srede gostitelj evropskega prvenstva v kolesarstvu. Na včerajšnji predstavitvi reprezentance je bilo dokončno potrjeno, da se Tadej Pogačar letos ne bo vrnil na tekmovanja. Za elitno cestno preizkušnjo so prijavljene 3 kolesarke in 8 kolesarjev, med njimi tudi Luka Mezgec, ki bo odpeljal zadnjo dirko v tekmovalni karieri. V Pekingu pa se začenja eden od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, tudi z najboljšima slovenskima igralcema. Darko Jurgič je med nosilci in je neposredno uvrščen na glavni turnir. Denija Kožula za uvod kvalifikacij čaka Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Mitja Groznik.
6: Dobro jutro, z vremensko napovedjo najprej. Danes bo čez dan po večini jasno vreme. Temperature od 18 do 22 do 25 na primorskem koncu. Zjutraj in del do podneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Tudi jutri dokaj sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo čez dan. Temperature tudi tako kot danes od 18 do 22 do 25 na primorskem koncu. Konec tedna bo precej sončno vreme tudi prevladovalo tako soboto kot tudi v nedeljo. Nekaj visoke koprinaste oblačnosti bo prisotne, zjutraj ponekod po nižinah megleno. Kakšna je aktualna vremenska situacija po državi, poglejmo. V Mariboru po večini jasno pri 7 stopinjah, Celje pretežno jasno 6 stopinj. Murska Sobota jasno 8, 7 na Ptuju, 11 Slovenski Bistrici, 9 Ljubljana, Radenci, 5 v Slovengradcu, povsod je jasno, letališče Portorož jasno pri 12 in na Kredarici delno oblačno ter 4 stopinje.
7: promet.
6: Na cestah strpno.

0: in previdno po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra brez večjih posebnosti na našem koncu države. Še naprej pa srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: 5:42 v tem trenutku. Dobro jutro, lepo zdrav. Še eno četrtkovo jutro je pred nami. 1. oktober, kar pomemben vsaj za študente. Vrnili se bodo v večja mesta, eni prišli prvič. Zasedba bo torej povsem kompletna. Mesta bodo dobila še dodaten utrip. Ja, po poletnem zatišju bodo torej ulice, tudi avtobusi, mestna središča precej bolj polni. Na cestah danes vsekakor pričakujemo več prometa, še posebej pomembno, da si za pot mora biti vzamete nekaj dodatnih minut. Na ceste bomo gledali tudi mi, zato lepo vabljeni v našo družbo še naprej, vsekakor v nadaljevanju preverjamo, kaj prinaša 1. oktobrsko jutro. Vreme bo čudovito, naj bodo razmere na cestah tudi brez večjih posebnosti, sicer pa vaša jutranja zasedba danes jutraj kar dobro razpoložena zaenkrat, tako kaže Gregor Strmecki, je izbral muziko, za vse ostalo bom tukaj Helena Ajdnik in malce kasneje tudi preostali del naše ekipe. Kaj smo pripravili? Do 9 in malce čez, pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: 5 in točno 50 kaže ura, poleg tega, da se danes začenja novo študijsko leto, takole v svetovnem merilu zaznamujemo tudi mednarodni dan kave. Prikladen sogovornik za rubriko Okusi jutra, torej danes o pol devetih, ki je bil predlagan, dali bomo besedo gostincu na Mariborskem Lentu, živi svoje delo in tudi svoje sanje, nam je povedal Žan Fekonja, ki je med drugim razmišljal o gostinskem poslu, pa tudi o utripu Lenta in mesta Maribor. Preverili bomo, kako se začenja njegov dan, ali obstaja tudi kakšna jutranja rutina, brez katere ne gre, in počrto, kaj pomeni biti danes dober gostinec ob pol devetih. No, predtem napovemo še tudi današnjo turistično oddajo, hitro po 11. bo seveda na sporedu. Pa dobro jutro.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
2: Četrtkova turistična oddaja bo v znamenju novega študijskega leta, zato jo bomo posvetili vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu.
3: Mi računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano praktično vse sfere našega življenja.
2: O tem so pred nedavnim razpravljali na strokovnem posvetu v Mariboru in med ključnimi poudarki izpostavili ustvarjalno sodelovanje in strokovnost.
4: Mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
2: Ne preslišite, kmalo po 11.
1: Potujte z Radiem Maribor. Dobro jutro.

Janez Bončina Benč je bil tole 4 minute pred 6. Novice na Radiu Maribor kmalu prinašamo. O novem študijskem letu pa tudi o rožnatem oktobru, ki bo v Mariboru spet v znamenju boja proti raku dojk. Prav posebno nagrado pa je prejela predstava Lutkovnega gledališča Maribor. Katera je to in kakšno nagrado so prejeli? Pa čez 4 minute. Dobro jutro.

0: Radio Maribor, je tole četrtkovo jutro, ura je bila 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Na višješolskih in visokošolskih zavodih se začenja novo študijsko leto. Predavalnice Univerze v Mariboru bo znova napolnilo približno 15 700 študentov. Med njimi tudi bruci, ki bodo prvič prestopili prag ene od 17 fakultet. Vede prorektorice za študentska vprašanja Pina Slaček.
2: Naj bodo odprti za nove priložnosti, predvsem, da se vključijo v razne klube, študentski svet, v razna društva, tako se povežajo tudi z študenti, torej višjih letnikov, in naj ne bo strah pristopiti do tutorjev. Tutori so tam z namenom, da jim pomagajo pri teh uvajalnih aktivnostih, da spoznajo čimprej tudi sam sistem.
0: Za bruce je Univerza že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja in podporne službe in dobili potrebne informacije ob začetku študija. Rožnati oktober bo v Mariboru znova v znamenju boja proti raku dojk. Članice Združenja Evropa Dona Slovenija pripravljajo nocoj oziroma danes popovdne ob 17. na sedežu mestne četrti Nova Vas, okroglo mizo, ki bo gostila strokovnjake in bolnice z osebnimi izkušnjami. V soboto dopoldne bo potekal roza pohod o Pekrskem potoku. Na trgu Leona Štuklja pa bodo okrasili roza drevo. Ves mesec bo rožnato obarvana tudi fontana na glavnem trgu. Manjši dom starejših v Podlehniku, ki je dislocirana enota Mariborskega doma Danice Vogrinec, je zgrajen in že ima uporabno dovoljenje. Prihodni torek pripravljajo dan odprtih vrat, kjer bodo tako morebitnim stanovalcem kot zaposlenim predstavili tako imenovani center integrirane domske oskrbe. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
3: Povabilo vsem, ki potencialno službe v domu zanima, bojo predstavljeni seveda poklici in pa izobrazbe, ki so potrebne in tudi možne prekvalifikacije in tako naprej. Moram reči, da se je že na občino kar nekaj ljudi obračalo z povpraševanjem po zaposlitvah, nekje do 16 zaposlitev se načrtuje.
0: Prve stanovalce naj bi Center integrirane domske oskrbe Podlehnik sprejel konec tedna ali konec tega ali v začetku naslednjega leta. Istočasno naj bi v Halozah odprli še drugi dom starejših v Majšperku. Predstava Skrinjica sinjega maka lutkovnega gledališča Maribor je bila izbrana za najboljšo predstavo Mednarodnega festivala lutkovne umetnosti v Mostarju. V času, ko se kot skupnost vse pogosteje srečujemo s starostjo in demenco, predstava otrokom in odraslim omogoča dragoceno izkušnjo sočutja, razumevanja in človeške bližine. Premiera je bila februarja po besedilu Bine Štampež-Mavc v režiji Ajde Ros. Na domačem modru bo na ogled danes, ko zaznamujemo tudi Mednarodni dan starejših. V sodelovanju z mestno občino Maribor bodo upokojeni občani vstopnico lahko kupili po polovični ceni. Vremenska napoved za danes, jasno bo, dnevne temperature pa bodo tam od 18 do 22, podobno vreme tudi jutri, ko se bo spet pojavilo nekaj jutranje megle po nižinah. Aktualni podatki so sledeči: v Mariboru pri 7 stopinjah, po večini jasno, 6 izmerjenih v Celju, Murska Sobota, 8 prav tako jasno, potem pa Ptuj pri 7, Radenci, Ljubljana 9, Slovengradec 6, 11 v Slovenski Bistrici, 12 letališče Portorož, po večini jasno, na Kredarici pa v temle jutro delno oblačno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah brez posebnosti zaenkrat, po podatkih Prometno-informacijskega centra, še naprej vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 6:04. Dobro jutro.

Lačni Franc so bili tole zadnjo večerjo, so nam ponudili na vse zgodaj, tudi to bomo seveda sprejeli ob današnjem 1. oktobru, ker nekaj tematik bomo izpostavili v današnjem jutru. Sedaj se posvečamo koledarju za današnji dan. Četrtek je tukaj in kot rečeno 1. oktobra zaznamujemo med drugim mednarodni dan kave, no danes pa godujejo Julije. Ime Julija je ženska oblika moškega osebnega imena Juli, je latinskega izvora in pomeni mladosten. Ime je bilo pogosto v zgodnjem krščanstvu, vendar redko v srednjem veku. V slovenščini imamo sicer različice Julčka, Julija, pisano brez joja, drugega seveda Julijana, Julita, Julka in Jula. Med 100 najpogostejšimi imeni je ime Julija na 68. mestu, je pa to ime v zadnjem času kar precej pogosto. No, v nekaterih koledarjih pa je za današnji dan zapisano ime Terezija z oblikami Tereza, Treza, Trezika, Reska in Zinka. Današnje slavljenke imajo znamenito zavetnico sveto Terezijo, deteta Jezusa, ki so jo, da bi jo razlikovali od velike redovne reformatorke Terezije Avilske, imenovali Mala Terezija ali tudi Mala Cvetka, ker naj bi bila pred smrtjo obljubila, da bo iz nebes trosila vrtnice. Je sicer zavetnica Francije, misijo in karmeličank, njej pa se priporočajo tudi ljudje v hudih stiskah in zdravstvenih težavah. Današnji dan ima tudi mednarodno znamenje, kot rečeno, kot smo že povedali, mednarodni dan kave, tudi mednarodni dan starejših in danes je tudi svetovni dan glasbe.

Svetovni dan glasbe resnično obeležujemo, zaznamujemo 1. oktobra na pobudo Mednarodnega glasbenega sveta. Leta 1975 je pobudo podal Lord Yehudi Menuhin, takratni predsednik Mednarodnega glasbenega sveta. Praznovanje umetnosti glasbe, spodbujanje njenih vrednot in seveda širjenje glasbene kulture v družbi. Seveda tudi Radio Maribor s ključno vlogo pri podpori in promociji ter arhiviranju slovenske glasbe mora biti še s posebnim poudarkom na ustvarjalcih iz severovzhodne Slovenije, Štajerske, Koroške in Pomurja. Kot regionalni program javnega servisa RTV Slovenija seveda delujemo kot pomemben glasbeni steber s pomočjo marsikaterih dejavnosti. Med drugim tudi naša Top 17, seveda glasbena, tukaj vmes, ki lahko prisluhnete. Med drugim predstavitvi tudi lokalnih glasbenikov v okviru tega in pa v dobri družbi s Kristjanom nedeljska dobra družba med 10. in pa 12. Tukaj vmes se najde tudi naš glasbeni radiogram in pa številne zgodbe, projektne in festivalske sorte. Oktober je tukaj, začela se bo tudi naša sezona novih juter ob kavi in kitari. Napovedali smo jo včeraj. Naslednjo sredo bo naš prvi sogovornik in gost MK. Lepo vabljeni v našo družbo.

Annie Lennox in Walking on Broken Glass. Previdno, strpno na cestah. V temle jutru na Štajerski avtocesti se že pojavlja zastoj od Krtine proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na cestah sicer ni. Seveda srečno in varno še naprej na poti do cilja.

Kakšna kava za dobro jutro, seveda pod pogojem, če jo pijete, uživate danes, mora biti še dodatna ob mednarodnem dnevu kave. Tudi oktober se začenja, študenti vračajo se v večja mesta, v študijska središča, bruci seveda čisto prvič, no danes pa je tudi mednarodni dan starejših in vrstijo se pozivi k rešitvam za boljši položaj. Tudi glasbeniki imajo danes kakšno zareči, mednarodni dan glasbe je danes seveda s posebnim poudarkom, da kako močno še gre ohraniti slovensko glasbo. Temu sled tudi vedno znova mi v družbi Radia Maribor ob takšni uri pogledamo tudi na hitro v glasbeno zgodovino. Leta 1966 je Jimi Hendrix prvič nastopil v Veliki Britaniji na londonski politehniki, se je pridružil skupini Cream, njegov uradni britanski koncertni prvenec pa je potem sledil meseca novembra.

0: Eno izmed, seveda, njegovih znanih, tudi Lil Wink. No, zanimivo leto je med drugim bilo tudi leta 1970, tako 56 let je od zadnjega snemanja Janis Joplin. Takrat je posnela verjetno eno najbolj kultnih skladb v eni malce drugačni, bolj novodobni različici, jo lahko recimo slišimo. Zanimivo, da je ob tem posnela tudi rojstnodnevno voščilo Johnu Lennonu, žal pa je umrla le 3 dni pozneje. Danes pa bomo vse najboljše rekli še eni glasbenici, pa daleč od tega, da bi bila samo glasbenica. Angleška pevka, pisateljica in igralka Julie Andrews, prvenec je doživela sicer v filmu Mary Poppins za vlogo v naslovni vlogi, je prejela Oscarja za najboljšo igralko. Seveda se jo še kako zelo dobro spomnimo iz filma Moje pesmi, Moje sanje. Upodobila je ta Marijo von Trapp, za svojo vlogo pa prejela tudi Zlati globus za najboljšo igralko. Julie Andrews je dama, še danes zelo aktivna, sicer se je umaknila od igranja pred kamerami ter se namesto tega posveča pisanju knjig, snemanju podcastov in glasovnemu igranju, kot bi temu lahko tako rekli. Vse najboljše, danes Julie Andrews praznuje 91 let.
1: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02303 38-35. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Rabljeni avtomobili za vsak žep pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
3: Vsako sredo.
4: Ob 19:30.
3: Mogoče celo malo prej.
4: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Res smo se že veselili in komaj čakali na 7. sezono. In tukaj je pred nami že to sredo, zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

0: proti 200. oddaji Hitimo skupaj. Tudi upam, da z vašo družbo, tako da se nam le pridružite.
1: Vabljeni na kavo.
2: Radio Maribor.

0: Tri minute so čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Študenti bodo znova sedli v predavalnice na fakultetah ob mednarodnem dnevu pozivi k rešitvam za boljši položaj starejših. Oktober v namen osveščanja o raku dojk, znova obarvan rožnato, danes ob 17. uri na sedežu mestne četrti Nova Vas pripravljajo okroglo mizo, ki bo gostila strokovnjake in bolnice z osebnimi izkušnjami. Predstava Skrinjica sinjega maka Lutkovnega gledališča Maribor je bila izbrana za najboljšo predstavo Mednarodnega festivala lutkovne umetnosti v Mostarju. Danes bo med drugim na ogled v Mariboru. Poglejmo vremenski napovedi. Jasno bo danes, kot tudi jutri, dnevne temperature od 18 do 22 stopinj Celzija, pravijo vremenoslovci. Trenutno je skoraj da posod po državi, po večini jasno pri 8 stopinjah v Mariboru. Sicer pa v Ljubljani prav toliko, tudi v Radencih, Ptuj, Murska Sobota 7, 5 stopinj v Celju. Slovenj Gradec 4, letališče Portorož 12 in na Kredarici v temle jutru 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno, po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra je prišlo do prometne nesreče na Štajerski avtocesti. Na uvozu Žalec je promet oviran proti Ljubljani. Zastoj odkrtine prav tako proti prestolnici. Drugih posebnosti zaenkrat ni. Želimo še naprej srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Četrtkovo jutro je tole v družbi Radia Maribor. 5 minut pa čez pol sedmo.

0: 1. oktober je tukaj nov mesec, nova stran, novo poglavje, no, nekateri bi rekli, v resnici ničesar ne začenjamo povsem na novo. Pa vendar, za marsikoga mejnik vsekakor današnji dan z vstopom v predavalnice na fakultetah, s kakšno dobro kavo, če se le da danes ali kakšnim drugim napitkom, v razmislek tudi, da je danes mednarodni dan starejših. Opomnik, da je čas nekaj, kar vsi verjetno merimo malce drugače in da imajo leta svojo zgodbo, vrednost in spomin. Tudi glasbo bomo danes dali seveda v ospredje, morda še dobro, da dodatno pomislimo, koliko trenutkov v življenju pa si zapomnimo prav po glasbi, ki nam je takrat igrala v ozadju. Čas za spomin v tokratnih spominčicah, nabranih seveda na slovenskem, Stane Kocutar, pa med drugim tudi o gibanju, ki je leta 1930 razdelilo razmišljanja naših prednikov.
1: Spominčice, spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Naravoslovec in arheolog Franc Osole je svojim raziskovalnim in pedagoškim delom pomembno prispeval k razvoju slovenske paleolitske arheologije. Že kot študent je sodeloval pri paleolitskih izkopavanjih Srečka Brodarja. Po diplomi iz biologije z geologijo je pod Brodarjevim nadzorom izvedel izkopavanje v Parski globini. Izkopano gradivo in pridobljene podatke je obdelal v svoji doktorski nalogi. Pozneje se je usmeril predvsem v raziskovanje mlajšega paleolitika oziroma gravetjena. Pomembnejša najdišča, ki jih je raziskal, so Ovčja jama, Županov spodmol, Matjaževe kamre, Babja jama in Lukenska jama. Osole je veliko pozornost namenil kulturnim ostankom paleolitskih lovcev in nabiralcev ter preučevanju jamskih sedimentov in ugotavljanju podnebnih sprememb.
3: Po opravljeni diplomi iz naravoslovnih ved, geologije, botanike in zoologije leta 1952 sem šele lahko povsem posvetil študiju in delu na Brodarjevem inštitutu, ko me je izbral za svojega asistenta. Poleg pedagoških obveznosti inštituta, ki so obsegale predavanje iz geologije pleistocena in paleolitika za slušatelje geologije in arheologije, kar so po vojni prvič uvedli v učne programe Ljubljanske univerze, je bil poglavitni povdarek na raziskovalnem delu.
2: Bil je odprt za druge znanstvene discipline in metode, ki bi lahko pripomogle k boljši kronološki uvrstitvi paleolitskih najdb. Bil je tudi med prvimi paleolitskimi raziskovalci v Sloveniji, ki je uporabil radiokarbonsko datiranje. Naravoslovec in arheolog Franc Osole se je rodil v Celju leta 1920. Oktobra 1930 zasledimo v časopisu Delavska politika kratek zapis o tem, da se je v Mariboru zbral krog ljudi, ki načrtujejo ustanovitev podružnice društva z imenom Ogen, s polnim imenom Ogen, društvo za moderno sežiganje mrličev. Januarja 1931 pa že najdemo oglas, s katerim pripravljalni odbor vabi na ustanovitev podružnice društva Ogen v Mariboru. Tako so napovedali zborovanje idejnih privržencev gibanja za sežiganje mrličev ter pokazali izjemno širino s tem, ko so na zborovanje povabili vse, ne glede na spol, veroizpoved in stan. Kot gosta so napovedali tudi podpredsednika Zagrebške podružnice društva dr. Antona Zavrnika, profesorja na Zagrebški univerzi.

0: sicer rojaka doma iz Slovenskih goric. Tako se je začelo novodobno obdobje upepeljevanja na Slovenskem, ki je, nič novega za Slovenijo, postalo hvaležna tema političnih bojev. Najbolj odkrito pa mu je nasprotovala rimskokatoliška cerkev. Za upepelitev kot način pokopa pa so se tedaj praviloma odločali razmeroma maloštevilni, svobodomiselni ljudje liberalnih nazorov.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Še eno iz glasbene zakladnice smo si privoščili v našem četrtkovem jutru, 14 do 7. Ostaja in še ena zakladnica, sedaj tako bogata, nima dna nikoli, verjemite. Tudi v tokratnem jutru bomo dali besedo mali modrecem.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Ok, pa raje prisluhniva mali modrecem.
3: Ja, ok, oni zigr vejo.
4: Veste, kaj me zanima, otroci? Zakaj imajo dneve v tednu različno ime?
5: Poletje, jesen, zima in pomlad.
4: Kaj pa dnevi v tednu?
5: Petek, sreda, četrtek.
4: Kateri še manjkajo?
6: Ponedeljek, torek, sreda.
7: Pa četrtek, pa petek.
8: Pa sobota, pa nedelja.
9: Ker se vsak dan spremeni.
10: Če bi bila skozi sobota, ne, te se ne bi počitnic veselili.
4: Kaj bi bilo, če bi bil vedno ponedeljek?
11: Ker da bi bili žalostni, ker ne bi bilo nobenega drugega dneva.
4: Zakaj je še pomembno, da imajo dnevi različna imena?
12: Zato, da smo dva dneva doma, pet dnevov pa v vrtcu.
13: Da ne zavešamo.
14: Da ne zamešamo dneva.
4: Ja. A bi bilo hodo, če bi zamenjali ponedeljek s petkom?
14: Ja.
4: Zakaj?
14: Bom razmišljal še malo.
15: Zaradi tega, ker potem bi mogli oganiti, ker je katero.
4: Pa bi se zmotli, pa bi šli v službo, recimo, na kateri dan, ko ni treba?
15: Sobota.
4: Strašno, ne? Da bi šli pomotoma v službo pa v vrtec. A bi bilo to hodo?
15: Ja. Ti bi bil vrtec zaprt, pa služba.
4: Katere dneve imate pa vi najrajši v tednu?
16: Petek, ker lahko nesemo trde igrače.
17: Pa soboto, ker si lahko tudi doma zaradi tega, ker lahko greš kam sploh na obisk.
18: Ponedeljek, zato ker imam v ponedeljek tenis.
19: Nedeljek odlično delamo.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
20: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: 10 minut do 7 ostaja v temle četrtkovem jutru, na ceste še poglejmo. Previdno predvsem zaradi prometnih nesreč na štajerski avtocesti na uvozu Žalec je promet oviran proti Ljubljani in tudi med Šentrupertom in Vranskim previdno proti prestolnici. Zaradi prometne nesreče je tam zaprt prehitevalni pas. Nekaj zastojev od Krtine proti Ljubljani in tudi med priključkoma za Slovensko Bistrico proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Domače meso iz Tunke, samo 5,95 evrov za kilogram. Prekajene krače, spredne, 2,48 evrov. Dimljeno pečena, podvratna slanina, 3,99 evrov. Nižje cene telečjega in govejega mesa, juneča rebra prsa, 8,88 evrov. Telečja rebra prsa, vrat ter kare s kostjo, 9,89 evrov. Marinirani baby ribsi, 6,98 evrov. Vse vrste zoreni steko. Z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 evrov. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če si zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin gošt.
2: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite še pa še zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina še pa še. Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
4: Malo naokrog.
6: Z Radia Maribor.
4: Radijska tribuna.
7: Gost četrtkove radijske tribune bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci, predtem pa je bil vrsto let direktor Mursko-Soboške policijske uprave. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Vabljeni k poslušanju v četrtek o 9:30.
4: Radijska tribuna.
6: Radio Maribor.

Tomaž Domicel je bil tole tik pred sedmo, ko nas čaka še ene zbir informativnih v drugi jutranji kroniki. Predtem pogledamo še na ceste. Prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti na uvozu Žalec. Je promet oviran proti Ljubljani in tudi med Šentrupertom in Vranskim proti prestolnici previdno, zaradi prometne nesreče tam je zaprt prehitevalni pas.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Začetka novega študijskega leta se najbolj veseli več kot 15 tisoč brucev. Zanje bodo na ponovem 4 javnih univerzah pripravili posebne dobrodošlice. Na Mariborski, kjer so bile uvajalne dejavnosti že prejšnji teden, je največ upisa na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, je dejala prorektorica Maja Modic.
2: Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
1: V domovih za starejše je cena za enake storitve od danes enaka za vse stanovalce. Nekateri na vstop v sistem dolgotrajne oskrbe čakajo nekaj let, je ob današnjem dnevu starejših povedala nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Njena aktualna naslednica Simona Drenik Bavdek opozarja na še eno nedostopnost.
3: Je zaradi digitalizacije zdravstva pogosto zelo težko sploh priklicati zdravnika na primarni ravni.
1: Čeprav bi upokojencem pripisali, da imajo časa na pretek, trdijo, da jim ga vedno primanjkuje, kar boste lahko slišali tudi v tej oddaji. Medtem je najboljša kratka zgodba po izboru našega tretjega programa nastala, ko ga je imel pisatelj Matej Polik dovolj, njegova okolica pa ne.
4: In iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre.
1: Ljubljanski košarkarji in rokometaši so evropska tekmovanja začeli v gosteh. Olimpija je v Španiji doživela poraz, Slovan pa je na Madžarskem zmagal, pri čemer je Tim Cokan dosegal kar 16 zadetkov. Še vreme, jasno, zjutranjo meglo po nižinah bo vse do konca tedna. Na visokošolskih in višješolskih zavodih se za približno 80 tisoč študentk in študentov začenja novo študijsko leto, ki prinaša nekaj novosti. Med temi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe, med drugimi biofarmacevtsko inženirstvo, inovacije v lesarstvu za trajnostni razvoj ter razvijanje videoiger in razširjenih resničnosti. V Novem mestu pa začenja uradno delovati nova javna univerza. Prispevek Jureta Čepina.
5: Potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom, je v poslanici zapisal minister Borut Rončević, ki dodaja, da živimo v času velikih in hitrih sprememb, med drugim se spreminjajo tudi poklici. Med študijskimi programi z omejitvijo opisa so že tradicionalno programi vseh treh akademij Univerze v Ljubljani, programi z področja zdravstva in socialne varnosti, strojništva, računalništva, ekonomije, pa tudi obeh medicinskih fakultet. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič.
6: Ker se v zadnjih letih veliko govori o pomankanju zdravnikov, smo v zadnjih 10 letih dvignili vpis na medicinski fakulteti s 160 vpisanih študentov na kar 240, tako da se tudi na ta način odzivamo na potrebe družbe.
5: Za bruce je Univerza v Mariboru, na katero je vpisanih nekaj manj kot 16 tisoč študentov, že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge potrebne informacije. Med 164 študijskimi programi je največ zanimanja za programe vezane na medicinsko fakulteto, predšolsko vzgojo in psihologijo, pravi prorektorica za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru Maja Modic.
2: Mogoče bi glede na nek trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko. Je zanimanje veliko, zagotovo. Študijski programi so polni. Ni pa tukaj nekega mogoče, ne vem, če bi čisto zdravo razumsko tukaj nek preskok ali pa poskok pričakovali.
5: Z današnjim dnem svoje delovanje uradno začenja tudi 4. javna univerza v Novem mestu, ki je povezala 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektora je bil izvoljen dekan novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič, ministrstvo pa je zagotovilo financiranje za prvi 2 leti delovanja univerze.
1: Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji 2 leti. Poslanke in poslanci bodo medtem potrjevali rebalans proračuna. V njem so letošnji prihodki načrtovani v vrednosti 16 milijard evrov in pol, odhodki pa se zvišujejo na 18,8 milijarde. Med vzroki vlada navaja višje obrambne izdatke in več denarja za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Fiskalni svet opozarja na dodaten odmik od zavez zagotavljanja vzdržnosti javnih financ. Državni zbor je sicer sinoči sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Z današnjim dnem začenja veljati zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Odslej bodo vsi stanovalci domov za starejše plačevali enako za enake storitve. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. Vendar s tem niso samodejno prevedeni v dolgotrajno oskrbo, pojasnjuje pristojni državni sekretar Andrej Štesel.
7: Torej ti stanovalci, sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, se ne bodo avtomatično prevedli v dolgotrajno oskrbo, še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvršeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, to lahko traja tudi nekaj mesecev trenutno še vedno, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi.
1: Tisti, ki so bili po 1. decembru lani zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in dolgotrajnejšega odločanja v manj ugodnem položaju in so na dan uveljavitve zakona še vedno koristnik zakonske pravice, bodo dobili možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa. Vsi redno zaposleni, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu, pa bodo upravičeni do 300 evrov bruto dodatka za poln delovni čas. Danes je mednarodni dan starejših. V začetku leta je bilo pri nas 22,5% prebivalcev starih 65 let ali več. Leta 2100 naj bi ta starostna skupina predstavljala tretjino prebivalstva. Slovenija ima po besedah nekdanje in zdajšnje varuhinje človekovih pravic dokaj dobro urejene sisteme povezane s staranjem, vendar je vprašanje, kako dostopni so ti v praksi. Prispevek Urške Valjavec.
8: Glede na podatke statističnega urada je starejših od 65 let pri nas nekaj več kot 480 tisoč. To je približno dvakrat toliko kot leta 91. Med starejšimi je 56% žensk ter 44% moških. O tem, kako doživljajo starost, so povedali.
9: Pač uživam, kolikor se lahko, ker imamo manj pred sabo, kot za sabo.
10: Kar fajn. Štirikrat plešam, hodim kaj okoli. Časa ni neč, no što je, 26 ur imam, pa je premalo.
11: A veste kaj, jaz sploh nimam časa razmišljati o svoji starosti.
12: Čuvam zdravje, da je redna penzija, da prvem bližen sprot poravnavam stroške, ki jih naredim.
8: Poprečna mesečna neto starostna pokojnina je lani znašala približno 914 evrov, kar je 5% več kot predlani. Varuhini človekovih pravic izpostavita nedostopnost sistemov. Sedanja varuhinja Simona Drenik-Baudek in nekdanja Vlasta Nussdorfer.
3: To je in dostop do zdravnika, ko je zaradi digitalizacije zdravstva pogosto zelo težko sploh priklicati zdravnika na primarni ravni.
13: Za dolgotrajno oskrbo čakaš skoraj eno leto, da te uvrstijo na seznam pomoči.
8: Poprečna starost slovenskega prebivalca je dobrih 44 let, v državi je okoli 400 stoletnikov. Kaj je v starosti najpomembnejše?
14: Prav gotovo je pomembno zdravje, bi rekla počutje, za katerega moraš tudi malo sam skrbeti.
15: Ni važen, kaj delaš, važno je, da si z ljudmi.
16: Če imaš posel, imaš vedno del in časa vedno premalo.
8: Število delovno aktivnih starejših od 64 let v zadnjih 13 letih narašča. Leta 2013 jih je bilo slabih 2000, lani pa nekaj več kot 16 tisoč.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: V predreferendumski kampanji v skladu s pravili RTV Slovenija soočen na Radiu Slovenija ne bo. Organizatori kampanje lahko v določenem programskem času brezplačno predstavijo svoja stališča. Pripravljamo pa več tematskih oddaj, v katerih bodo strokovnjaki, ki ne sodelujejo v kampanji, osvetlili referendumske teme. V včerajšnjem studiju ob 17. je tekla beseda o obveznem plačevanju RTV prispevka. Plačuje ga skoraj 642 tisoč gospodinjstev, po podatkih Prave javnega medija se število povečuje. Pogovor povzema Katja Arhar.
17: RTV prispevek oziroma prej naročnina je v Sloveniji obvezna 35 let. Prav toliko časa pa vznikajo debate o tem, ali je obveznost smiselna ali ne. 11. oktobra bo vlada o tem povprašala javnost na posvetovalnem referendumu. Državna sekretarka na kulturnem ministrstvu Uršula Menih-Dokl.
18: Se zavedamo, da mi na ministrstvu kot zakonodajalec bomo ne glede na izid posvetovalnega referenduma mogli zagotoviti take sistemske rešitve, ki bodo na eni strani upoštevale voljo voljivcev in voljivk in na drugi strani varovale ta javni interes po obstoju neodvisne, pluralne in tudi finančno vzdržne radiotelevizije.
17: Ta javni interes mora biti zavarovan, se strinja Suzana Žilič-Fišer z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. A ta javni interes stane, poudarja.
19: Dejstvo je, da bodo državljani na tak ali drugačen način plačevali, če ne s prispevka, pa preko državnega proračuna.
17: Morebitna ukinitev RTV prispevka bi prinesla negotovost v delovanje RTV-ja, ker ni znano, kaj sledi, meni Igor Vobič z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.
20: Prednost RTV prispevka v primerjavi z drugimi je ravno ta bližina, ki jo ustvarja z državljani, in distanca, ki jo vzpostavlja do oblasti. In država Slovenija je zavezana, da v bistvu to distanco do oblasti ohranja, ne da se ta zmanjšuje. Tako da mora biti postavljene resne varovalke.
17: Tudi Sandra Mašič Hrvatin z Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem pogreša jasne projekcije, kaj sledi. A hkrati sedanji trenutek vidi kot priložnost za samorefleksijo, tudi RTV hiše.
21: Da sami pogledate, kaj je bilo narobe, kaj je možno popraviti in kako popraviti. Da je potrebna tudi samorefleksija politike, da se umakne korak nazaj in premisli v bistvu, kaj je najboljše.
17: Po mnenju Bašič Hrvatin bi bil mora biti potreben tudi družbeni dogovor o tem, kakšno medijsko krajino si sploh želimo v Sloveniji.
1: Nemčijo je zajel doslej najhujši val usklajenih napadov na javne medije, a njihovo financiranje z obveznih 18,36 evra na mesec ima široko podporo javnosti, parlamentarne večine in ustavnega sodišča. Če bi jih financirale deželne vlade, bi ljudje izgubili zaupanje vanje. Neodvisni javni viri so izjemnega pomena, je za RTV Slovenija povedala namestnica predsednika upravnega odbora ZDF Barbara Thomas. Iz Berlina Maja Derčar.
22: Za javne medije v Nemčiji so pristojne dežele. Stranka AfD, če ji bo decembra uspelo sestaviti vlado v Saški Anhaltu, bo tam prekinila pogodbo z javnim servisom. Medijska strokovnjakinja profesorica Barbara Thomas iz upravnega odbora javne televizije CDF pravi.
23: Das ist die größte Bedrohung.
22: To je največja grožnja, ki smo jo bili javni mediji v Nemčiji kadarkoli deležni. Med 55 in 65 odstotkov ljudi zaupa radijskima in televizijskima mrežama ARD in CDF. To pa zato, ker javni mediji dobro opravljajo novinarsko delo, imajo veliko mrežo dopisnikov, družbene teme pretvorijo v zanimive igrane programe in tako ponujajo privlačen program, še vedno dosežejo zelo velik del prebivalstva. Kako doktorica Thomas odgovarja na trditve, da v poplavi družbenih omrežij in komercialnih medijev ne potrebujemo javnih? Vedno sem trdila, da veliko število še ne pomeni raznolikosti. Seveda obstaja veliko kakovostnih komercialnih medijev, toda pomembno je ohranjati institucijo, ki je neodvisno financirana, ni nadzorovana strani države in ima nalogo, da služi družbi. Kaj pomeni, če na mesto prispevka nastopi financiranje iz državnega proračuna? Nemški pregovor pravi, čigar kruh jem, tega pesmi pojem, torej odvisen sem od tistega, ki me plačuje. Nevarnost je, da se poveča možnost vpliva na osebje, na osebine, to vidimo v mednarodni primerjavi. Ne preseneča, da vedno, ko pridejo desničarske populistične stranke na oblast, želijo najprej vpliv na javni medijski servis. V Nemčiji ga ščiti tudi ustavno sodišče, predvsem pa pravi sogovornica, zaščito predstavlja boj civilne družbe. Nekaj orodij pa ima v rokah tudi Evropska komisija.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v Albaniji začela pot po državah Zahodnega Balkana, na kateri predstavlja predlog njihovega postopnega vključevanja v Unijo. Kandidatke bi pod določenimi pogoji pridobile ugodnosti skupnega evropskega trga, ob nazadovanju pa bi lahko ostale brez njih. Izognila se bo obisku Srbije, ki je sredi predvolilne kampanje in v zadnjem obdobju nazaduje na evropski poti. Tudi pot v Bosno in Hercegovino je izpustila zaradi nedeljskih volitev. Več naša dopisnica Saša Banjanac Lubej.
24: Ursula von der Leyen je v Tirani premijeju Ediju Rami predstavila načrt za hitrejše približevanje kandidatk Uniji. Čeprav v Bruslju ustrajajo pri izpolnjevanju pogojev, geopolitične razmere v svetu zahtevajo drugačen pristop.
25: But merit based does not mean slow, that's very important.
24: Napredovanje na podlagi zaslug ne pomeni počasnega tempa. Kmalu bomo predstavili časovne načrte za naše najnaprednejše kandidatke, med katerimi je tudi Albanija. Načrti bodo pot do članstva preoblikovali v konkretne korake. Jasno bomo opredelili, kaj ostaja, dokdaj mora biti opravljeno in kakšen napredek mora slediti.
25: by when and what progress should follow.
24: Brusel z novo strategijo kandidatkam ponuja dostop do skupnega trga in do evropskih projektov, a ob nazadovanju pri demokraciji ali neusklajenosti skupno zunanjo politiko Unije bi lahko ugodnosti tudi izgubile. Ursula von der Leyen zaradi volitev ne bo obiskala Bosne in Hercegovine in Srbije. Je pa zato ruski predsednik Putin sprejel nekdanjega predsednika Republike Srpske Milorada Dodika in zdajšnjega premijeja te entitete Sava Minića. Še naprej si prizadevamo za vzpostavitev pravičnejšega svetovnega reda in Republiko Srpsko vse čas podpiramo na mednarodnih forumih, vključno z varnostnim svetom OZN-a, je po sestanku dejal Putin. Dodik ostaja ključni akter pred volitvami, čeprav mu je sodišče prepovedalo upravljanje političnih funkcij. Še naprej odločno nasprotujemo uvedbi sankcij proti Ruski federaciji. Vem, da gre za simbolno raven, vendar Bosna in Hercegovina tega do zdaj ni storila, je Dodik izjavil v Moskvi. Predsednica Evropske komisije pot nadaljuje na Kosovu in v Črne gori.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:15. Literarno nagrado Lastovka, ki jo naš program Ars že 35 let podeljuje na anonimnem natečaju za najboljšo kratko zgodbo, je sinoči dobil pisatelj Matej Polik. Zgodba z naslovom Inventura se ukvarja z uhajanjem časa, ki izginja v neznano. Na podelitvi je bil tudi Vlado Motnikar.
2: Arsova lastovka je sinoči priletela v roke Mateju Poliku, sicer avtorju 9 romanov, 4 dramskih besedil in zbirke pravljic za otroke. V središču nagrajene zgodbe Inventura je uhajanje časa, a nenavadni zorni kot ustvarja prav absurdne situacije in posebno ozračje. Pisatelj ob tem poudarja, da je čas sam po sebi nepomemben, a na koncu ga je vedno premalo za bistveno.
4: Ta je bila prav za ta natečaj napisana v nekem obdobju, kjer sem imel ogromno časa in se spraševal, kako da drugi nimajo časa. In iz tega je bila izpeljana ta ideja manjkajočega časa in kam ta čas gre.
2: Polikovo iskanje izgubljenega časa je po besedah strokovne žirije, v kateri so bili Iza Pevec, Veronika Šoster in pokojni Slavko Pregl, otipljivo in nazorno, ter hkrati izmuzljivo. Soočenje konkretnosti in abstraktnosti pa ustvarja absurdno situacijo. Čas hočemo ujeti, ustaviti, shraniti, vendar smo pred njim nemočni. Čeprav si mislimo, da imamo čas, ga v resnici nimamo. Na letošnji natečaj za nagrado Lastovka je prispelo 274 zgodb. Poleg nagrajene Inventure Mateja Polika sta bili odkupljeni še zgodbi Laure Buzeti Vrana in Sama Krojca Vmesni signal.
1: Od kulture k športu. V pregledu, ki ga je pripravil Sandi Škvarč, boste med drugim slišali, da so ljubljanski košarkarji evropska tekmovanja začeli s porazom, rokometaši pa z zmago. Prijeten četrtek želim.
5: Rokometaši Slovana so zmago začeli novo sezono v Evropski ligi. Na gostovanju v Tatabani so tretjo ekipo lanskega madžarskega prvenstva premagali 36-31. Izjemen večer je imel Tim Cokan, ki je dosegel kar 16 zadetkov. Sedemkrat je bil uspešen z 7 metrov.
6: Vsakakor se mi zdi, da smo začeli malo v krču, predvsem zaradi tega, ker mislim, da bila to prva evropska tekma letos, ampak mislim, smo jo potem odprli nekako bolje. Mislim, da smo v napadu bili zelo učinkoviti, zadeli smo lahke zadetke iz protinapada. In pa mislim, mogoče še imamo malo predvseno v obrambi za popraviti, ampak mislim, da smo danes odigrali kar korektno.
5: Košarkarji Olimpije so bili neuspešni v prvem krogu nove sezone evropskega pokala. V španskem Burgosu so bili poraženi s 85-81. Več Marko Polak.
7: Olimpijo so na uvodu sezone kljub precej spremenjenemu igralskemu kadru krasile lastnosti iz lanske sezone. Z borbenostjo in nepopustljivostjo je ob sicer vidni neuigranosti zaradi številnih poškodb pred sezono vso tekmo držala korak z neprepričljivimi favoriziranimi gostitelji. O zmagovalcu je odločala tesna kočnica, v kateri so bili spretnejši domači košarkari. Odločilen koš za zmago je dosegel Američan DJ Stewart, ki je med za 3 točke zadel 27 sekund pred zvokom sirene in Burgos popeljal na 4 točke prednosti. Stewart je bil z 22 točkami prvi strelec španskega moštva, toliko jih je pri Olimpiji dosegel tudi Latvijec Richards Lomaš, ki se je izkazal za pomembno okrepitev zmajev. 20 jih je prispeval še Matthew Hurt, organizator igre Anthony Cowan 15. Olimpijo v soboto čaka še začetek sezone v Jadranski ligi, v novi evropski sezoni pa se bo domačemu občinstvu predstavila prihodnji teden. V Stožicah bo v torek gostila jeruzalemski Hapoel, ki spada v najožji krog favoritov za zmago v evropskem pokalu.
5: Nogometna reprezentanca se pripravlja na tretji krog Lige narodov, ki jo pelje na prvo gostovanje. V soboto bo v Lucernu tekmec Švice z dvema zmagama vodilne v prvi skupini B lige. Popotnica Slovenije so 4 točke, a tudi visok poraz na lanskem septembrskem gostovanju v kvalifikacijah za mundial. Adam Gnezda, Čerin.
3: Smo že videli, kaj se zgodi, če greš v tekmo preslabo, če te nekako Švicari po domač rečeno razbijejo. Vsako veliko tekmovanje so zraven, imajo odlične igralce, ampak se dovarjamo v našo ekipo. V preteklosti smo se že kosali tudi z boljšimi od njih, tako da se nimamo česar bati.
5: Slovenija bo v Lucern odpotovala brez poškodovanih Andraža Šporarja in Benjamina Verbiča. Danes v A-ligi dvoboj Nemčije in Srbije, ki sta na dnu skupine dve ter vodilne Grčije in drugovrščene Nizozemske. V četrti skupini je na vrhu Portugalska, ki bo brez Ronalda gostovala pri Danski. Slednja ima zmago in poraz enaki skupiček tudi za Norveško, ki bo gost zadnje uvrščenega Walesa. Peking gosti enega od 4 najmočnejših turnirjev svetovne serije v namiznem tenisu, na katerem bosta nastopila tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednjega bo začel v kvalifikacijah, kjer bo njegov prvi tekmec Poljak Marek Badovski. Oba Slovenca bosta nastopila tudi na turnirju dvojic. Še povabilo na današnji tradicionalni parafest z naslovom Postani športnik, ki ga pripravlja Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite. Potekal bo med 10. in 12. uro pri Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča. Tamkajšnji pacienti in otroci iz okoliških šol se bodo skupaj s slovenskimi parašportniki preizkusili v paranamiznem tenisu, paralokostrelstvu, paraatletiki, boči in curlingu na vozičkih, ter iz prve roke spoznali, kako pomembno vlogo ima šport pri premagovanju ovir, vključevanju in kakovosti življenja.
9: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Skupni imenovalec do nedelje je precej jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah in dnevne temperature tam od 18 do 22, 23, kakšna stopinja, dve več pa na primorskem koncu. Lepo jutro zaenkrat v Mariboru, pri 7 stopinjah jasno vreme imamo. 5 Celje, Ljubljana 8, Slovenj Gradec pri 4, Radenci, Ptuj, Murska Sobota pri 6, 10 v Slovenski Bistri, letališče Portorož, prav tako jasno pri 12 stopinjah in tudi Kredarica se kopa v soncu, jasno tam in 2 stopinje Celzija.
0: Promet.
10: Na cestah strpno in previdno, zaenkrat po podatkih prometno-informacijskega centra, še vedno prometni nesreči na Štajerski avtocesti. Na uvozu Žalec je promet oviran proti Ljubljani in tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoj trenutno med priključkom za Slovensko Bistrico proti Mariboru in od Krtine proti Ljubljani ne velja dodatna strpnost zaradi zastojev. Želimo še naprej srečno in varno na poti do cilja.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
11: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovaje na boljši.
0: Dobro jutro.
10: Študentom danes na novi poti vse dobro, vse najlepše, predvsem tako imenovanim brucom. Ti se bodo seveda soočili s stvarmi povsem prvič v življenju. Kakšni lepi časi so to. Vse dobro, kot rečeno, v iskanju za novimi dogodivščinami, izkušnjami in pa v prvi vrsti za znanjem, no, za zabavo, pa si je potrebno vzeti tudi čas. Mi bomo v naslednjih minutah pogledali seveda tudi malce proti naši aktualni radijski SOS. Včeraj o gobah, kakšno več, bomo povedali še enkrat v nadaljevanju in seveda povabili, da v podcastu prisluhnete celotni izdaji.
0: Dobro jutro.
11: Z radijem Maribor.
8: You can walk my path.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 083-43-53.
2: Vabimo, vabite.

0: Baladero je bil tole in zlati časi, 7 in točno 32 kaže ura v tem trenutku.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča uporabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor, in sicer v naselju Nebova, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na električnem omrežju danes med 8.30 in 10.30 izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ta ponovno ne zbistri. Ob tem vas prosijo za razumevanje.

0: Pogled na uro 7:41 dobrih kaže v tem trenutku v našem četrtkovem jutru. Tisti najbolj pridni, zgodni, mora biti že v smeri kakšnega sprehoda, v iskanju tistega, kar iščemo radi nekje na Pohorju tele dni. Izpostavili smo seveda tudi še eno gobarsko sezono v naši oddaji radijski SOS. Podrobneje oziroma pod drobnogled smo vzeli gobe, njihovo nabiranje, pravila nabiranja, gozdni bonton in še kaj. Naš sogovornik Jernej Javornik, gozdarski inženir na Zavodu za gozdove območne enote Maribor, je odgovoril na vprašanje o letošnji letini gob v gozdu oziroma na dolgo, vroče in sušno poletje, ki smo ga imeli.
1: Gobarska letina letos ni tako dobra kot pretekla leta, to lahko zatrdim. Kako pa je letošnja suša vplivala na glive in nasploh

0: na gost, je pa zaenkrat še preuranjeno reči. Skoraj zagotovo lahko rečemo, da bo vpliv. Opažamo skozi daljša časovna obdobja, da se rast gob manjša, da je tudi vrstna pestrost gob mogoče malo manjša. Nakazuje se, da tudi taki stresni dogodki, podnebne spremembe, prispevajo k temu.
1: Ja, pomembno je ob nabiranju gob poznati pravila, ki seveda spremljajo to priljubljeno množično jesensko dejavnost mnogih Slovencev.
0: Obvezna oprema gobarja so košara in nož, oziroma trda zračna embalaža. Gobe so razmoževalni organ gliv, in to je zato, če jih damo košaro, jih nosimo na okoli, omogočimo bistvo, da trosi prosto padejo in jih veter odnese. Tudi gobe je treba v gozdu grobo očistiti, zaradi tega nož. Vrečke so prepovedane.
2: Pomemben predpis predpisuje tudi količino nabranih gob na človeka.
0: Tako, 2 kilograma plus goba poljubne teže. Ne? Torej, še vedno se lahko debere, ne vem, če najdete jurčka nekih izjemnih dimenzij, ne vem, kilskega jurčka, še vedno ga lahko naberete, ali pa sedaj so kar pogosti letos boroglivec, to so kar večja vrsta gob, ki je mogoče tudi lahko primer, ki so težji od 2 kg, tudi takega lahko brez težav vzamemo za kakšne gozne vampe ali kaj podobnega, golaž.
1: Sogovornik kolegice Nike Ivančič-Rožanc v radijskem SOS je bil Jernej Javornik, gozdarski inženir na Zavodu za gozdove območne enote Maribor. No, v času gobarjenja v gozdu lahko naletimo tudi na inšpekcijski nadzor, ki je tam seveda z namenom preverjajo, ali spoštujemo predpise, ki urejajo nabiranje gob.
0: Lahko potrdim, da inšpekcijski nadzor na območju Pohorja poteka. Zdaj na leta imamo tudi na Zavodu za gozdove organiziran gozdarski nadzor. Tudi gozdari Zavoda za gozdove upravljamo nadzor. Zdaj gozdari Zavoda za gozdove ne moremo sankcionirati, mi nismo prekrškovni organ, zato v glavnem informiramo gobarje in obiskovalce gozdov ob takih ekscesnih primerih, a ne pa lahko podamo prijavo k inšpekciji.
1: Tako Jernej Javornik iz Zavoda za gozdove, ki je ob koncu pogovora dejal tudi, da se zelo trudijo sicer nadzorovati celotno območja, se moramo zavedati, da gre za zelo veliko površino, zato jim seveda žal zlahka tudi kaj pobegne. Celotna oddaja, v kateri vas čaka še več odgovorov na vprašanja, povezana z gozdnim bontonom in tudi o srečanju z vermi na Pohorju, je naložena v našem spletnem audio arhivu Radia Maribor. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: 11 minut do 8 kaže ura, mi smo pred poročili, študenti bodo znova napolnili predavalnice. Na današnji mednarodni dan starejših začenja veljati zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Rožnati oktober bo v Mariboru znova v znamenju boja proti raku dojk.
0: Prisluhnite v poročilih ob 8.
2: Na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Daj bomo!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
7: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
8: Imate radi živali? Potem si rezervirajte 3. oktober.
9: Zavetišče za živali Maribor vas vabi na dan odprtih vrat.
8: Spoznajte naše kosmate varovance.
9: Pridite, družite se z nami in podprite živali, ki iščejo svoj srečni dom.
8: Dan odprtih vrat Zavetišče za živali Maribor, 3. oktobra. Morda vas prav tam čaka nov prijatelj za vse življenje.
9: Zavetišče za živali Maribor.
10: Rabljeni avtomobili za vsak žep. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
11: Kje ste pa vi najraje?
12: Dobri družbi s Kristjanom.
13: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambl Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambl Fekonija skladbo Cvetiš ali ansambl Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
12: Dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.
0: Radijska tribuna.
8: Gost četrtkove radijske tribune bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci, predtem pa je bil vrsto let direktor Murskosoboške policijske uprave. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Vabljeni k poslušanju v četrtek o 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.

0: Glenn Hansard je bil tole. Četrtek je tukaj Radio Maribor, poslušate, ura je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih v tem jutru prebira Teodor Bostič. Lepo zdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Danes se začenja novo študijsko leto. Predavalnice bo po počitnicah znova napolnila tudi več tisoč študentov Univerze v Mariboru, med njimi Bruci, ki bodo prvič prestopili prag ene od njenih 17 fakultet. Aleks Horvat.
3: Za približno 15.700 študentov se na Mariborski univerzi začenja novo študijsko leto. Prorektorica za študijsko dejavnost, docentka dr. Maja Modic.
4: Kar se tiče študijskih programov, smo jih letos v razpisu ponujali 164, od tega 74 na prvi, 54 na drugi in pa 36 na tretji stopni študija.
3: Za Bruce je univerza že minuli teden pripravila uvajalne aktivnosti, s katerimi so lahko spoznali digitalna okolja, podporne službe in druge informacije, ki bodo potrebovali ob začetku študija. Prorektorica za študentska vprašanja Pina Slaček.
5: Naj bodo odprti za nove priložnosti, predvsem, da se vključijo v razne klube, študentski svet, v razna društva. Tako se povežajo tudi z študenti, torej višjih letnikov, in naj ne bo strah pristopiti do tutorjev. Tutori so tam z namenom, da jim pomagajo pri teh uvajalnih aktivnostih, da spoznajo čimprej tudi sam sistem.
3: Pomemben del začetka novega študijskega leta je tudi vključevanje v študentsko skupnost oziroma v obštudijske dejavnosti. Predstavnica študentske organizacije v Mariboru, Valentina Šulek.
6: Pripravljamo jo na študentske organizacije Univerze v Mariboru razne projekte za študente, za obštudijske dejavnosti, temeljijo kar na dobrodelnosti, potem zabavni, interesni večeri, kot so naprimer študentski torki. Zdaj za začetek pa smo pripravili ta teden Welcome Weekse,
3: ki so namenjeni spoznavanju z obštudijskimi dejavnostmi in uvodu v študentsko življenje.
2: Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti. Kot je obljubila, bo v njem predstavila nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor bo medtem potrjeval rebalans proračuna za letos. Sicer pa je državni zbor sinoči sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Danes zaznamujemo Mednarodni dan starejših. V začetku leta je bilo 22,5% prebivalcev Slovenije starih 65 let ali več. Leta 2100 pa naj bi ta starostna skupina predstavljala že tretjino prebivalstva. Z današnjim dnem začenja veljati zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Tako bodo odslej vsi stanovalci domov za starejše plačevali za enake storitve enako, torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. A s tem niso samodejno prevedeni v dolgotrajno oskrbo, pojasnjuje pristojni državni sekretar Andrej Štesl.
7: Torej, ti stanovalci, sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, se ne bodo avtomatično prevedli v dolgotrajno oskrbo, še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvršeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, to lahko traja tudi nekaj mesecev trenutno še vedno. Ampak vendarle, ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi.
2: Tisti, ki so bili po 1. decembru lani zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in dolgotrajnejšega odločanja v manj ugodnem položaju in so na dan uveljavitve zakona še vedno koristnik zakonske pravice, bodo dobili možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa. Vsi redno zaposleni, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu, pa bodo upravičeni do 300 evrov bruto dodatka mesečno za polni delovni čas. V Podlehniku je zgrajen in že ima uporabno dovoljenje manjši dom starejših, dislocirana enota Mariborskega doma Danice Vogrinec. Prihodnji torek pripravljajo v njem dan odprtih vrat, ko bodo morebitnim stanovalcem in tudi zaposlenim predstavili tako imenovani center integrirane domske oskrbe. Župan Podlehnika Sebastian Toplak.
8: povabilo vsem, ki potencialno službe v domu zanima. Bojo predstavljeni seveda poklici in pa izobrazbe, ki so potrebne in tudi možne prekvalifikacije in tako naprej. Moram reči, da se je že na občino kar nekaj ljudi obračalo z povpraševanjem po zaposlitvah, nekje do 16 zaposlitev se načrtuje.
2: Prve stanovalce naj bi center integrirane domske oskrbe Podlehnik sprejel konec tega ali v začetku prihodnjega leta. Istočasno pa naj bi v Haluzah odprli še en dom starejših v Majšperku. Rožnati oktober bo tudi v Mariboru znova v znamenju boja proti raku dojk. Tako pripravljajo članice Združenja Evropa Dona Slovenija Drevje ob 17. na sedežu mestne četrti Nova Vas okroglo mizo, ki bo gostila strokovnjake in bolnice z osebnimi izkušnjami. V soboto dopoldne bo potekal roza pohod ob Pekarskem potoku, na trgu Leona Štuklja pa bodo okrasili roza drevo. Ves mesec pa bo rožnato obarvana tudi fontana na glavnem trgu. Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije pripravljata danes ob 17. javno debato o pomenu RTV prispevka in o prihodnjem financiranju radiotelevizije Slovenija. Okrogla miza z naslovom Zakaj potrebujemo RTV prispevek bo namenjena vprašanju, kaj vse bi izgubili s črtanjem prispevka in zakaj ga potrebujemo. Sodelovali bodo filozof Boris Vezjak, pravnica Janja Hojnik, upokojena novinarka Nevenka Dobljekar in novinarka ter sindikalistka Helena Milinković. Predstava Skrinjica sinjega maka Lutkovnega gledališča Maribor je bila izbrana za najboljšo predstavo Mednarodnega festivala lutkovne umetnosti v Mostarju. V času, ko se kot skupnost vse pogosteje srečujemo s starostjo in demenco, omogoča ta predstava otrokom in odraslim dragoceno izkušnjo sočutja, razumevanja in človeške bližine. Premiera je bila februarja po besedilu Bine Štampe Žmavc v režiji Ajde Ros. Na domačem modru bo na ogled danes, ko zaznamujemo Mednarodni dan starejših. V sodelovanju z Mariborsko občino bodo upokojeni občani vstopnico lahko kupili po polovični ceni.
9: Šport. In Jože Pepevnik.
10: Slovenska nogometna reprezentanca se po remiju proti Škotski in zmagi nad Severno Makedonijo pripravlja na dve zaporedni gostovanji. Iz Nogometne zveze Slovenije so včeraj sporočili, da na pot v Švico in na Škotsko ne bosta odpotovala lažje poškodovana Benjamin Verbič in Andraž Porar. V Ligi A bosta danes sicer odigrani tekmi Nemčija-Srbija in Grčija-Nizozemska. Sreda je prinesla dve pomembni kolesarski novici. Kolesarska zveza Slovenije potrdila sestavo reprezentance, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu, ki bo od petka do srede potekalo v Ljubljani in Šenčurju. V ekipi vendarle ni prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, ekipo za člansko cestno dirko pa sestavljajo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Pomrzel. Roglič in Tratnik bosta nastopila tudi v kronometru. Prav tako je postalo jasno, da bo kolesarska dirka po Sloveniji prihodnje leto zajemala 4 in ne več 5 etap. Novost na koledarju pa bo enodnevna dirka s startom na Bledu in ciljem na avstrijskem Koroškem. Še odbojka. Ženski odbojkarski klub OTP Banka Branik je včeraj potrdil novo okrepitev. Nova članica Branikov, ki je postala slovenska reprezentantka in dosedanja igralka goriškega Genivolja Žana Godec. 22-letna sprejemavka je kariero sicer začela pri Formisu iz Hoč. Mariborske odbojkarice bodo sicer danes začele z mednarodnim pripravljalnim turnirjem v centru Draž, pomerile se bodo s srbskim železničarjem iz Lajkovca.
2: To so bila poročila Radia Maribor, pripravil jih je Dejan Rad, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Helena Ajdnik. Podatki o vremenu danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10. Dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti V soboto in nedeljo bo precej sončno, z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 7, Maribor 7 stopinj, Ljubljana 8, Ptuj in Celje 5, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 6, Slovengradec 4, letališče Portorož 12 in Kredarica 2 stopinji.
0: Promet. Še na ceste pogledamo po podatkih prometno-informacijskega centra. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti. Med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani promet je tam oviran. Zastoj trenutno od Krtine proti prestolnici, drugih večjih posebnosti pa zaenkrat ne beležimo. Še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
9: Izbrali ste pravo družbo.
1: Družbo Radia Maribor.
9: To jutro z vami.
0: 8 in 11. Lepo zdrav, dobro jutro na 1. oktober. Tudi tebi lepo zdrav, Teodor Gostič.
2: Že od zgodnega jutra,
0: od
2: na 1. oktober.
0: Na 1. oktober. Kako ga začenjaš? Spodbudno, kot vedno.
2: Ja, ja, začeli smo že. Ja, pred 1, 2, skoraj 3 urami. Zdaj smo že v pogonu, tako kot bodo od jutri naprej tudi kolesari na evropskem prvenstvu.
0: Ja, tako ne? Je.
2: Torej, zanimiv športni dogodek, Helena, tudi zate.
0: Izjemno velik za Slovenijo. Nekateri pravijo, da si tlakujemo, delamo stopničke za še kaj večjega.
2: Ja,
0: prav je tako.
2: Vsej prav je, ne, da bo nekaj kolesarske slave ostalo tudi potem, kot da je Pogačar ne bo več na tronu, ko bo recimo končal kariero. Ne?
0: Ja, seveda mu želimo vse najboljše na poti okrevanja vsem tistim, ki bodo na evropskem prvenstvu našo državo zastopali na domačih tleh, pa prav tako.
2: V različnih kategorijah, samo še to, Helena, sem malce pobrskal. Ja, nekaj 10 slovenskih predstavnikov, ne? Ker to so mladinci, pa mladinke, pa članice in člani do 23 let, pa tisti starejši in tako naprej, ja. Močna zasedba, vsaj številčno.
0: In da bo vreme igralo tudi zraven, tudi če imate le možnost, si kakšno dirko poglejte tudi vi. Seveda bomo prišli do konca našega jutra, mi že prav kmalu na tej lepoti pogledamo še proti današnji turistični in pa rubrika Okusi jutra nas čaka danes po 8:30. Glavno besedo bomo danes dali gostincu, kako prikladno tudi na Mednarodni dan kave. Na Mariborskem Lentu živi svoje delo in svoje sanje, Žan Fekonja pa bo naš sogovornik, razmišljal o gostinskem poslu, o tripu našega mesta Maribor, tudi Lenta, kako se začenja nov dan zan, kakšna je njegova jutranja rutina in kaj pomeni biti dober gostinec. Vse to in še več, hitro po 8:30.
1: Dobro jutro.
9: Z Radiem Maribor.

0: V našem četrtkovem jutru tudi tokrat pogledujemo proti 11. oziroma malce čez, ko povabimo k turističnim zgodbam. Nataša Kuhar, lepo zdrav ponovno.
1: Ja, dobro jutro, kot vsak četrtek, ne?
0: Za nami je Svetovni dan turizma in znova smo se lahko prepričali, da turizem smo ljudje, mar ne?
1: Zdaj ne vem, kje si bila ti. Jaz sem bila ob dnevu turizma na Pohorju.
0: O, lepo.
1: Ja, in moram reči, da me to Pohorje vedno znova nekako osvoji, ali kako naj temu rečem. Veliko ljudi, no, srečaš na Pohorju in najrazličnejši dogodki, ta vikend je bil v znamenju kolesarjev in je bilo prav lepo videti, ko pride tak neka množica, sej vem, ne smemo preveč govoriti o množičnem turizmu, ampak je bilo pa lepo videti, no.
0: Ko si že ravno pri kolesarjenju, Maribor je dobil prav posebno nagrado, ne?
1: Drava Bike, ja, je se uvrstilo na tretje mesto, ampak to še ni vse. Koroška Štrekna pa na drugo mesto, ne? To smo nekako zanemarili, pa morda zdaj priložnost, da to malce popravimo. Ampak ko si me vprašala prej, da greva zdaj na izhodišče, ja, turizem smo ljudje in to nenehno poudarjamo. Turisti pravzaprav iščejo neka pristna doživetja, stik z ljudmi in tega je treba naučiti že mlade. In prav danes se začenja novo študijsko leto, torej nova priložnost, da se mladi, tisti, ki se odločajo za te poklice, nekaj naučijo. Pred nedavnim pa je bil v Mariboru posvet, na katerem so se posvetili vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu. Izpostavili pa so ustvarjalno sodelovanje in strokovnost. Ob tem pa se spreminjajo seveda navade gostov, način dela, tehnologije in ne nazadnje tudi pričakovanja zaposlenih. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc je na tem posvetu med drugim poudaril, pa kar poslušajmo.
2: Glede na to, kaj vse delamo za šolami, računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano v praktično vse sfere našega življenja. Če samo povem z vidika Zavoda za turizem Maribor, praktično delamo z vsemi v mestu, od javnih institucij do gospodarstva, od kulture do športa in seveda kulinarike in gostinstva.
0: Vedno znova torej poudarjamo, slišimo opozorila, da je kadrovska podhranjenost v tej panogi pa še posebej izrazita.
1: Ja, res je, to drži, to tudi večkrat slišimo. Janja Viher z območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor pa pravi, da je bila kadrovska podhranjenost v turizmu in gostinstvu nekoč predvsem sezonska težava, danes pa je postala v bistvu celoletni izziv.
3: Gostinstvo in turizem v zadnjih letih seveda dosega velike spremembe pri seveda strukturi zaposlenih v tem sektorju, ki v prvi vrsti niso posledica plačne politike v posameznem podjetju, predvsem to ugotavljamo pri malih obrtnikih, podjetnikih, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, ampak je seveda novodobni zaposleni v turističnem sektorju, tisti, ki si mogoče želi več prostega časa, ki želi seveda tudi vikende preživeti za svojo družino in je ravno tu kaj je tisti večji motiv, da se odloči za katero drugo dejavnost svojega poklica, kot pa da bi jo usmeril v gostinstvo in turizem.
0: Počrto panoga se torej zelo spreminja, ne?
1: Ja, spreminjajo se poklici in tudi turisti, se pravi gostje, ki si vse bolj želijo, kot že rečeno, pristnih izkušenj, lokalnih zgodb in doživeti, ki jih ne morejo preprosto najti v spletnem iskalniku. Ustanovitelj podjetja Martur in turistični vodnik po Mariboru Jure Goleš je pa zelo slikovit, ko pove.
4: In ko k meni pridejo gosti, tu če pridejo samo na voden ogled, mojemu priporočilu, kam naj grejo, kje grejo, pa to ne delam za provizije s folkom. Bojo zaupali, zato ker jaz sem njihov človek. In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu. In to, da se mi lahko v enem dnevu povežemo, da imamo občutek, kot da smo se razšli kot prijatelji, ja, lahko delaš v strojništvu, verjemi mi, s svojimi strankami ne boš imel takega odnosa, kot ga imam jaz.
1: No in ko se sprašujemo, zakaj mladi odhajajo iz gostinstva in turizma, pa odgovornosti ne gre iskati zgolj pri delodajalcih in zaposlenih, pomemben del kulture v turizmu ustvarjamo tudi gostje sami in to v bistvu na način, kako nagovorimo natakarja, receptorja ali turističnega vodnika, koliko spoštovanja pokažemo do njihovega dela in ne nazadnje tudi, kako razumemo kulturo napitnin, vse to pa nekako so ustvarja delovno okolje v tej panogi.
0: Da smo torej turizem ljudje, bomo še enkrat več poudarili v tokratni turistični oddaji kmalu po 11. Nataša, hvala za sedaj in se kmalu slišimo.
1: Srečno.
5: Poslušate Radio Maribor.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Moment Maribor vabi na intimni oder.
8: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
7: Moment.si.
5: Lekcija 2.
9: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
5: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. V nedeljo 4. oktobra vabljeni na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družino v stiski, bo sodeloval v žrebu za lepe nagrade. Glavni nagradi – vikend paket v Bovcu in na otoku Pagu. Vse informacije o pohodu na noge.si. Darujete lahko že danes 5 ali 10 evrov, če pošljete SMS ključno besedo Noge 5 ali Noge 10 na 1919. 4. oktobra jesenski humanitarni pohod na Sveti Urban. Naredite nekaj za svoje zdravje in pomagajte sočloveku v stiski. Akcijo podpira tudi Radio Maribor.

Passenger je tole in 27. Minuta čez pol deveto. Mesec september se je iztekel v turističnem smislu. Smo seveda naglasili Svetovni dan turizma, med drugim dali kar veliko poudarka gostinski stroki, zanimivo tudi v naših rubrikah Okusi jutra. Somelje Anže Javševec je bil pretekli teden naš sogovornik, predlagal pa gostinca Žana Fekonjo. Živi svoje delo in svoje sanje na Lentu, razmišljal je o gostinskem poslu in o utripu Lenta in Maribora. Kaj si za naše mesto želi? Kako se začenja njegov dan? Kakšna je njegova jutranja rutina, če obstaja in kaj pomeni dober gostinec? Vse to so bila naša vprašanja za tokratno rubriko Okusi jutra na Radiu Maribor že čez dobrih 5 minut. Pa dobro jutro.

0: Okusi jutra.
1: V naši tokratni izdaji rubrike Okusi jutra na Radiu Maribor smo se na nek način odpravili na Lent, ali bolje rečeno, Lent je prišel k nam. Gostinec Žan Fekonja je naš sogovornik. O gostinskem poslu, o tripu na Lentu v Mariboru smo se z njim pogovarjali, preverili bomo, kako začenja svoj dan, kakšna je njegova jutranja rutina in kaj pomeni biti dober gostinec. Ne glede na mlada leta, je v tem poslu že kar nekaj časa.
2: Dejansko gostinec od 15. leta. Srednja šola je bila gostinska, pristal sem nje bolj po drugi opciji, ne sprejet na gimnazijo, tako da ni bila moja prva izbira gostinstvo.
1: Ampak če danes pogledate nazaj?
2: Sreča, da se je tako izšlo, da sem pristal na gostinski, ker sem v poklicu, ker ga pač res rad opravljam.
1: Delujete na Lentu, zdaj pa prvi jesenski vikend je za vami. Ste zelo utrujeni?
2: Ja, pester vikend smo imeli. Moram reči, da te sončne žarke jesenske izkoriščamo maksimalno. Tako da od prvih zjutraj od 9 pa dokler so, zdaj nekje tam 8 zahaja sonce, dejansko nam ne dajo 5 minut za dihati.
1: Najstarejša trta je praznovala festivalsko, je bilo?
2: Bom rekel, da karkoli se na Lentu dogaja oziroma pri starejši trti, natančneje občutimo tudi mi. Veseli smo, da se to dogaja zraven nas.
1: Že kar nekaj časa delate, ste aktivni v gostinstvu. Bi lahko

0: naredili kakšno primerjavo, kako je z gostinstvom na Lentu in recimo v preostalih delih mesta?
1: Bi lahko, sam sem zadnjih 7 let, preden sem prišel na Lent, delal v strogem centru, na Poštni ulici specifično. In kljub temu, da je to samo 300 metrov razdalje, je razlika ogromna. V mestu ljudje hodijo mimo, frekvenca je ogromna. Na Lentu, sploh tam, ki smo pa mi, ko nimamo nobenega soseda, pa se mora človek namensko odločiti, da pride k nam, torej mi moramo nekaj ponuditi, da on sredi Poštne ulice reče, čuj, gremo mi dol v Benetke. Tako da razlika je, ampak izziv smo sprejeli in tu smo.
0: Zdaj, Poštna je kar povezana, kar se gostincev tiče, ne? Kolikor je videti. Ja. Ne? Kakšna pa je zgodba na Lentu?
1: Jaz bom tako rekel, vedno sem mnenja, da gužva dela gužvo, če bo sosed dobro delal, boš dobro delal ti. Mi pa pač moramo se za to gužvo še malo bolj potruditi, da jo imamo.
0: V tokratnih okusih jutra Žan Fekonja, naš sogovornik. Ja, turizem, gostinstvo, zgodba, ki vedno znova poudarja, kako pomemben je kader. No, je tudi pri njegovem delu včasih kader težava ali mora biti lažje delati z mlajšimi ali starejšimi zaposlenimi?
1: To je zdaj malo kontroverzno vprašanje, ker sem mnenja, da 10-12 let nazaj, ko si šel kam delati takrat ti kot študent, se mi je zdelo, da so bili tisti mladi malo bolj deloholiki. Smo še imeli mogoče neke take korenine od naših staršev iz 80-ih, da delo. Zdajšnji mladi so pa malo bolj, bom rekel, flegmatično usmerjeni. Ne? In zdaj, ja, delali bi, ampak ne preveč. Ne? Tak da bom rekel, ja, najdejo se seveda izjeme. Hvala Bogu, vse te izjeme so pri nas v Benetkah. In bom rekel, da po eni strani raje delam z mladimi že zato, ker lansko sezono in letošnjo sezono, če je človek prišel k nam brez izkušenj, smo imeli z njim proste roke, da ga naučimo po našem sistemu. Zdaj, če pride k tebi oseba, ki dela že 20 let v gostinstvu, bo mogoče neka železna srajca pri njemu tak fejs zavezana, da si ne bo dal dopovedati nič drugega. Tako da bi rekel, da iz mojih izkušenj zdaj raje delam z mlajšimi.
0: O izzivih s kadrom, no izziv pa znajo biti tudi gosti, kot jim Žan Fekonja pravi, zanj pa niso to stranke. Kakšni izzivi se najdejo tukaj?
1: Ne maram, kaj pa vem. Sam bi rekel za sebe, da sem taki gostinski kameleon, ne? Se kar dobro znajdem zdaj s takimi onakimi. Druga je pol, ko prideš seveda nazaj v šank, pa mogoče kaj pokomentiraš, ampak bi rekel zdaj oteževanje nam, mogoče tako, gostinci vsi bi se strinjali s tem, recimo, izbiranje mize na terasi, edine samcate umazane. Ne, mogoče, da je to tak najbolj zanimivo, ne vem, kak psihološko to izbere, ravno tisto, to, mogoče kaki taki, ki recimo sloh ni reden gost, pa potem, ko prvič pride k nam, se na nek način obnaša, kot da pa zdaj smo mi z njim že, ne vem, kak prijateljski in bi rad, ne vem, kakršnekoli neke ekstra, kako da rečem, stvari, ki jih pač pri nas mogoče dobi človek, ki je res reden, tako da neko tako nonšalantno obnašanje, ko prvič prideš k nam, to mogoče bi najbolj rekel kot kaj te zmoti. Ampak sicer moraš biti pripravljen delati z takimi in drugačnimi.
0: Žan Fekonja, tokrat v okusih jutra. Seveda smo se pogovarjali tudi o njegovih jutrih, ali jih začenja zgodaj. Ima kakšno posebno rutino in enkrat za vselej opravimo s tem, da je espresso in ne ekspreso. In kakšne so želje za Maribor, kakšne so želje za Lent, ter koga bo predlagal za svojega naslednika, to pa že prav kmalo.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: V tokratni izdaji naše rubrike Okusi jutra na Radiu Maribor je naš sogovornik, dolgoletni gostinec Žan Fekonja. Ja, njegove sanje, njegovo življenje je na Lentu, tako ali drugače iskriv, zanimiv s toliko res pestrimi življenjskimi zgodbami. No, kakšno pa je njegovo jutro, se začenja zelo zgodaj?
1: Sorazmerno. Bi rekel, da iz vidika gostinskega še obstajajo drugi hitreje. Zdaj kaj pred sedmo nikoli ne vstajam, zdaj za nekoga je to hitro, za nekoga pa je to že skoraj malca. Tako da bi sam rekel, da ne, nimam tak jutro napornega urnika. Je pa tudi res, da si ga lahko malo samo težiš, če pravi čas ne vstaneš. Ja, ne začnem ga zagotovo brez fajnega espresa, bi pa si želel, da ga bi začel še s čem drugim. Tak da,
0: recimo?
1: Ja, zajtrk, ne. Zajtrk, ne vem.
0: Si niste na ti?
1: Pri mojih letih bi si človek mislil, da se boš organiziral to tak, da boš pojedel vsaj banano zjutraj. Ampak ne, babica me skozi krega, ko zve, da jem ob 12 svojo prvo malco po 3-4 kavah, ampak ja, zajtrk je tisti, ki bi ga mogoče v prihodnosti dodal.
0: Zdaj kot gostinec ste idealen sogovornik, da enkrat za vselej razčistimo, da je espresso in ni ekspreso.
1: Res je, ni ekspreso, lahko pa ga kdaj ekspresno dobite. Marsikaj bi se Italijani križali, kaj smo mi iz te kave naredili. Ti neke male bele kave, oni kapučino brez pene, taki onaki. Če grejo ti ljudje, ki pri nas naročujejo take kave v Italijo, mislim, da bojo ostali brez kave.
0: Beseda je seveda tekla tudi o Lentu, ki je v zadnjem obdobju doživel konkretno prenovo. Kako ga doživlja, kaj mu želi in kakšne so njegove želje za mesto Maribor?
1: Res je, sam sem tudi prebivalec Lenta že zadnjih 5 let. In preden sem sploh to priložnost na Lentu odkril, sem na njem celo prenovo in čas zaprtja živel. Zdaj same Benetke se nahajajo ravno na točki, do koder še ti z avtom lahko prideš. Tako da bom rekel, smo v bistvu zlata jama Lenta. Ne? Vsi jamrajo na nek način, da ne moreš več z avtom preko. Mi tega ne občutimo, tako da smo ali končna destinacija za tiste, ki začnejo na privodnem stolpu ali pa začetna in v vsakem primeru grejo nekak mimo nas. Jaz bi rekel, da je to ta obnova Lenta zagotovo povečala obisk Lenta, tudi zdaj, ko se druga nabrežnina obnavlja, mislim, da bo to poskrbelo še za več sprehajalcev. Ali se bo še dodala kaka ponudba dodatna, za moje pojme bi bilo dobro, ker se je res zadnjih 10 let delalo bolj kot ne v strogem centru, je pa Drava, jaz mislim, da ob vodi je vzdušje čist drugače kot v mestu sredi tlakovcev. Ne? Tak da sam si ne bi želel preseliti nikam, ker ti neki jesenski pa potem spomladanski dnevi, ko pač lahko si ti pod milim nebom, gledaš vodo, mir je, mislim, da v Mariboru ni lepše lokacije.
0: Kaj si želite za Lent, kaj si želite za Maribor?
1: Za Lent si želim, to ste dobro vprašali, želim si v juniju taki festival Lent, kot je bil 15-20 let nazaj, ko si šel s familijo, povsod se je peklo, povsod se je pilo. Nikoli nisem o tem več kasneje razmišljal, ko se je to zgubilo, zdaj pa, ko sem 2 leti na Lentu, pa ne niti samo zaradi Benetka, ampak nasploh bi si spet rad želel vidjeti teh 100 stojnic, pa da res se to vidi iz Koroškega mosta, da je na Lentu se dogaja. Ne? To mi je ena izmed stvari. Zdaj, če jo bom dočakal, ne moram vedeti. Pa mislim, da Mariboru je šlo zadnja leta, kaj se tiče tega pogleda gostinsko-turističnega, dobro. Odzivi turistov, ki pridejo, so vedno pozitivni. Veseli so, kako imamo čisto mesto, veseli so, da je mirno mesto, ker prihajajo ponavadi iz nekega večjega mesta. Sam bi si tu želel mogoče, da se za mlade naredi nekaj nočnega življenja. Čeprav vem, da minister za zdravje opozarja, ampak treba je mlade spraviti iz teh stanovanj za računalnikom, za telefonom, da pač enostavno se še gre kaj ven, da lahko petek, sobota imajo neke klube, zdaj mislim, da se sicer spet odpira Takos, če se nevodim, taki kultni nočni klub, ne, ki ga zdaj ni bilo 10 let, tako da ja, tudi to je ena izmed stvari, ki si želim, da lahko mladi nekam grejo, ne pa samo, da se v nekih trgih, pa če se že ki potikajo, tako ono, da imajo nekam zaid.
0: Tako razmišlja Žan Fekonja. In kdo bo njegov naslednik?
1: Naslednik, oziroma bom rekel naslednica, bo moja dolgoletna sodelavka. V bistvu je to podmladek moje šefice iz prejšnje restauracije Fudo, pa ker je sama šefica že vse take in drugačne stvari poskusila, bi jaz rad njeno hčerko predlagal, ki zdaj vse skupaj tudi prevzema. To je Lena Zdovc, tako da se veselim, da slišim, kaj bo imela zapovedati Lena.
0: Kakšen poseben segment njenega življenja, ki bi ga poleg gostinske zgodbe še nagovorili?
1: Ja, zagotovo moda, estetika in potovanja. To so njene
0: močne točke.
1: Ja, to so njene močne točke, tako da bo imela o tem in tudi o gostinstvu marsikaj zapovedati.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.
4: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
2: Uživate z nami?
3: Radio Maribor.

0: Dar Strejco tole in Twisting by the Pool, četrtkovo jutro, Radia Maribor poslušate, ura pa je točno 9.
1: Radio Maribor, novice.
0: Za vas jih prebira Teodor Bostič.
2: Dobro jutro. Za približno 80 tisoč študentk in študentov se danes začenja novo študijsko leto. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici zapisal, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Vlada bo na današnji seji predvidoma potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti. Kot je obljubila, bo v njem predstavila nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor pa bo potrjeval rebalans letošnjega proračuna. Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih. Rožnati oktober bo tudi v Mariboru znova v znamenju boja proti raku dojk. Tako pripravljajo članice Združenja Evropa Dona Slovenija Drevi ob 17. na sedežu mestne četrti Nova Vas okroglo mizo, ki bo gostila strokovnjake in bolnice z osebnimi izkušnjami. V soboto dopoldne bo potekal roza pohod o Pekrskem potoku, na trgu Leona Štuklja pa bodo okrasili roza drevo, ves mesec pa bo rožnato obarvana tudi fontana na glavnem trgu. Danes po noči je v okolici Slovenske Bistrice zagorelo na dveh nadstreških ob stanovanjski hiši, kjer so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Skupna materialna škoda znaša po prvih ocenah več 100 tisoč evrov, vzrok požara pa še ni znan. Včeraj zvečer pa je zagorelo tudi v kletnih prostorih več stanovanjskega objekta v Trdinovi ulici v Mariboru. Gasilci so požar pogasili, stanovalce pa so zaradi gostega dima začasno evakuirali. Ko je bil požar pogašen, pa so zaradi iztekanja kurilnega olja še prečrpali okoli 600 litrov kurilnega olja. Danes bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, dnevne od 18 do 22 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor in Ljubljana 9 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 8, Celje in Slovenjgradec 6, letališče Portorož 13 in Kredarica 2 stopinji.
1: Promet.
0: Še na ceste poglejmo po podatkih prometno-informacijskega centra. Zaenkrat previdno zaradi prometne nesreče na cesti Slivnica Hoče. V križišču z Mariborsko in Miklavško cesto je promet močno oviran. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti za zdaj pa ne beležimo. Še naprej seveda želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
4: Nam pa je dovolj vaša družba.
0: Seveda je bomo veseli tudi v nadaljevanju našega druženja. 9:04 kaže sedaj le ura. Pod jutro bomo danes potegnili črto. Spregovorili smo o kakšnem mednarodnem dnevu, tako kave kot seveda tudi ob začetku novega študijskega leta. Dan starejših, tudi dan glasbe in še bi lahko naštevali. Mogoče tudi, Teodor, ti kakšnega potegneš iz rokava.
2: Bomo, ja. Bomo eno medvedjo zgodbo bomo razložili. Ja, prek velike luže, ne? Zmagal je nahrbtnik.
0: Ojej.
2: Ampak to je vzdevek.
0: Ja.
2: Ampak
0: se veselim
2: v nadaljevanju
0: našega
2: dopoldanskega druženja. Tako je.
0: Kaj vse še prinesemo, pa seveda čez dobrih 5 minut. Ostanite in dobrodošli.
1: Dobro jutro.
4: Z Radiem Maribora.

0: Previdno na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Slivnica-Hoče v križišču z Mariborsko in Miklavško cesto. Je promet močno oviran, zato tam in tudi drugod seveda previdno, tudi strpno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zaradi zastoja. Konec našega jutra. Pri zaključku, kot rečeno, smo današnjega četrtkovega 1. oktobrskega, pestro bo tudi v nadaljevanju našega skupnega druženja. Ne nazadnje je tukaj četrtek, kar bogato bero vsebin prinašamo.
1: Ja, najprej omenjamo Mladinsko tribuno. Gost bo direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič. Pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov in o nočnem divjanju avtomobilistov in motoristov po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Torej, vabljenih poslušanja ob 9:30. Po 10:00 prisluhnite rubriki Zbrano, zapisano prebrano. Predstavili bomo slikanico Aleksandre Natalije Zaleznik z naslovom Pentlja. Tudi tokrat, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, je knjiga, predstavljena knjiga, lahko vaša. Torej, poslušajte in sodelujte po 10:00. V rubriki Poglej in povej, približno 20 pred 11:00, pa bomo spomnili, da mineva 100 let od prvega vseevropskega kongresa na Dunaju, ki se ga je udeležilo več kot 2000 zastopnikov iz 24 držav, tudi Slovenci iz tedanje kraljevine SHS. In še, začenja se novo študijsko leto, o tem veliko govorimo danes, zato bomo današnjo turistično oddajo posvetili v vprašanju, kaj odpira vrata uspešni karieri v turizmu danes. O tem so nedavno razpravljali na strokovnem posvetu v Mariboru in med ključnimi poudarki izpostavili ustvarjalnost, sodelovanje in strokovnost. Ja, to lahko razširimo tudi na druga področja, ne? To smo počeli tudi v tem jutru, Helena Ajdnik. Bili smo ustvarjalni, strokovni in nasplošno povezani v sodelovanju.
0: To bo tudi ideja za jutri od 5:00. Dobrodelnost nas bo povezala v petkovem jutru. Predstavili bomo dva humanitarna projekta. Tudi vas seveda pozvali, da sodelujete. Lahko pri obeh zelo aktivno, pri enem z nogami, pri drugem pa na kolesu. Vse podrobnosti pa, kot rečeno, od 5:00. Upamo, da boste tudi jutri v naši petkovi jutrni družbi.

0: sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Utrip krajev, glas ljudi, zgodbe, ki povezujejo. Na outer24.si in v časopisu Outer24 zgodbe slovenskih goric.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Vsako sredo.
8: Ob pol osmih.
7: Mogoče celo malo prej.
8: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
9: Res smo se že veselili in komaj čakali na sedmo sezono. In tukaj je pred nami že to sredo. Zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

0: Kako pa recimo izjemno me veseli, da se aktivizira?
1: Obstajajo študije, da...
2: Ja, ta trend kaže vse...
3: Nisem se še ga tako fejst odesoval.
4: To pač nemogoče in ne...
5: Za po mesto, ja, ampak...
6: Pa se to ni spremenilo.
7: Vse je pričakovano, kaj pa bomo pa videli.
8: Da smo pripravljeni na dogodišče.
9: Radijska tribuna.
10: Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Gost današnje radijske tribune je direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci. Predtem pa je bil vrsto let direktor Mursko-Soboške policijske uprave. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu.
11: Lepo pozdravljeni.
10: Hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Okay. Imamo kar nekaj vprašanj, pogovarjali se bomo o kadrovskih izzivih policije, nočnem dežurstvu policistov, nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Vabljeni k poslušanju.
9: Radijska tribuna. Vaša voditeljica je Nataša Rižnar.
10: Danes torej, kot rečeno, gost, direktor policijske uprave Maribor, Damir Ivančič. Torej, kot omenjeno, predtem ste bili direktor policijske uprave Murska Sobota, torej bistvo sedaj iz ene vodstvene v drugo vodstveno funkcijo. Od leta 2013 do 2026 ste bili direktor, predtem pa med drugim delovali tudi v sektorju kriminalistične policije, bili ste pač tudi vodili oddelek splošne kriminalitete, kasneje še sektor kriminalistične policije, torej nekako v teh, da rečem, na področju ste se gibali pred tem.
11: Drži. Lahko povem, zelo bogata, dolga karierna pot. Začel sem leta 1989 kot miličnik na policijski upravi Ljubljana. Potem pa po nekaj letih službovanja v Ljubljani, kot ste že omenila, bil premeščen na policijsko upravo Murska Sobota, kjer sem dejansko delal na različnih delovnih mestih, od policista, kriminalista, do vodje sektorja kriminalistične policije, potem pa od 1. februara 2013 kot direktor policijske uprave in danes tukaj v Mariboru. Lahko povem, da sem v soju te moje karijere pridobil veliko izkušenj, tako kot policist, veliko izkušenj tudi iz naslova vodenja, kar danes s pridoma tudi koristim tukaj na policijski upravi Maribor. Lahko tudi poudarim ali pa izpostavim, da sem soavtor kar več dobrih projektov, dobrih praks povezani z policijskim delom v skupnosti, nasiljem, varnim in zdravim delovnem okoljem, kakor tudi soavtor več člankov v sodelovanju z Fakulteto za varnostno vede na temo policijskega poslanstva. In vse te izkušnje in dobre prakse mi danes zelo prav pridejo pri vodenju policijske uprave Maribor.
10: Tu je gotovo veliko izzivov. Vaše opažanje mogoče po nekaj mesecih, odkar ste prevzeli funkcijo tu v Mariboru?
11: Ja, uvodom lahko povem, prvi vtisi zelo pozitivni. Bil sem zelo dobro sprejet, malo šali, malo zares. Dobil sem tudi priročnik štajerskih besed, tako da so mi omogočili, da sem se čim prej aklimatiziral tukaj na policijski upravi Maribor. Drugače pa moram povedati, okrog mene veliko strokovnih, izkušenih sodelavk in sodelavcev, ki se na dnevni ravni trudijo, da opravljajo svoje delo. Govorim tako o pooblaščenih uradnih osebah, kot tudi o strokovno-tehničnem osebju in bi mogoče danes tudi izkoristil dano priložnost, da se bi jim res zahvalil za njihov trud in prispevek k delu in ogledu policijske uprave Maribor. Drugače bom pa tako povedal, moje neke prioritete ali pa cilje v vlogi direktorja na policijski upravi Maribor so zelo preprosti. Vsekakor si želim ali pa si vsi želimo moderno in sodobno policijsko upravo, ki bo odzivna, ki bo svoje delo opravljala strokovno in zakonito. In tisto, kar jaz veliko krat poudarim, da bodo imeli zaposleni občutek, da imajo podporo vodstvene strukture na eni strani, se pravi, da govorimo o nekem spoštovanju in zaupanju, in po drugi strani potem govorim tudi zelo rad ali pa veliko o zaupanju lokalne skupnosti v delo policije, in to je tudi tisto neko osnovno vodilo pri mojem delu vodenja policijske uprave Maribor.
10: No, mogoče kakšen je postavek po področjih, recimo menili smo, prej ste bili v tem sektorju kriminalitete, mogoče tukaj kakšen je postavek za Maribor?
11: Seveda, zdaj so neke istočnice, ki bi se lahko primerjale z policijsko upravo Murska Sobota, ampak če zelo poenostavim, vsaka policijska uprava ima neke svoje specifike, posebnosti. Maribor vseeno je že po obsegu števila zaposlenih veliko večja policijska uprava, je druga največja policijska uprava v slovenskem merilu. Prav tako obseg nekih varnostnih dogodkov, incidentov je bistveno večji, in tudi pestrost ali pa raznolikost teh dogodkov je bistveno večja oziroma višja. Predvsem je pomembno za mene tisto, da na podlagi teh izkušenj, ki sem jih pridobil v preteklosti pri svojem delu, da jih nekako na pravi način znam tudi vpeljati v delo na policijski upravi. Ravno to je tisto, kar si jaz želim, da poleg neke specifičnosti, ki jih ima vsaka policijska uprava, da zna vodstvo policijske uprave ali pa jaz osebno prepoznati tiste izzive in prednosti policijske uprave, ker v osnovi je meni osnovni cilj oziroma seveda tudi cilj vseh nas, da bodo ljudje zadovoljni z našim servisom. In jaz tisto, kar si res želim, da bi bili odzivni, da bi policisti res nudili tisto ustrezno podporo ali pa pomoč ljudem, da bi policisti oziroma kriminalisti hitro in učinkoviti preiskovali kazniva dejanja, in seveda, da bi bili prisotni tam, kjer to nas tudi pričakujejo oziroma tam, kjer bi morali biti.
10: Naj povemo, da policijska uprava Maribor zajema kar nekaj občin, ne? To je kar veliko območje, več 10 občin, torej Ormož, Bistrica in tako naprej, kar veliko območje. V bistvu pomembno tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, kako si to, ste si tu zastavili?
11: Seveda, kot sem že uvodoma omenil, nekako sem pri svojem preteklem delu veliko pozornosti ravno dajal policijskemu delu v skupnosti, se pravi partnerskemu sodelovanju. Če zelo poenostavim ali pa povem, varnost je neka vrednota, neka dobrina, ki ni samo umevna, in policija kot sama ne more v bistvu postoriti vse, da bi bilo to okolje res takšno, kot si mi želimo. Zato je ravno pomembno to sodelovanje, partnersko sodelovanje z lokalno skupnostjo, z občinami. V tem času, zdaj ko sem tu na policijski upravi Maribor, lahko povem, da sem že obiskal kar nekaj občin, župana, se z njimi pogovarjal o varnosti v

0: Še bova kasneje, omenili ste srečanja župani. Kaj vam recimo župani izpostavijo, nekaj mogoče skupni imenovalec problematike z lokalnih okolij?
1: Seveda, na splošno se pogovarjamo o varnosti, kakšne je ta stanje duha o varnosti, s katerimi izzivi se v bistvu kot občine srečujejo. Še vedno je največ govora o premoženskih kaznivih dejanjih, se pravi o splošni kriminaliteti. Je pa odvisno od občine do občine. Drugače pa moram povedati, da tisto, kar mene osebno navdaja z optimizmom, da znajo občine oziroma župani prepoznati policijsko delo, policijsko poslanstvo in da je tudi ta vez med policijskimi postajami in občanmi res na neki zavidljivi ravni in tudi v razgovoru z župani in z vodstvi policijskih postaj dobivam povratne informacije, če že pride do kakršnih kolih težav v lokalnem okolju, da se res pohitri z nekimi klici, z nekimi srečanja in da se potem takoj v štartu rešujejo ti problemi, ki nastanejo v lokalni skupnosti.
0: Zataknila bi se sedaj nočnega dežurstva policistov. Na policijski postaji Slovenska Bistrica je bilo konec minulega leta ukinjeno nočno dežurstvo, povzročilo je to nekaj nevolje, skrbi. Je bila pa nedavno podaljšana prisotnost policista na tej postaji do 23. ure. O tem smo tudi pripravili posebej radijsko tribuno, takrat, ko je bilo to ukinjeno. Sedaj torej je podaljšana prisotnost. Kakšni so tukaj načrti? Ali bo se vendarle ponovno spostavilo nočno dežurstvo na tej policijski postaji?
1: Najprej, da uvodoma povem pa mogoče, da dobijo tudi občanke pa občani neko predstavo. Zdaj, na območju policijske uprave deluje več policijskih postaj. Zdaj, odvisno od policijske postaje do policijske postaje, ene imajo nočno dežurstvo, ene nimajo nočnega dežurstva, ampak vseeno bi pa rad poudaril, da je pa organizacija dela na policijski upravi Maribor organizirana na takšen način, da tudi tam, kjer ni dežurstva, so policijske patrulje na terenu in da se odzivamo na vse klice, ki pridejo na številko 113, če se tako izrazim, in da v pravem pomenu potem tudi servisiramo občanke in občane. Tako da se res trudimo, da za neko organizacijo dela zagotavljamo prisotnost policistov. Omenila ste policijsko postajo Slovenska Bistrica. Prej sva se pogovarjala z občine in župane, lahko povem, da sem se tudi na to vsebino srečal z županom Slovenska Bistrica. Razgovor je bil zelo konstruktiven, seveda na podlagi nekih informacij z terena, na podlagi informacij z naslova policijskih postaj, da se je povečalo število obiskov na policijski enoti ravno v večernih urah, ko so ljudje rabili nekaj dodatne informacije, pomoč ali podporo, smo se zato tudi odločili, da bomo podaljšali delo dežurnega do 23. ure. Lahko pa povem, da že zdaj v petkih in sobotah je tam tudi že nočno dežurstvo in da tudi nekako načrtujemo ali pa si želimo, seveda je to odvisno od večjih okoliščin in osebno sem si nekako tudi sam zadal cilj, da bi pa poskušali ponovno spostaviti 24-urno dežurstvo, ampak bom povedal korak po koraku, da bomo videli, v katero smer se bodo stvari odvijali, ampak ne glede na dano, lahko povem, da ustrezno servisiramo in da smo odzivni tudi na območju policijske postaje Slovenske Bistrice.
0: Ampak je to torej ali bolj ne bolj, oziroma kdaj bo povezano s kadrovsko stisko, tudi v policijskih vrstah policijske uprave Maribor?
1: Več je okoliščin. Ena je seveda o teh okoliščin, ki vi govorite, o kadrovskih, iz naslova kadrovskih resursov. Eno so tudi varnostni dogodki, eno je tudi organizacija dela na splošno. Več je teh parametrov, katere potem mi analiziramo, pa potem tudi sprejemamo neke odločitve. In ravno to želim poudariti, ravno ta podatek, da se je povečalo število obiskov na policijski postaji, smo se tudi odločili, da podaljšamo to uro dežurstva med tednom že do 23. ure. Pa še enkrat bi rad poudaril, da nočno dežurstvo tudi na policijski postaji Slovenska Bistrica je ob petkih in sobotah se že ozvajo, ko so večje javne prireditve tam ali pa drugi večji dogodki, tako da je nočno dežurstvo v primerjavi z preteklim letom malo bolj časovno porazdeljeno.
0: Če greva sedaj na kadrovske razmere v policijski upravi Maribor, kakšno je

0: stanje, se soočate s kadrovsko stisko, kako veliko?
1: Seveda si ne zatiskamo oči, da v dani vsebini nimamo težav na eni strani in izzivov na drugi strani. Dejstvo je, da policijska uprava Maribor ima več sistematiziranih kot zasedenih delovnih mest. Sistematiziranih je 1300-1310 delovnih mest, zasedenih po okrog 900 delovnih mest. Če pa potem še tu odštejemo strokovno-tehnično osebje, pa pridemo nekje tam okrog 730-740 zasedenih delovnih mest pooblaščenih, uradnih oseb. In seveda je velik izziv tako za mene osebo, kot tudi za vse zaposlene na policijski upravi, da zagotavljamo ustrezen servis. Zaenkrat sem mnenja, da za neko jasno organizacijo dela z prioritetami, ki smo si jih določili glede na varnostne trende in dogodke, zagotavljamo ustrezno prisotnost in podporo občanom na terenu in da smo odzivni.
0: Katerih kadrov pa najbolj primankuje, katere kadre najbolj iščete?
1: Ja, seveda največji bazen je bazen policistov. Iz tega bazena policistov se potem tudi nekako stopnjuje ta karierni razvoj. Lahko pa povem, da na vseh nivojih, govorimo o lokalnem in regionalnem nivoju, nam na določenih delovnih mestih manjkajo strokovnjaki z različnih vsebinskih sklopov, tako da tudi v tem segmentu potem iščemo kadre z zunanjimi razpisi, da pridobivamo kadre, ampak največji je tisti bazen, ki ga pa potrebujemo, pa bazen policistov.
0: Kateri strokovnjaki so to? Tudi kriminalisti?
1: Tudi kriminalisti, forenziki iz nekih kompleksnih področji dela, kibernetska kriminaliteta, IT strokovnjaki, forenzični strokovnjaki, tako da kar nekaj teh strokovnjakov rabimo.
0: Bistvo je veliko različnih delovnih mest, ne, znotraj policije. Mogoče glede te kadrovske stiske me zanima, kako v bistvu izboljšati to sliko oziroma katere korake ste si zadali, recimo vi v okviru vaše policijske uprave, da boste ubrali, da se to izboljša?
1: Seveda tisto, kar delamo že več čas in vsako leto stopnjujemo, je promocija poklica policista. Lahko povem zelo ponosno, da moji sodelavci ali pa vsi skupaj na policijski upravi se res maksimalno trudimo in izvajamo to promocijo. Seveda ciljna populacija so mladi, šole, fakultete, da nekako na tisti način osmislimo, kaj v bistvu pomeni poklic policista, in to je ravno tisto, kar želimo predstaviti bodočim kandidatom o liku policista, o vlogi policista, in ravno to mogoče je tisto, kar potem prepriča naše bodoče sodelavce, da se odločijo za ta poklic. Seveda se tudi na državnem nivoju kar nekaj aktivnosti izvaja, kjer se izboljšujejo neki pogoji. Govorim o štipendiranju, govorim o kampih, kjer privabljamo kandidate, govorimo tudi o novem programu mlajši policist, se pravi policist z peto stopnjo izobrazbe, tako da je kar veliko aktivnosti in jaz verjamem, da se bo ta trud v bistvu poplačal in da bomo tudi v naša vrste privabili čim več kandidatov, ki bodo res z srcem opravljali to poslanstvo.
0: No, je pa pomemben gotovo tudi finančni del, ne?
1: Vsak se seveda, jaz bom povedal, da vsi poklici ali pa vse službe se prej ali se srečajo tudi z tem finančnim vidikom, ampak ko se pogovarjamo in z kandidati in tudi v notranji javnosti, je ta finančni vidik zelo pomemben. Zato sem jaz tudi mnenja, da je potrebno ta naš poklic policista, jaz temu pravim poslanstvo, res na nek ustrezen način ovrednotiti, da bo cenjen in spoštovan, in potem bo to tudi neko sporočilo vsem, da smo konkurenčni in da prihajajo v delovno okolje, kjer bo prepoznana njihova strokovnost in njihov trud.
0: Sedaj bi se lotila prometne varnosti, hitrosti, prevelike hitrosti, v tem okviru tudi temo, ki sem jo omenila uvodoma. V zadnjih mesecih smo se mediji, stanovalci precej razpisali glede nočnega divjanja avtomobilov, mopedov, motorjev po mariborskih ulicah. Kako ocenjujete trenutno stanje, kakšne ukrepe izvajate, kakšne lahko izvajate v okviru vaših pristojnosti?
1: Najprej bom povedal, pa to večkrat poudarimo ali pa povemo, prometna varnost je ena od prioritet dela ne samo mariborske policije, ampak na splošno celotne slovenske policije. Seveda, če me sprašujete, če sem zadovoljen, nisem zadovoljen. Nisem pa zadovoljen iz tega razloga, ker imamo 10 prometnih nesreč z 12 smrtnimi žrtvami. Mnenja sem, da je vsaka smrtna žrtev v prometu odveč nepotrebna in to je seveda potem izziv za vse nas, tako policijo kot tudi vse druge sodelujoče, kot tudi udeležence v prometu, da pa res moramo biti obzirni in imeti na umu, da nismo sami na cesti in da se moramo temu primerno tudi ravnati. Zdaj, če generalno pogledam, je skupno število prometnih nesreč za dobrih 10% v upadu. Tudi posledice kot takšne, govorim o hudih telesnih poškodbah, lahkih telesnih poškodbah, so v upadu oziroma nekje približno v enakem obsegu, ampak tisto, kar sem že prej omenil, ravno te smrtne žrtve potem bodejo v oči. Še toliko bolj potem to pride do izraza, ko se pogovarjamo o avtocestah, kjer je vseeno specifika prometa, tranzita prometa, obsega prometa, hitrosti bistveno drugače kot na regionalnih in lokalnih cestah. Letos smo tam imeli 4 prometne nesreče z 5 smrtnimi žrtvami. V 2 primerih sta se voznika peljala v nasprotno smer, tako da so to izzivi za vse nas, ampak to je neki tisti človeški faktor, na katerega dejansko mi ne moremo v tistem momentu, na tistem momentu vplivati. Ja, hitrost je primarni vzrok, sicer število prometnih nesreč iz naslova hitrosti približno enako kot pretekla leta, ampak še vedno preveč. Mi na dnevni ravni izvajamo različne ad hoc nadzore, poostrene nadzore z dnevno prisotnostjo, z vidnostjo, z opozarjanjem, z preventivnimi nasveti, tako da lahko povem, da smo res aktivni v tej zgodbi. Več ali manj pa izvajamo nadzor na tistih mestih ali pa na tistih točkih, kjer je nekako pričakovati, da bi pa lahko prišlo do prometnih nesreč. Seveda to pa delamo na podlagi analiz in nekih študij primerov. Letos, moram povedati, smo imeli veliko obveznosti dela, kar se tiče z mladimi vozniki, vozniki skuterjev, pa to ni zdaj samo problem v Mariboru, to je širši slovenski problem ali pa fenomen, če se temu tako izrazi in seveda tu mladi veliko krat precenijo svoje sposobnosti, kako in na kakšen način upravljati to kolo z motorjem. In v letošnjem letu, vam povem, smo zasegli veliko število teh koles z motorjem, zoper kršitelje podali obdolžilne predloge, zdaj potem na daljnem postopku se odloča, ali se ta kolesa z motorjem vrnejo ali pa uničijo, ampak tu bi vseeno apeliral in bi izkoristil dano priložnost tako mladim kot staršem teh mladih, da se res naj o teh stvarih pogovorijo, kako in na kakšen način, to pa predvsem iz enega razloga. Ta kolesa z motorjem imajo hitrost tovarniško 25 km na uro. Mi pa po kontrolah prometa, meritve hitrosti ugotavljamo, da je večino teh koles z motorjem predelanih in so naviti na 50, 60, 70 km. Imamo tudi več primerov, ko na 80 km na uro vozijo.
0: Vseeno bi se vrnila k vprašanju, torej nočno divjanje avtomobilov na mariborskih ulicah, tukaj proletarski brigad, studence, tako naprej. Kako pogosto izvajate tukaj na nadzor. To je veliko kritikov strani občanov, tudi na nas se obračajo, na družabnih omrežjih beremo ne, kritike, torej, da niste dovolj učinkoviti, da po noči ni nadzora. Kako odgovarjate na te kritike?
1: Najprej hvala občanom za klice na številko 113, se jim zahvaljujem. Seveda pa moram povedati, da smo prisotni, da nadziramo...
0: Menite, da ste dovolj prisotni?
1: Menimo, da smo dovolj prisotni, menimo, da smo tudi učinkoviti, ampak to je neka zgodba, ki se ne zaključi skozi eno nočno službo ali delo, to je v bistvu vsako nočno službo in jaz sem verjamen oziroma sem prepričan, da policisti temu segmentu ali pa tej vsebini v nočnem času polagajo pozornost. Sedaj vse zadnje je to tudi razvidno iz nekih statističnih podatkov, iz zasegov, ki smo jih opravili potem na teh ulicah. Seveda pa je to takšna stvar ali pa takšen varnostni dogodek, ki ga je pa zelo težko preprečiti.
0: Dotaknila bi se še nasilja, nasilništva na področju policijske uprave Maribor. Teh vaših dnevnih poročilih pa če velikokrat ne zasledimo intervencije, tudi v zasebnih prostorih, ki zadevajo nasilje v družini. Kako alarmantno je stanje na tem področju?
1: Vsako nasilje je odveč. Splošno sporočilo je ničelna toleranca do vseh teh ravnanj kaznivih dejanj. Žal moram povedati, da je primerov kaznivih dejanj nasilja v družini v primerjavi z preteklim letom za nekaj odstotkov več, kar ni v redu in je tudi sporočilo vsem nam kot tudi celotni družbi. Število prekrškov z elementi nasilja je približno nekje na enakem nivoju. Žal imamo tudi primer ravno iz naslova družinskega kroga umor in samomor v letenšem letu v Mariboru in res moram povedati, da se kot policijska uprava, pa tudi moram izpostaviti sodelovanje z vsemi drugimi inštitucijami, res maksimalno trudimo v prvi vrsti v svojstvu ozaveščanja vseh.
0: Gre za širši problem, ne samo policije. Kaj pa medvrstniško nasilje? Vsake toliko pride kakšno poročilo z kakšne šole. So to neki izjemni dogodki ali je tudi tukaj stanje, bi morali več pozornosti posvečati temu medvrstniškemu nasilju?
1: Tako bom povedal. Zdaj, če primerjamo statistiko, imamo medvrstniško nasilje v upadu v primerjavi z preteklim letom. Se pravi, da so neke aktivnosti v preteklosti obrodili sadove, da so se stvari spremenile na boljše. Daleč od tega pa, da je stanje idealno, še vedno imamo na tedenski ravni kakšen primer medvrstniškega nasilja, ki tako ali pa drugače izstopa glede na ogroženost v danem momentu in tudi temu segmentu ravno z neko svojo prisotnostjo na šolah poskušamo v bistvu animirati mlade, tudi zaposlene, učitelje, starše, da je to res nek problem v družbi in da moramo vsi skupaj soustvarjati neko okolje, da bo tega medvrstniškega nasilja čim manj.
0: Preventivno delo, ne? Tako. Kar je tudi med vašimi nalogami. Dotaknila se bi še torej migracij, nezakonitih migracij, tudi o tem v vaših dnevnih poročilih beremo, ne? Torej, kakšna je tu statistika, koliko tujcev obravnavate, mogoče v nekem obdobju, iz katerih držav prihajajo, kakšen je postopek za naprej, torej zaprosijo za mednarodno zaščito, ne?
1: Ja. Ilegalne migracije so in bodo. Zdaj tisto, kar je mogoče spodbudno za policijsko upravo Maribor, da je število primerov v upadu v primerjavi z preteklim letom, ampak gre za neko vsebinski sklop našega dela, pa tudi področja, ki se lahko čez noč spremeni. Smo ustrezno organizirani in pripravljeni z svojo prisotnostjo na terenu, temu primerno imamo tudi organizirano delo. Seveda v slovenskem merilu izstopa policijska uprava Novo mesto in smo v letošnjem letu je kot celotna država Slovenija že čez 20 tisoč tovrstnih primerov. Drugače izstopajo državljani Bangladeša, Afganistana, Egipta in tisto, kar si mi želimo, je, da z nekimi izravnalnimi ukrepi že ob mejni črti, pa v notranjosti, nekako obdimo nad tem tokom ali pa ilegalnim tokom tujcev. Po eni strani seveda pa si vsi skupaj želimo, da ta Eurodac sistem evidentiranja bo res takšen, tam kjer tujci stopijo, se pravi na državi stopa, in zdaj pred kratkim tudi uvedba tega pakta o migracijah, v bistvu želimo ta učinkoviti nadzor pa hitro vračanje oseb. V večini primerov pa moram povedati, od teh 400, ki jih je bilo na območju naše policijske uprave, pa so zaprosili za mednarodno zaščito.
0: Hvala vam za obisko studio. Bi še lahko marsikaj načeli, kakšno temo pa zmanjkalo časa. Torej, z nami je bil direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič. Hvala, da ste nas obiskali in veliko uspešnega dela še naprej.
1: Hvala tudi vam. Obenem bi pa tudi izkoristil to priložnost, da bi se vsem občankam in občanom zahvalil za zaupanje v delu policije.
0: Hvala, oddajo sem pripravila in vodila Nataša Rižnar. Nasvidenje.
2: Radijska tribuna. Radio Maribor.
3: Ura je 10.
2: Radio Maribor. Novice.
3: Za blažitev cenovnega pritiska na maloprodajne cene goriv bo vlada obravnavala spremembe uredbe o obnovljivih virih energije v prometu. V spredju današnje seje pa bo potrjevanje predloga proračunov za prihodnji dve leti. Kot so obljubili, bodo v njem predstavili nadaljne ukrepe za krepitev vzdržnosti javnih financ. Državni zbor, ki se je sešel na izredni seji, pa bo potrdil rebalans letošnjega proračuna in predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti. Študentska organizacija ob začetku študijskega leta opozarja na perečo bivanjsko problematiko študentov. Ob še vedno naraščajočih najemninah, predvsem v Ljubljani in na Primorskem, primanjkuje namreč v javnih študentskih domovih najmanj 3000 postelj. V tekmo za položaj mariborskega župana se poleg že znanih kandidatov podaja tudi kandidat stranke slovenskega naroda, upokojenec Vincenc Gajser. Kandidaturo je že vložil, stranka pa se bo potegovala tudi za sedeže v mestnem svetu. Iz stranke socialnih demokratov pa so sporočili, da se bo na lokalnih volitvah v občini Duplek za župansko mesto potegovala njihova kandidatka Nuška Čamer. Tu se za nov mandat poteguje tudi aktualni župan Mitja Horvat, ob Čamerjevi pa ga bo izvala tudi Milica Simonič-Štajner. Nova ukrepitev odbojkarjev mariborskega A-eventa, ki bodo letos ob domačem prvenstvu nastopali tudi v evropskem pokalu Challenge in v srednjeevropski ligi Mevza, je, kot poročajo iz kluba, češki odbojkar Matej Šmidl, 29-letni korektor, ki je nazadnje igral na Madžarskem. Danes bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor in Slovenska Bistrica 15 stopinj, Ljubljana, Celje in Slovenj Gradec 10, Ptuj 13, Murska Sobota in Radenci 12, letališče Portorož 16 in Kredarica 3 stopinje.
2: Promet.
3: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Pri uvozu Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani pa je popolna zapora, prav tako tudi pri priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Maribor.
3: 10 in 3, ostanite v naši družbi in dobrodošli. Z vami v tem dopoldnevu Dejan Rad, Luka Srakar, Robert Zajšek, Zoran Perko in Teodor Bostič.

0: Maribor.
1: Danes predstavljamo slikanico Pentlja avtorice Aleksandre Natalie Zaleznik. Knjiga je šla pri založbi Pivec, vas pa zdaj vabimo k pozornemu poslušanju, kajti tudi tokrat ste lahko nagrajeni s predstavljeno knjigo, če pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. Avtorica in prevajalka iz Slovenskih konic Aleksandra Natalie Zaleznik je pred kratkim izdala svojo drugo slikanico z naslovom Pentlja. Glavni junak zgodbe je pajek Petja, ki se sooča z za svojo vrsto nenavadno težavo. Petja je zelo neroden pajkec, ki ne zna spletati mrež. Zaradi svoje hibe se znajde v hudi stiski, saj so van uperjeni obsojajoči pogledi in besede okolice. To pa ga pripelje do usodnega srečanja, ki mu spremeni življenje, pove avtorica. Kaj se lahko zgodi, če si neroden in se ob to tvojo hibo vsak spotika? Tak je naš pajek Petja, Pentlja, ki se zaradi vsega tega znajde s tegobami in v hudi stiski. Vse pa lahko spremenijo vztrajnost, pogum in talent. Nerodni pajkec se spoprijatelji starejšo gospo Marijo in sprva na vides nezdružljivo sodelovanje preraste v prijateljstvo in priznano umetniško delovanje pajka, ki začne plesti slovite pentlje, v katere se ujamejo občudujoči pogledi. Pentlja je zgodba o zavezništvu, podpori in slavljenju umetnosti. Aleksandra jo je posvetila svoji babici Mariji Časl, ljubi trmoglavki dobrega srca in zlatih rok, ki se ji zahvaljuje z besedami hvala za vse nauke, dišeče potice in iskrene objeme. Zgodbi še povečajo privlačnost ilustracije Andreje Gregorič, ki odlično ujamejo ambient in osebnosti obeh junakov in krvabijo k branju tako mlade kot tudi starejše bralce s svojim optimizmom, barvitostjo in številnimi drobnimi detajli. Ustvarjalki sta uspešno sodelovali že pri prejšnji slikanici Zvezdni prah v Krtovem brlogu, ki je bila hitro razprodana. Aleksandra Natalie Zaleznik, rojena v Münchnu 1984. leta, je odraščala dvojezično. Je samozaposlena v kulturi kot prevajalka leposlovja, prevaja iz nemščine in švedščine. Zaslužna pa je tudi za vse več prevodov slovenskih besedil v nemški jezik. Leta 2023 je na Frankfurtskem sejmu prejela priznanje Fabiana Hafnerja za izjemen prevod slikanice Anje Štefan Zajčkova hišica v nemščino. Je članica Društva slovenskih književnih prevajalcev, Slovenske sekcije Mednarodne zveze za mladinsko književnost in Evropske literarno-prevajalske mreže Traduki. Občasno tudi sama pesni in piše in tako je novembra 2023 pri založbi Pivec izšla njena prva avtorska slikanica Zvezdni prah v Krtovem brlogu z ilustracijami Andreja Gregorič. In zdaj zastavljamo nagradno vprašanje. Tudi tokrat preprosto, komu je avtorica posvetila danes predstavljeno slikanico, sprašujemo, nič dve, 420, 15, 55 je naša stična točka. Pokličite in odgovorite. Danes predstavljena knjiga, slikanica Pentlja, pa je seveda vaša ob pravilnem odgovoru. Nič dve, 420, 15, 55. Upam, da bomo pravilen odgovor ujeli še v etru. Ne? Še vedno čakamo. Torej, komu je avtorica posvetila danes predstavljeno slikanico Pentlja, avtorica Aleksandra Natali Zaleznik, morda pa Zaleznik, to pa ne vemo. Če je napačno, pa se avtorici opravičujemo. Nič 2 420 15 55, dober dan.
0: Dober dan.
1: Pozdravljeni poslušalec z imenom
0: Andrej pri telefonu.
1: Pozdravljeni Andrej, odkot kličete?
0: Iz Maribora.
1: Iz Maribora, lepo je, ker sije sonce, tudi danes bo toplo čez 20 stopinj, ne? To vas navdaja z optimizmom in tako naprej.
0: Absolutno.
1: Se strinjate z mano. No, in zdaj pričakujemo pravilni odgovor, povejte Andrej.
0: Ja, posvetila je babici, ki peče dobro potico.
1: Med drugim tudi to, ja, in še marsikaj drugega svoji babici. Drži, odgovor je povsem pravilen. Slikanica Pentlja Aleksandre Natali Zaleznik oziroma Zaleznik, tako, da ne bo kakšnega nesporazuma, bomo preverili drugič, ne bomo več v dilemi, sicer pa za majhne in velike otroke. Ne? Če ste, Andrej...
0: Povabite v studio, ne?
1: Kako?
0: Povabite v studio, da bo kaj povedalo lepega o sebi po svojem delu. Pol
1: tako,
0: vedli prav povedali.
1: Dober namik, Andrej, za naše kolegice, ki pripravljajo oddaje o kulturi, umetnosti in književnosti. Dobro, za majhne in velike otroke sem dejal. Ne? Nekaj otroškega ohranjate v sebi, Andrej? Ja?
0: Vedno. No. Tudi moja babica je rekla, blago rimki dolgo stane otroški.
1: Tako, tako. In to je ta blagodejna dodana vrednost. Naj se vas drži, prijeten dan, iskrene čestitke, lepo zdrav.
2: Zbrano? Zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Poslušate Radio Maribor. V rubriki Po naslednji glasbi nas bo Stane Kocutar spomnil, da mineva 100 let od takrat, ko je na Dunaju potekal prvi vseevropski kongres, ki se ga je udeležilo več kot 2000 zastopnikov iz 24 držav. Šlo je za poskus vzpostavljanja Združene Evrope pod vodstvom Nemčije in Francije, ki pa se je v tistem času oziroma v tistem obdobju izkazal za utopijo.

0: 3. oktobra leta 1926, pred natanko stoletjem, se je na Dunaju začel prvi vseevropski kongres, ki se ga je udeležilo več kot 2000 zastopnikov iz 24 držav. Med njimi so bili tudi slovenski politiki tedanje dobe, dr. Anton Korošec, Engelbert Besednjak in Josip Vilfan. Cilj tega vseevropskega gibanja je politik avstrijsko-mađarskega rodu Richard Kadenhove Kalegri opisal kot zamisel Evropske zveze držav, ki bi bila bogata kot Amerika in neutralna kot Švica. V novejšem obdobju, v 90-ih letih, je bil eden od nosilcev ideje panevropskega gibanja pri nas pokojni dr. France Bučar.
1: Ideja panevrope je zrasla pravzaprav na tleh Avstrije, ne na zapadu, na tleh Avstrije, ker so bili problemi Avstrije, so bili dejansko problemi današnje Evrope. In zdaj nastavno mi kar pozabljamo na ta izvor panevropske ideje, ker koncem koncev mi se zdaj vsi vračamo nazaj na leto 45 in na De Gasperija in Kola in tako naprej. V resnici je pa to, in treba tudi povedati, ne, da smo Slovenci bili po svojih predstavnikih že leta 26. Smo mi bili že tako rekoč so ustanovitelji pan Evrope, ko se drugi mogoče še sanjali o tem. Ne? Na to smo lahko ponosni in tudi naša politika mogla bi bolj ponosna na to.
0: Ideja pane Evrope je sprva veljala za utopijo, a pobudnik gibanja je postopoma navdušil zanjo diplomate, pisatelje, umetnike in časnikarje, predvsem na nemško govorečem območju. Združeno Evropo si je predstavljal pod vodstvom Francije in Nemčije, vendar brez Sovjetske zveze. Cilji te zveze držav so bili mirno poravnavanje sporov, skupen gospodarski prostor in medsebojna poravnava v težavnih obdobjih. Poleg tega naj bi bile Združene države Evrope tudi carinska in gospodarska unija. V tem pravzaprav vidimo zasnovo današnje Evropske unije. Zamisel iz 20-ih let minulega stoletja se je izjalovila zaradi zloma newyorške borze leta 1929 in gospodarske krize. Po letu 1930 pa je zaradi vzpona nacizma klavrno oslabelo tudi zaupanje v nemško demokracijo. Zgodovinar dr. Andrej Rahten je bil eden prvih sodelavcev slovenskega panevropskega gibanja.
2: Ja, res je, konec 90-ih let sem začel sodelovati z slovenskim panevropskim gibanjem. Naj povem, da sem imel to srečo in ta privilegij, da sem že takoj na prvem srečanju prvo osebo, ki sem jo spoznal na tistem božičnem srečanju, ki je bilo, je bil prav France Bučar, ki me je zelo prijazno sprejel in lahko rečem, da sem potem skozi naslednja leta poskušal čim bolj prispevati k uspehu gibanja, katerega je on pravzaprav obnovil. In to je ena tistih točk, kjer sem poskušal kot zgodovinar dati svoj prispevek. Namreč na podlagi raziskav, ki sem jih opravil, sem ugotovil, da so bili Slovenci člani panevropskega gibanja že v času med obema vojnama in da so se celo udeležili tudi prvega zasedanja Panevropske unije leta 1926 na Dunaju. In seveda France Bučar velja v tem kontekstu za obnovitelja slovenskega panevropskega gibanja takoj po demokratičnih spremembah v Sloveniji.
3: Zakaj menite, da je ideja Panevrope fascinirala do te mere, da jo je ponovno obudil?
2: Ja, mislim, da je vse skozi Bučar ocenjeval slovensko osamosvajanje iz jugoslovanskega državnega okvira kot hkratni proces vključevanja v evropsko skupnost takratno. Vsi njegovi nastopi, njegovi govori iz konca 80-ih let vse skozi poudarjajo evropsko pot. Torej, slovenska pot v samostojnost je hkrati tudi pot v evropsko družino narodov, kot se je po letu 45 razvijala v zahodnji Evropi. In to je tisti glavni motiv, se mi zdi, ki je tudi Bučarja vodil pri tem, da je vse skozi demokratizacijske procese, osamosvojitvene procese v Sloveniji navezoval na evropsko idejo.
3: Je to gibanje še živo?
2: To je pravzaprav prva organizacija, še delujoča seveda, ki se zavzema, ki se je zavzemala in se še vedno zavzema za Združeno Evropo. Je pa tudi treba povedati zelo jasno, ne, da seveda so vrednote, na katerih temelji panevropsko gibanje, pravzaprav išle iz dela ustanovnega očeta Richarda Kuhnhove

0: Erika Lergija, ki je pravzaprav z svojim delom ustvaril to ne samo panevropsko idejo, ampak je tudi postavil temne organizacije, ki jo je potem leta 1973 prevzel Otto von Habsburg.
1: V rubriki Poglej in povej Radija Maribor smo se tako spomnili stoletnice prvega vseevropskega kongresa, ki se ga udeležilo več kot 2000 zastopnikov iz 24 držav, tudi Slovenci iz tedanje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Šlo je za poskus vzpostavljanja Združene Evrope pod vodstvom Nemčije in Francije, ki pa se je v tistem času izkazal za utopijo. Ideja je morala preživeti še eno veliko vojno in dočakati novo generacijo politikov, ki so postavili temelje današnji Evropski uniji. Tokratno rezino zgodovine v rubriki Poglej in povej Radija Maribor sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Agrocenter Roko hoče vse za dom, vrt in kmetijo. Semena okrasnih in krmnih trav, dosevki ozimna žita, sadike sadnih rastlin, čebulček, česen, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, sredstva proti glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, vrtna galanterija in orodje, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče pri Mariboru. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja 3xdvojneve.roko.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
3: Četrtkova turistična oddaja bo v znamenju novega študijskega leta, zato jo bomo posvetili vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu.
4: Mi računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano praktično vse sfere našega življenja.
3: O tem so pred nedavnim razpravljali na strokovnem posvetu v Mariboru in med ključnimi poudarki izpostavili ustvarjalno sodelovanje in strokovnost.
5: Mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu.
3: Ne preslišite, kmalo po 11.
2: Potujte z Radijem Maribor. Obrazi. Sosednje ulice.
6: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
7: Mislim, da bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
6: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
7: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prinešajo Sloveniji.
6: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
7: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
6: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Premier Janez Janša je v poslanici študentom označil začetek študijskega leta za priložnost, da pridobijo nova znanja, spoznajo nove ljudi in naredijo korak naprej na svoji življenjski in karierni poti. Ob študijskih izmenjavah v tujini je poudaril, da potrebujemo mlade, ki bodo pridobljeno znanje in talente znali uporabiti doma. Študente je pozval, naj imajo pogum zagovarjati to, v kar verjamejo, pa tudi naj bodo pripravljeni prisluhniti drugačnemu mnenju. Zaradi odločitve vlade, da pri gorivih za skoraj 5 mesecev zamrzne plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost, na ekoskladu pričakujejo, da bodo ostali do konca leta brez 8 milijonov evrov sredstev, ki so namenjena financiranju ukrepov za učinkovito rabo energije. Izplačilo finančnih spodbud pa naj bi po njihovo ne bilo ogroženo najmanj do konca leta. Na današnji mednarodni dan starejših se v Rušah začenja medgeneracijski mesec, s katerim želijo spodbuditi povezovanje občanov in omogočiti srečevanje, učenje in ustvarjanje. Vse do konca oktobra se bodo tu vrstile različne delavnice in druge prireditve. Med drugim bodo 7. oktobra pripravili strokovni posvet z naslovom Zagovorništvo za starejše. Danes ob 19. bo v Ruškem zavodu Rast literarni večer z Luko Lorgerjem o življenju z Downovim sindromom. 22. oktobra pa bo gost literarnega večera pesnik Andrej Rozman Roza. Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov, kar je skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani. K pozitivnim rezultatom je prispevala tudi rast domačega turizma. Pristojno ministrstvo pripisuje dobre rezultate strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Danes bo precej jasno, dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, dnevne od 18 do 22 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor in Slovenska Bistrica 15 stopinj, Ljubljana, Celje in Slovengradec 12, Ptuj 14, Murska Sobota in Radenci 16, letališče Portorož 18 in Kredarica 3 stopinje.
1: Promet.
0: Na pomurski avtocesti A5 je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Gančani in Turnišče proti Lendavi. Na štajerski avtocesti A1 pa je zaradi del pri uvozu Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani popolna zapora, zaradi del pa je popolna zapora tudi pri priključku Slovenska Bistrica-Sever proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Zdaj je 11 in 4. Novo študijsko leto se začenja. V naslednjih minutah v turistični oddaji bomo to oddajo posvetili vprašanju, kaj odpira vrata uspešni karieri v turizmu danes. Poslušajte.

Spoštovane dame in gospodje, inštrumenti so najno orodje, naj veselje sega vesolje, deliva ga z veliko mero, ne delava nikomi za mero,

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekako cel čas občutek, da gledam svet v malem.
3: Ja, Afrika je mama sveta.
4: Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
5: Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
6: Lepo pozdravljeni. Začenja se novo študijsko leto, zato bomo današnjo turistično oddajo posvetili vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu. O tem so pred nedavnim razpravljali na strokovnem posvetu v Mariboru in med ključnimi poudarki izpostavili ustvarjalno sodelovanje in strokovnost. Vse bolj povezane z digitalnimi orodji, a hkrati tudi z ohranjanjem pristnega človeškega stika. Podrobnosti sledijo, zato vabljeni k poslušanju. Spremembe so postale del vsakdana, tudi v turizmu. Spreminjajo se navade gostov, način dela, tehnologije in ne nazadnje pričakovanja zaposlenih. O tem so govorili na strokovnem posvetu, ki sta ga pred nedavnim pripravili Fakulteta za turistične študije Turistika Univerze na Primorskem in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. Janja Viher z območno obrtne podjetniške zbornice Maribor pravi, da je bila kadrovska podhranjenost v turizmu in gostinstvu nekoč predvsem sezonska težava, danes pa je postala celoletni izziv. O poklicih v gostinstvu in turizmu razmišlja tako.
7: Gostinstvo in turizem v zadnjih letih seveda dosega velike spremembe pri seveda strukturi zaposlenih v tem sektorju, ki v prvi vrsti niso posledica plačne politike v posameznem podjetju, predvsem to ugotavljamo pri malih obrtnikih, podjetnikih, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, ampak je seveda novodobni zaposleni v turističnem sektorju, tisti, ki si mogoče želi več prostega časa, ki želi seveda tudi vikende preživeti za svojo družino in je ravno tukaj tisti večji motiv, da se odloči za katero drugo dejavnost svojega poklica, kot pa da bi jo usmeril v gostinstvo in turizem. In zato morajo naši gostinci in turistični delavci seveda v svoji kadrovski strukturi vedno iskati neke nove inovativne rešitve od izobraževanja do seveda bolj fleksibilnih delovnih čas do seveda sprememb v neki kreativnosti, da lahko seveda ohranjajo ljudi na svojih delovnih pozicijah.
6: Odhode zaposlenih tudi čez mejo so skušali zmanjševati z višjimi plačami, vendar razlogi za odhajanje niso povezani zgolj s plačilom. Pomemben je tudi način dela, ki močno posega v zasebno življenje, delo ob koncih tedna, po noči in pozno zvečer.
7: Prav gotovo je na prvem mestu fluktuacija v bližnjo Avstrijo, ampak v zadnjem času že ugotavljamo tudi ponovno vračanje kadrov iz avstrijske strani na našo, bom rekla, stalno prakso naših gostinskih ponudnikov in največji izziv imajo mlajša podjetja, to se pravi z neko novo dejavnostjo pri ohranjanju nekih delovnih mest, tiste tradicionalne gostilne in pa tradicionalni ponudniki pa kar ohranjajo svoje kadre še, bom rekla, iz tiste stare baze kadrov, kjer pa fluktuacija ni tako močno prisotna, to se pravi, je pa prisotno to, da moraš spreminjati kvaliteto dela in pa bivanja svojih zaposlenih v njihovem delovnem času in pa spoštovati njihov prost čas.
6: Pričakovanje mlajših generacij se zato vse bolj prilagajajo tudi delodajalci v gostinstvu in turizmu.
7: Ja, mislim, da to ne samo slovenski trend, da je to že vse evropski trend, da dejansko delovni čas gostinskih ponudnikov vse krajša, seveda s tem, da je obvladljivost v manjših delovnih skupinah in seveda prilagajajo svoje delovnike ob koncih vikenda, kar je seveda posledica po eni strani varčevanja za delovno silo, po drugi strani pa seveda tudi trend obiskovalcev gostinskih lokalov je v zadnjih letih, predvsem po COVID-u, strašno spremenil to sceno.
6: V Sloveniji je v turizmu zaposlenih okoli 71 tisoč ljudi. Njihovo število se je povečalo za 8,8%. A hkrati raste tudi turistični obisk, zato zaposlovanje ne dohaja rasti prihodov in prenočitev. Direktor Zavoda za turizem Maribor Jure Struc.
8: Pri zaposlitvah pa temu ni bilo tako. Ne. Zdaj to pripisujemo tudi, bom rekel, COVID-u in takrat ker je bila bližina meje, tu je seveda bila priložnost, da iščejo priložnost tudi v tujini, tako da tu malo capljamo za Slovenijo. Ampak seveda, glede na to, kaj vse delamo za šolami, računamo na mlade generacije, da bodo videle, da se v turizmu splača delati, ne zgolj zaradi finančnih koristi, ampak zato, ker gre za zelo široko panogo, povezano v praktično vse sfere našega življenja. Če samo povem z vidika Zavoda za turizem Maribor, praktično delamo z vsemi v mestu, od javnih institucij do gospodarstva, od kulture do športa in seveda kulinarike in gostinstva.
6: Dodaja, da se je panoga v zadnjih 10 letih zelo spremenila.
8: Dosti na podlagi digitala, dosti pa tudi zaradi drugih razlogov, obvladovanje turističnih tokov, potreb gostov in pač treba gledati iz različnih aspektov, zato tudi tisti, ki so dobri ekonomisti, koristijo v poslu, tisti, ki znajo dobre zgodbe delati, komunicirati z gosti. Ne samo tu povem, da naprimer v Maribor hodi 191 držav. Se pravi, praktično cel svet prihaja v mesto in z vsemi temi trgi moraš nekje najti stik. Lahko rečem, da za 8 to delamo na dnevni bazi, s 15 redno, vse ostalo se nam pa nekako zgodi, ampak vseeno vemo, da so tu in jih spremljamo. Tako da dosti je komunikacije, manjka nam še mogoče malo na razvoju produktov in povezovanju tega, ampak glede, se še imamo dovolj časa pred nami.
6: Turizem danes sega v številne pore našega vsakdana, zato po njegovih besedah potrebuje tudi povsem drugačne poklicne profile kot nekoč.
8: Ja, to se dogaja. Zdaj, jaz lahko rečem pa iz vidika Zavoda za turizem, največ iščemo ljudi, ki so na digitalu usposobljeni, potem pa seveda tudi splošna marketinška znanja, kjer pač moraš razumeti, kaj je trg, kdo je kupec in kako jo povezati.
6: Novim trendom sledijo tudi izobraževalne ustanove, ki prilagajajo svoje programe. Še vedno pa po besedah dekana turistike Emila Juvana velja, da v gostinstvu in turizmu ne more uspešno delati vsak. Po njegovem turizem v širšem okolju še vedno ni dovolj prepoznan kot resna gospodarska panoga, ki potrebuje strokovno usposobljene kadre.
9: Ja, dejmo si priznati, da torej kadri v turizmu ali pa okolje kot tako, torej turizma še vedno ne prepoznava kot resne gospodarske panoge, ki potrebuje, se pravi, strokovno sposobljene kadre, ki niso sposobne samo izvajati storitev na način, kot jim torej naložijo ali njihovi nadrejeni ali celo investitorji, ampak imajo dovolj znanj, da lahko v bistvu suvereno in uspešno predlagajo spremembe v obstoječe poslovne modele, ali je to na ravni destinacije, ali je to na ravni turističnih ponudnikov, ki bodo v končni fazi torej dosegli ta večji spremljiv. In dejansko, če pogledamo pravzaprav, kdo so kadri, ki smo jih pripravljeni pošiljati v, se pravi, turistično stroko, praviloma, zelo posplošeno pa vendarle, niso obetavni posamezniki. Ne? Kar je seveda zelo zanimivo, ker govorimo o gospodarski panogi, ki nam ustvarja tistih idealnih 14 dni v letu, ko pravzaprav bi se morali mi kot starši skupaj s svojimi otroki, ki pošiljamo v srednje šole, počutiti v bistvu neizmerno lepo. Se pravi, v tako panogo zaenkrat še nismo pripravljeni pošiljati svojih otrok.
6: Pred leti so se na študij turizma vpisovali predvsem dijaki gostinskih srednjih šol. Danes prihajajo tudi iz zdravstvenih, ekonomskih in drugih programov. Mladim je zato treba pokazati, da je turizem izrazito ustvarjalna in raznolika panoga. V njej poznamo poklice, ki jih srečujemo vsak dan, v zadju pa deluje še vrsta strokovnjakov in profilov, ki jih gost pogosto niti ne opazi.
9: Tudi na fakulteti se soočamo v bistvu s premikom od klasičnih, se pravi, s premikom študentov, ki prihajajo že z nekimi osnovnimi znanji, tako kot je bila recimo klasika. Klasična vertikala je nekoč pa seveda bila srednja šola za gostinstvo in turizem, višja ali visoka in tako naprej. Se pravi, mi smo, ko smo torej pridobili bruce, že vedeli torej, katere imajo osnovna znanja. Danes pa prihajajo k nam, se pravi, iz ekonomskih smeri, tudi iz zdravstvenih smeri, iz splošnih družboslovnih smeri in nimajo teh osnovnih znanj in jih je treba torej učiti osnove. Žal, sistem izobraževanja v Sloveniji v tem torej segmentu ne omogoča dovolj fleksibilnosti, da bi si mi lahko vzeli dovolj časa, da naučimo torej te mlade kadre teh osnovnih kompetenc, veščin komuniciranja, se pravi, ki so potrebne za to gostoljubje. Gostoljubje je v bistvu neotipljiva značilnost storitve, ki pa ustvarja izjemno veliko dodano vrednost. Gostoljubja pravzaprav ne morete, gostoljubje investirate na način, da imate kadre, ki torej obvladujejo mehke veščine, ki so fleksibilni, ja, in zato ne potrebujete pravzaprav velikih investicij, kot so recimo investicije v steno, v posteljo, v vozni park in tako naprej. Tako da tu se mi srečujemo s temi izzivi, ampak veste, v treh letih moramo ustvariti strokovnjaka, delamo vse in verjamemo, da nam gre zelo dobro.
6: Kot dodaja Juvan, je treba pri mladem človeku graditi samozavest in zavedanje, da turizem ni zgolj začasno ali sezonsko delo, ampak panoga, v kateri je mogoče razviti resno in dolgoročno kariero.
9: Zagotovo je eden izmed lastnosti ali pa dejavnikov, zakaj se odločijo za samostojno kariero, pravzaprav ta svobodna. Da si sami odrejajo torej obseg dela, ki ga želijo upravljati, si sami določijo v bistvu segmente, s katerimi skušajo torej delati, ali so to segmenti turistov ali pa tudi turistični ponudniki. Namreč danes je to bistveno lažje. Če recimo gledamo leta nazaj, desetletja recimo, ne, je torej, torej turizem deloval v, izven te digitalne dobe. Zapravo je ta flow informacij, ko se ustvarjal posel z recimo ameriškimi turisti v Jugoslaviji, se pravi, je bil pač en sistem, ki ni omogočal torej neke kreativnosti. Danes imamo v bistvu informacijske kanale, ko lahko meni, danes sem diplomiral, jutri začnem svojo poslovno pot, jaz enostavno ustvarim v bistvu svoj profil na družbenih omrežjih, ustvarim podjetje in potem nagovorim, se pravi, neposredno goste iz Amerike, iz Kanade, si poiščem torej svoj profil. Tako da ti diplomanti danes delajo v bistvu, bom rekel, njim bolj prijaznemu, vsaj kar se tiče torej priložnosti za uspešno poslovno kariero.
6: V nadaljevanju bomo spoznali mladega turističnega vodnika, ki je svoje poslanstvo našel prav v turizmu.
0: Potujemo tudi na spletu.
10: Bonjour, ça va?
11: Je l'ai.
12: Oui.
10: C'est tout?
0: Radio Maribor.si.
10: Suis-moi.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Moment, Maribor vabi na intimni oder.
3: Na avtorske predstave Slovenska transverzala Roka Kravanje, Smrt in mleko Kravanje Kožamelja Piletiča in Petroviča, Pist Mince Lorenci in Barbare Kukovec in Heroj 4.0, Business as usual, Vajsa in Kaurina. Vstopnice na moment.si.
2: Moment.si.
4: Sedežne garniture Žakl. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakl, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakl. Udobje po vaši meri.
5: Rabljeni avtomobili za vsak že. Pri Avtoprem na Pobrežju. Telefon 02-48-01-400. Več na avtoprem.si.
6: V nedeljo 4. oktobra vabljeni na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družino v stiski, bo sodeloval v žrebu za lepe nagrade. Glavni nagradi – vikend paket v Bovcu in na otoku Pagu. Vse informacije o pohodu na nanoge.si. Darujete lahko že danes 5 ali 10 evrov, če pošljete SMS ključno besedo Noge 5 ali Noge 10 na 1919. 4. oktobra jesenski humanitarni pohod na Sveti Urban. Naredite nekaj za svoje zdravje in pomagajte sočloveku v stiski. Akcijo podpira tudi Radio Maribor.
7: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti. Potujte z Radiem Maribor.
8: Ostajamo pri vprašanju, kaj danes odpira vrata uspešni karieri v turizmu. Znanje in tehnologija postajata vse pomembnejša, vendar turizem še vedno temelji predvsem na odnosih med ljudmi. Gost lahko številne informacije danes poišče sam, potovanje načrtuje s pomočjo aplikacij in umetne inteligence, toda osebnega stika, dobre zgodbe in občutka, da ga nekdo resnično razume, tehnologija ne more v celoti nadomestiti. Turisti si namreč vse bolj želijo pristnih izkušenj, lokalnih zgodb in doživetij, ki jih ne morejo preprosto najti v spletnem iskalniku. Ustanovitelj podjetja Martur in turistični vodnik po Mariboru Jure Goleš prav zato poudarja pomen ustvarjalnosti. Najprej pa predstavi svojo pot v turizem.
9: Moja pot je, rekel mogoče, malo klasično, ne klasična, otrok dveh težkih akademikov, absolutno ti moreš na gimnazijo, ti moreš na faks, ti si bodoči intelektualec. Sam meni že v šolo ni bilo zahoditi. Jaz sem rajši delal dogodke, jaz sem rajši se s kulturo ukvarjal kot sedel pri matematiki. Pol sem šel na faks, ugotovil, da pač moraš na faks hoditi, če hočeš ga narediti, pa ni šlo. In pol sem se vpisal, ko sem rekel, glej, kaj te želim, sem vedno rad kuhal, bom pa te kuhal. Pa naj bo, kaj bo. Pol sem prišel pa sem in ugotovil, da so se, da turizem nagovarja mene. Da od znanja tujih jezikov do tega, da mi prinaša srečo, da osrečujem druge ljudi, ker jaz z ljudmi delam trenutke sreče. Delam vodene oglede, ko so na dopustu, delam rojstne dneve, fantovščine delamo, vse, kjer se doživetja dajo uporabljati in mene to polni z energijo. In nekje pred parimi leti sem se potem odločil, da, glej, dnar bo prišel, dnar bo šel, jaz bi rad delal nekaj, kar mi ne vsaki dan grozno se vstati pa iti službo, ne glede na to, koliko ur dela. Zdaj, moja pot je pa šla, pol sem prišel izredno na višjo strokovno šolo, ker takrat sem zamudil redni rok za vpis, hotel biti gostinec, pol pa sem začel poslušati o turizmu in je nekaj v meni preklopilo. Sem rekel, dobro, zdaj si še pol leta vzamem, se znorim, se vpišem redno in pol na mesto, da hodim ven, pa na torkove žurke, bom jaz na faksu tukaj, se bom povezoval z gospodarstvom.
8: Pozorno spremlja tudi razvoj turizma po svetu.
9: In sem imel privilegij spoznati posameznike, ki v najbolj zakotne kraje sveta vozijo ljudi z zasebnimi džeti. Pa ne zato, ker bi oni imeli denar, ampak ker znajo ljudem pokazati nekaj pristnega, nekaj unikatnega, nekaj domačega in da vozijo ljudi, ki si lahko privoščijo največji luksuz na svetu. Hotel z 32 zvezdicami, če je treba, noben ne bo tak nadušen, kot če jih boš peljal k neki domači babici, ki te bo zjutraj počakala, ki ti bo naredila zajtek, skuhala kavico, pa ne rabi niti znati jezika. čustva, občutka in to je ta luksus, te občutke, ki jih lahko mi predajamo in ko sem to videl malo drugje, me je začelo malo jezit, da v destinaciji kot je Maribor se tega takega ne lotimo. In vsak, ki je poskusil z nekom sodelovati, pa prišel z idejo, jaz bi pa nekaj takega naredil, dobiš, se to se pri nas na, da to lahko v Ljubljani delaš v Mariboru, na, moreš. To sem pa jaz rekel, ko vas šljivi, da se politično korektno izrazimo, kaj se na da iz te Štajerske Trme, bote vsi videli, da se da. In zdaj dve leti kasneje mislim, da več ni vprašanje, če se da ali ne se da, ali se ne da, ampak koliko mladih, koliko ljudi si bo upalo biti prvi na svojem področju, delati stvari, ko bo vsi misli, da so butli, tako sem rekel, pred dvema letoma sem hodil po mestu, pa sem bil, kjer obudalo se po mestu s cilindrom sprehaja, kaj je te z njim narobe. Dve leti kasneje, zdaj verjetno, če vprašam nekoga, pa poznaš kakega turističnega vodnika po Mariboru, ja pa ni oni, ko se s cilindrom sprehaja, on dela neka vodenja. In pol prijemo samo do tega, koliko si upaš, koliko si pripravljen in če malo nagovorim mlade, v turizmu. Mi imamo toliko od spletnih platform, do vsega ti lahko v času štuko ne rabiš ti zaslužiti za kredit, za otroka, za pesa, za vse. Lahko ti začneš svojo zgodbo že zdaj probati, dati na trg. Probaj se zmeni, če si gostinc, da narediš tematski večer, pa daj ven, da lahko v sklopu tega začneš poskušati. Ko ni toliko na liniji in to priliko zdaj imamo. In tako da vsi, ki jih kaj takega zanima, ja, sej večini ne bo uspelo, boš imel pa drugo idejo, boš imel pa ono, ampak je pa res, da ko ti pa uspe v nekem takem, svojem, boš pa se kar najgre več ni problem vstati, pa iti v službo, pa tudi če delamo 12 do 16 ur na kaki zadevi ali pa več dnevne zgodbe, je vredno, zato ker ni ga poklica, ker če rad delaš z ljudmi in pustiš, da ta prenos energije gre, pa ni ga denara, ki je lepši od tega, da jaz prijem po 12 urah utrujen, ampak nasmejan domov.
8: Prihodnost turizma bo nedvomno vse bolj digitalna, vendar mora v njegovem središču še vedno ostati pristno turistično doživetje.
9: Jaz lepo rej, meni je ena izmed najlepših stvari Mariborčane voditi po Mariboru. Zato, ker tako jaz koncipiram stvari, to ni zgrajeno bilo 1892, to so zgodbice, to so smeh, to je humor, to je povezovanje in ne samo, da je v turizmu to najpomembnejše, mi smo ena izmed redkih panog, ki ja, operativa bo AI naredil svoje. Če ne bi, bi mogel biti isto, kot da bi se včasih bunil, da ljudje na računalnike pišejo. To je pač nov način realnosti. Ampak živimo v dobi, kjer ti, pa dam izziv vsakemu, idi pogledat, ne vem, Barcelono ali pa tudi Maribor, pa probaj sam na internetu najti ali pa z AI-em, kam bi ti šel jest. Vsak ima dobre revjue, vsak ima 500 000 in ko meni pridejo gosti, tudi če pridejo samo na voden ogled. Mojemu priporočilu, kam naj grejo, kje grejo, pa jaz to ne delam za provizije s folkom. Bojo zaupali, zato ker jaz sem njihov človek. In v svetu, kjer je vedno več tehnologije, kjer je vedno več avtomatskih e-mailov, vsega, kar AI dela, mi smo še vedno socialna bitja in stremimo po pristnem kontaktu. In to, da se mi lahko v enem dnevu povežemo, da imamo občutek, kot da smo se razšli kot prijatelji, ja, lahko delaš v strojništvu, verjemi mi, s svojimi strankami ne boš imel takega odnosa, kot ga imam jaz. In tukaj je pa v turizmu ravno to, mi smo AI-proof ravno zaradi tega, ker smo ljudje, ki delamo z ljudmi. Jaz se furat pošalim, ja, pa ti voziš one, ko ima ful denara, pa vse, ja. Pa veš, kaj je največja skrivnost pri teh, tudi njih, ko zašraufa morajo iti kakat na WC, isto kot čisto vse ostale. Iste stvari so jim zabavne, iste stvari so jim zanimive in ne vem, moja filozofija je bila, če lahko navdušim osnovno šolce nad vodenjem po mestu, pol lahko navdušim tudi najbolj zafrknjenega, zateženega gosta iz katerega koli dela sveta.
8: Direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Mojca Polak opaža, da mlajšim generacijam pogosto zmanjkuje predvsem vzdržljivosti in nekaterih splošnih socialnih kompetenc. Zato jih je treba naučiti tudi na videz preprostih stvari, kako se pogovarjati z gostom, vzpostaviti očesni stik, se rokovati in samozavestno stopiti v stik z neznancem, tujcem. Prav človeški odnos namreč ostaja temelj turizma. Če želimo uresničevati vodilo, turizem smo ljudje.
10: Mi temu rečemo, da so navajeni tako imenovanega koračnega učenja. Torej je zelo pomembno, da neki delovni proces mi detaljno razdrobimo na podnaloge in se in enako pozornost posvečamo dejansko vsem podnalogam. Ne, nič več ni samoumevno. Tudi to, da naprimer je mogoče nek predstavnik generacije M znal obrisati mizo, danes to študenta moramo naučiti. In zato dejansko uporabljamo številne matrike ali standarde, ne, in resnično se zavedamo, da samo na tak način lahko pridemo do primernega rezultata. In bojim se, da mladi, ko odidejo na trg delovne sile, ko se dejansko zaposlijo, ne, običajno njihovi mentori, lastniki restauracij, gostiln, velneških centrov nimajo časa in nimajo procesov standardiziranih. In so dejansko potem mladi vrženi v nek proces brez predhodne informacije in seveda, ker to ne izvedejo uspešno, potem pogosto krat tudi obupajo. Ne? Ker to, da pa so uspešni, ne imajo hitro povratno informacijo o tem, koliko so uspešni, je po naših meritvah za njih izjemno pomembno, da se počutijo varne in sprejete na nekem delovnem mestu. Tako da dejansko bomo verjetno morali pač izobraževalne ustanove sedaj ponuditi roko gospodarstvu in jim pomagati standardizirati procese zato, da bodo lahko na osnovi njih potem dejansko pritegnili svoje nove sodelavce.
8: Ob tem še pove.
10: Ja, glede na ankete, ki jih vsako leto pripravimo za naše diplomante, potem ko po pol leta potistem, ko so zapustili bistvo dejansko šolske klopi in se zaposlili, zaznavamo, da jih po enem letu nekako 70% ostane v stroki. Torej 70% jih še dela na področju gostinstva, turizma in wellnessa. Približno 20% študentov se odloči in nadaljuje študij potem na sorodnih visokošolskih ustanovah, ki so povezane z gostinstvom in turizmom. Nekako 20% tudi je taki, ki odide potem na samostojno poslovno pot, ki pa sedaj dobiva zelo zanimive oblike. Ne? Pogosto krat je to tudi hibridno delo, naprimer, da se v neki ustanovi ali v neki gospodarski, bistvu, v nekem podjetju zaposlijo za 50% delovnega časa, 50% pa delajo torej v neki popodanski obrti samostojni, kjer lahko še vedno izražajo svojo kreativnost. Naprimer, imamo

0: zadnje tudi, kako razumemo kulturo napitnin, so ustvarja delovno okolje v tej panogi. Če želimo kakovostno storitev, moramo znati ceniti tudi ljudi, ki jo ustvarjajo. Za danes toliko, oddajo smo pripravili Irena Kodrič-Cizerl, Goran Glavičič in Nataša Kuhar. Hvala, ker ste bili z nami in lepo vabljeni k poslušanju tudi prihodnjič.
1: Potujte z Radiem Maribor.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Predavalnice je znova napolnilo tudi več tisoč študentov Univerze v Mariboru. Premier Janša prejšnjo vlado okrivil sprejemanje obveznosti brez ustreznega finančnega kritja. Na današnji mednarodni dan starejših se v Rušah začenja medgeneracijski mesec.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Daj,
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Še pa še. Zelična trgovina, kjer dober nasvet šteje. Več kot 300 vrst čajev, velika izbira zelišč in prehranskih dopolnil ter osebno svetovanje pri izbiri. Obiščite nas na Ptujski cesti 105 v Mariboru. Zelična trgovina, še pa še.
0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Za približno 80 tisoč študentk in študentov se danes začenja novo študijsko leto. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v svoji poslanici zapisal, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, v katerem delujejo, z raziskovalnimi institucijami in z gospodarstvom. Predavalnice je znova napolnilo tudi več tisoč študentov Univerze v Mariboru, ki združuje 17 fakultet in ponuja 164 študijskih programov na treh izobraževalnih stopnjah. Med študenti pa so tudi bruci, ki se z univerzitetnim okoljem srečujejo prvič. Začetek novega študijskega leta prinaša poleg novih obveznosti tudi nove cilje in pričakovanja. Študente smo zato vprašali, kakšne načrte imajo za to leto in česa si najbolj želijo.
2: Samo, da mogoče končam pa dobim diplomo. Samo to.
3: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
2: Mislim, da bi se rada imela fajn. Prvo leto sem na faksu, tak da za zdaj po prvem predavanju mi je bilo ful fajn. Tako da upam, da bo še naprej tak.
4: Narete letnik, tako kak prejšnji letnik tudi.
5: In upam, da bom tudi tako uspešno, kot sem prejšnjo leto zaključil.
6: Pa zdaj še nemam prvi letnik magisterijo, tako da bomo videli, mislim, zaključiti seveda, jo. To pa jo.
0: Pred njimi je zdaj prvi semester, ki bo trajal do 22. januarja, sledilo bo prvo letošnje izpitno obdobje. Za nekatere bo glavni cilj uspešno opraviti čim več obveznosti, za druge zaključiti študij, za tretje pa ob predavanjih izkoristiti tudi priložnosti, ki jih ponuja študentsko življenje. Državni zbor danes potrjuje vladni predlog rebalansa letošnjega proračuna. V njem so načrtovani prihodki v višini 16,5 milijarde evrov, kar je 6,3% več, kot je določeno zdaj. Odhodki pa se zvišujejo za 6,2% na 18,8 milijarde evrov. Premier Janez Janša je v svojem nagovoru kot krivca zato navedel prejšnjo vlado, ki da je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, zamujala s črpanjem evropskih sredstev in ni izpolnjevala mednarodnih zavez. Predlog rebalansa po njegovem ni reformen.
7: Tako da s tem rebalansom zgolj zagotavljamo denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, pospešujemo črpanje evropskih sredstev in ustvarjamo podlago za davčne razbremenitve, konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi.
0: Med vzroki za povečevanje porabe navaja vlada višje obrambne izdatke in dodatna sredstva za projekte iz načrta za okrevanje in odpornost. Poraba pa je višja tudi zaradi zvišanja minimalne plače in uvedbe zimskega regresa. Zaradi odločitve vlade, da pri gorivih za skoraj 5 mesecev zamrzne plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost, na ekoskladu pričakujejo, da bodo do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov sredstev, ki so namenjena za financiranje ukrepov za učinkovito rabo energije. Izplačilo finančnih spodbud pa naj bi po njihovo ne bilo ogroženo najmanj do konca leta. Na današnji mednarodni dan starejših se v Rušah začenja medgeneracijski mesec, s katerim želijo spodbuditi povezovanje občanov in omogočiti srečevanje, učenje in ustvarjanje. Vse to do konca oktobra se bodo tu vrstile različne delavnice in druge prireditve. Med drugim bodo 7. oktobra pripravili strokovni posvet z naslovom Zagovorništvo za starejše. Danes ob 19. bo v Ruškem zavodu Rast literarni večer z Luko Lorgarjem o življenju z Downovim sindromom. 22. oktobra pa bo gost literarnega večera pesnik Andrej Rozman Roza. Rožnati oktober bo tudi v Mariboru znova v znamenju boja proti raku dojk. Tako pripravljajo članice Združenja Evropa Dona Slovenija drevi ob 17. na sedežu mestne četrti Nova Vas okroglo mizo, ki bo gostila strokovnjake in bolnice z osebno izkušnjo. V soboto dopoldne bo potekal roza pohod o Pekrskem potoku, na trgu Levna Štuklja pa bodo okrasili roza drevo. Ves mesec pa bo rožnato obarvana tudi fontana na glavnem trgu. Sindikat novinarjev Slovenije in Društvo novinarjev Slovenije pripravljata danes ob 17. v sodnem stolpu v Mariboru javno debato o pomenu RTV prispevka in o prihodnjem financiranju radiotelevizije Slovenija. Okrogla miza z naslovom Zakaj potrebujemo RTV prispevek bo namenjena vprašanju, kaj vse bi izgubili s črtanjem prispevka in zakaj ga potrebujemo.
8: Šport. In Jože Pepevnik.
9: Slovenska nogometna reprezentanca se po remiju proti Škotski in zmagi nad Severno Makedonijo pripravlja na dve zaporedni gostovanji. Iz Nogometne zveze Slovenije so včeraj sporočili, da na pot v Švico in na Škotsko ne bosta odpotovala lažje poškodovana Benjamin Verbič in Andraž Porar. V Ligi A bosta danes sicer odigrani tekmi Nemčija-Srbija in Grčija-Nizozemska. Še odbojka. Ženski odbojkarski klub OTP Banka Branik je včeraj potrdil novo okrepitev. Nova članica Branikov, ki je postala slovenska reprezentantka in dosedanja igralka goriškega Genivolja Žana Godec. 22-letna sprejemavka je kariero sicer začela pri Formisu iz Hoč. Mariborske odbojkarice bodo sicer danes začele z mednarodnim pripravljalnim turnirjem v centru Draž, pomerile se bodo srbskim železničarjem iz Lajkovca.
0: Podajo točno popoldne je pripravil Dejan Rat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu. Danes bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo precej sončno, z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor in Slovenska Bistrica ter Ptuj 20 stopinj, Ljubljana, Celje in Slovenjgradec 16, Murska Sobota in Radenci 18, letališče Portorož 24 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti A1 pri razsepu za Dobrova proti Ljubljani. Na isti avtocesti pa sta zaradi del popolni zapori na uvozu Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani in pri priključku Slovenska Bistrica-Sever proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
8: Radio.
0: Zdaj je 12 in 9 ostanitev v naši družbi, ob pol enih tudi danes nekaj obvestil, priporočil, povabil v rubriki Vabimo, vabite.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lepo zdrav iz Gornje Kungote. Turistična društva Zgornja Kungota organizira tradicionalno vampijado v Zgornji Kungoti to soboto 3.10.26 od 8 do 14 ure na Vaškem trgu. Od 8 do 11 ure se bo kuhanje vampov in druženje. Ob 11 uri je ocenjevanje in začetek prodaje in pokušnja vampov. Ob 12 uri razglasitev najboljših vampov. Naj še povem to, da bo gostovalo kar 9 ekip iz različnih krajev. Torej, pridite, lepo bo, vam se boste lahko odnesli tudi domov. Lep pozdrav in nasvidenje iz Gornje Kungote.
2: Lep in prijazen pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor. Spoštovani člani, svojci in zainteresirana javnost. V sklopu programskih aktivnosti smo tudi v tem letu pripravili delavnice pod skupnim naslovom 4 koraki za izboljšanje sladkorne bolezni. Vsaki prvi torek v mesecu bomo naredili pomemben korak, zato vabimo člane, njihove svojce, zainteresirane občane, da se nam pridružite v 5. delavnici, ki bo v torek 6. oktobra ob 10. uri v prostorih društva na Trubarjevi 15. Prisluhnili bomo predavanju Mojce Kregar, predstavnice Tosama Domžale, na temo učinki sodobnih oblog, pravilna izbira in uporaba pri obravnavi kroničnih ran na diabetičnem stopalu. Pred predavanjem bomo tudi izvedli brezplačne meritve krvnega sladkorja. Pridružite se nam torej v torek 6. oktobra ob 10. uri v prostori društva na Trubarjevi 15. In majhen korak, ki ga bomo storili v premagovanju sladkorne bolezni z obiskom delavnice, bo postal velik. Pa lep prijazen pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor.
0: Nič 80 43 53.
3: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
4: Vabimo, vabite.

Vaja Kondios, verjamem, da ste prepoznali zvok in zven tega benda. Še ena zanimivost, ki prihaja z druge strani Velike Luže, z glavnega atrija ameriškega zunanjega ministrstva v Washingtonu, so odstranili zastave 190 držav, s katerimi imajo ZDA diplomatske odnose in jih nadomestili samo z ameriškimi zastavami ali, bolje rečeno, zastavami Združenih držav. Je pa odločitev sprožila kritike nekdanjih ameriških diplomatov, poroča New York Times. Vodja za odnose z javnostmi na zunanjem ministrstvu Dylan Johnson pa je dejal, da v nobenem drugem zunanjem ministrstvu na svetu ne izobešajo zastav več 100 drugih držav namesto lastne. To je zunanje ministrstvo ZDA, ne pa svetovno zunanje ministrstvo, je zapisal na družbenih omrežjih. Sicer pa vas čez 15 minut znova seznanjamo z aktualnostmi.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
3: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: V zavetišču za živali Maribor čakajo našo pomoč številne zapuščene tačke. Naša pomoč jim pomeni hrano, toplino, veterinarsko oskrbo in upanje.
7: Prispevajte 5 evrov za živali v zavetišču za živali Maribor.
6: Pošlite SMS s ključno besedo azil MB5 na številko 1919.
7: 5 evrov. Veliko srce. Velika pomoč.
6: Pomagajmo skupaj za zapuščene tačke.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Če niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
10: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
11: Dobro jutro.
12: Kadar stopimo skupaj, peš ali na kolesu, lahko pridemo presenetljivo daleč. To dokazujejo številni humanitarni projekti. Med drugim tudi pohod na noge, ki bo ta konec tedna znova povezal ljudi z dobrim namenom. V družbi Radija Maribor pa bomo pozdravili še enega humanitarca. Iztok Očevar bo od nedelje kilometre za dober namen nabiral vse do Palerma. Nova kolesarska zgodba, nov velik izziv in isti cilj – pomagati uresničevati otroške sanje. Prebujajte se z nami že od 5.
13: Radio Maribor.
10: Vsako sredo.
14: Ob 7:30.
10: Mogoče celo malo prej.
14: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
15: Res smo se že veselili in komaj čakali na 7. sezono. In tukaj je pred nami že to sredo. Zjutraj v našo družbo prihaja mariborska legenda MK.

0: proti 200. oddaji Hitimo skupaj. Tudi upam, da z vašo družbo, tako da se nam le pridružite.
1: Vabljeni na kavo.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Iz Kremlja so sporočili, da se je nedavno pismo Rusije NATO, v katerem je Moskva izrazila pripravljenost uporabiti jedrsko orožje, če bi zavezništvo poskušalo odrezati Kaliningrad, ne sme razumeti kot konfrontacijsko. Namen opozorila Moskve je zagotoviti varnost ruske eksklave ob Baltskem morju. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je ocenil, da ozemlje zavezništva ni neposredno ogroženo. V odzivu pa je še dodal, če bi Rusija začela kopičiti sile, pa bomo ukrepali. Na današnji seji vlada pripravlja predlog proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih že morala poslati v državni zbor. Fiskalni svet in opozicija pa jo pozivata, naj v njih vendarle opredeli tudi ukrepe za uskladitev javnih financ s fiskalnimi pravili. Pred sejo vlade sta premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj v parlamentu predstavila predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov in primankljaj tik pod mejo dovoljenih 3% BDP-ja. Po odstopu vodje Mariborskega urgentnega centra Gregorja Prosena in odzivu preostalih zdravnikov Mariborskega urgentnega centra, ki so opozorili, da odhod vodje ni zgolj kadrovsko vprašanje, temveč simptom bistveno širših težav sistema nujne medicinske pomoči, so podporo kolegom iz Maribora v pisnem sporočilu izrekli tudi stalno zaposleni zdravniki urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto. Prosenovo odločitev razumejo kot skrajno opozorilo pred zlomom nujne medicinske pomoči in kot zadnji poziv odločevalcem k sistemskim spremembam. Rožnati oktober bo tudi v Mariboru znova v znamenju boja proti raku dojk. Tako pripravljajo članice Združenja Evropa Dona Slovenija drevi ob 17. na sedežu mestne četrti Nova vas okroglo mizo, ki bo gostila strokovnjake in bolnice z osebno izkušnjo. V soboto dopoldne bo potekal roza pohod o Pekarskem potoku, na trgu Levna Štuklja pa bodo okrasili roza drevo. Ves mesec pa bo rožnato obarvana tudi fontana na glavnem trgu. Danes bo precej jasno, dnevne temperature od 18 do 23 stopinj, jutri bodo kaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 3 do 8, dnevne pa od 18 do 22 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 20 stopinj, Ljubljana, Celje in Slovengradec 19, Ptuj 21, letališče Portorož 23 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti A1 je popolna zapora na izvozu Slovenska Bistrica sever proti Mariboru ter na uvozu Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani. Pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani pa je zaradi ovir na vozišču oviran promet. Sicer promet na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

0: Na štajerski avtocesti A1 je med priključkoma Maribor Jug in Fram proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

Poslušate Radio Maribor 1. oktobra. Oktobra, ko smo vstopili v mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari. Že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Požarni javljalnik in gasilnik predstavljata razmeroma cenovno dostopna preventivna ukrepa. Požarni javljalnik lahko pravočasno opozori na nevarnostno, gasilnik pa omogoča gašenje začetnega požara. Znanje in pravilno ukrepanje pa rešujeta življenje oziroma življenja, še opozarjajo na Gasilski zvezi. Sicer pa obširni napotki za ravnanje o požaru so objavljeni na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

0: Igrajte z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
2: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
1: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.

Tole je bil Johannes Hölzl ali pa Hanzi, ljubiteljsko, oziroma svetovno znani Falco, in pa skladba, ena izmed njegovih prvih uspešnic iz leta 1981, lahko bi jo nekako opredelili kot pop rap ali pa new wave skladba, torej iz, lahko rečemo, že kar daljnega leta 1981. Zdaj le pa na severnoameriško celino s hudo konkurenco na aljaškem tekmovanju za najbolj prikupnega debelega medveda je pometel samec backpack. Oziroma po našem nahrbtnik, rjavi medved s svetlimi ušesi, ki je osvojil srce ljudi, si je vzdevek prislužil, ker je bil kot mladič pogosto na materinem hrbtu, torej kot nahrbtnik. Nahrbtnik, ki tehta med 450 in 540 kilogrami, ima zmago očitno v krvi, kajti tudi njegova mati Holy, oziroma kot so jo takrat tudi poimenovali medved, številka 435, je na tekmovanju zmagala, in sicer leta 2019. Letošnji zmagovalec, ki je očitno na zimo najbolje pripravljen, se bo sicer kmalo odpravil na zimsko spanje, ki lahko tam na aljaškem severu traja tudi do 6 mesecev. Teden debelih medvedov je sicer namenjen o zaveščanju o populaciji rjavih medvedov. Na območju rezervata jih živi okoli 2200, saj lahko vsi, ki jih te živali zanimajo, njihovo življenje spremljajo skozi oči na desetine kamer, razporejenih po rezervatu. Torej, neke vrste medvedi resničnostni šov.

Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor, 14 pa še minuta in pol čez, in pozdrav današnji popoldanski ekipi. Dobar dan, Zoran Turk.
1: Dobar dan, na prvo že oktobrsko popoldne in na še en lep in prijeten jesenski dan. Četrtkovi popoldanci bomo seveda glasbi dodali aktualno, informativno ter izbrano zanimivo. O pol petih bomo v poudarku dneva še posebej poudarili, katerega kadra policiji trenutno primanjkuje. Ob 19.15 pa boste spoznali človeka, ki živi na najvišji kmetiji na Donački gori. To je Goršekov Tona. Tukaj smo in z vami bomo tudi Luka Sraka z glasbo, Dejan Rad z aktualno informativnim in Milan Fraz z vokalno tehnično podporo. Bodite z nami, poslušajte in naj vam bo prijetno z nami.

Izstopajoče v prometu, dodatno previdno zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda je dobrih 20 minut. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Vlada za proračunske razmere krivi prejšnjo vlado. Študentje začeli novo študijsko leto. Pri Mariborskih Rdečem križu in Karitas za skrbljenostjo sprejemajo odločitev o financiranju sklada za redke bolezni. Novomeški zdravniki podprli kolege z Mariborske urgence.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne
2: kot. Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživaj sredini jutra.

0: doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Če niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
4: Brez skrbi, bomo mi govorili na mesto vas.
5: Dobro jutro.
6: Kadar stopimo skupaj, peš ali na kolesu, lahko pridemo presenetljivo daleč. To dokazujejo številni humanitarni projekti. Med drugim tudi pohod na noge, ki bo ta konec tedna znova povezal ljudi z dobrim namenom. V družbi Radija Maribor pa bomo pozdravili še enega humanitarca. Iztok Očevar bo od nedelje kilometre za dober namen nabiral vse do Palerma. Nova kolesarska zgodba, nov veliki ziv in isti cilj – pomagati uresničevati otroške sanje. Prebujajte se z nami že od petih.
7: Radio Maribor.
8: Še nekaj trenutkov in ura bo 14 in 30 minut.
9: Radio Maribor. Maribor. Do popodneva.
8: Dobar dan. Vlada pripravlja na današnji seji predlog proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti, ki bi jih že morala posredovati v državni zbor. Tako fiskalni svet kot opozicija jo pozivata, naj v njih vendarle opredeli tudi ukrepe za uskladitev javnih financ s fiskalnimi pravili. Predseja vlade sta predsednik vlade in finančni minister v parlamentu predstavila predlog rebalansa letošnjega proračuna, ki povečuje izdatke na 18,8 milijarde, primankljaj pa skoraj do meje dovoljenih 3% BDP-ja. Vlada ponavlja, da z njim popravlja napake prejšnje vlade, opozicija pa, da nerazumno troši predvsem za obrambo. Pri Mariborskih Rdečem križu in Karitas za skrbljenostjo sprejemajo odločitev o financiranju sklada za redke bolezni, ker se s tem posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki je glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Opozarjajo, da so zaradi tega pri njih ogrožene zaposlitve, podpora prostovoljstvu in njihove dejavnosti, posledice pa da bodo najbolj občutili uporabniki njihovih storitev. Katarina Klepčernejšek.
10: Prostovoljci Rdečega križa opravljajo svoje delo brez plačila, a zato so potrebni ljudje, ki jih usposabljajo, povezujejo in pomagajo pri njihovem organiziranju, opozarja sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek.
11: Zelo napačno je prepričanje, da prostovoljstvo lahko deluje brez profesionalnih struktur, ki skrbijo za organizacijo dela, za varnost, za usposabljanje, za logistiko. Zelo napačno.
10: Zato, dodaja Dolinšek, sprejete odločitve o odvzemu sredstev ne bo brez posledic.
11: Sedaj v praksi bo pa to pomenilo, da bomo mi se lahko poslovili od sodelavke, ker pač enostavno za njeno plačo več ni virov.
10: Tudi pri nadškofijski Karitas Maribor poudarjajo, da so lahko doslej sredstvi iz razpisov iz sklada za razvoj nevladnih organizacij pomembno izboljšali organizacijo dela.
12: V kontekstu razvoja Karitas in na drugi strani tudi pomoči pri koordinaciji, spostavitvi prostovoljstva.
10: Konkretno, generalni tajnik Darko Bračun ponazori povedano s primerom poplav na Koroškem.
12: Če mi takrat ne bi imeli res sposobnega sodelavca zaposlenega kot koordinatorja prostovoljcev, takrat mi na Koroškem ne bi mogli toliko pomagati, kot smo lahko.
10: Glede slišanih predlogov, kje in kako bi lahko nevladne organizacije iskale nadomestne vire financiranja, Dolinšek odgovornim v državi odgovarja.
11: A torej naj mi zdaj v naše prostovoljce, namesto da delajo programe, neposredno za ljudi, zdaj pošljemo na ulice, na ceste, naj zbirajo denar.
10: Posledic prilagajanja novim razmeram, tako Dolinšek, pa ne bodo občutili le organizaciji, še bolj jih bodo občutili ljudje, ki so odvisni od njihove pomoči.
8: po odstopu vodje Mariborskega urgentnega centra Gregorja Prosena in odzivu preostalih zdravnikov tega centra, ki so upozorili, da odhod vodje ni zgolj kadrovsko vprašanje, ampak simptom bistveno širših težav sistema nujne medicinske pomoči, so kolegom iz Maribora v pisnem sporočilu izrekli podporo tudi stalno zaposleni zdravniki urgentnega centra Splošne bolnišnice Novo mesto. Ti razumejo Prosenovo odločitev kot skrajno opozorilo pred zlomom nujne medicinske pomoči in zadnji poziv odločevalcem k sistemskim spremembam. Na slovenskih fakultetah in visokošolskih ustanovah, tudi na Univerzi v Mariboru, se je danes začelo novo študijsko leto. Predavalnice je znova napolnilo več tisoč študentov, med njimi tudi bruci, ki šele vstopajo v univerzitetno okolje. Univerza v Mariboru združuje 17 fakultet in ponuja 164 študijskih programov. Ob začetku novega študijskega leta pa smo preverili tudi, kakšni so trendi pri vpisu in s kakšnimi pričakovanji vstopajo v novo leto študenti. Aleks Horvat.
13: 1. oktober je za študente pomenil vrnitev v predavalnice, za bruce pa začetek povsem novega obdobja. Prvi dnevi so namenjeni predvsem spoznavanju fakultet, urnikov in novih obveznosti, z novim študijskim letom pa prihajajo tudi novi cilji. Študente smo vprašali, kaj pričakujejo od letošnjega leta in kakšne načrte so si zastavili.
14: Bi skoraj rekla, da zdaj v zadnjih nekaj letih nekih velikih pretresov ni. Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
13: Medtem, ko eni želijo predvsem uspešno opraviti izpite in napredovati v višji letnik, drugi že razmišljajo o zaključku študija, izmenjavah ali prvih izkušnjah na trgu dela. Na Univerzi v Mariboru ob začetku študijskega leta spremljajo tudi gibanje vpisa. O tem, na katere programe je največji naval, prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
15: Samo, da mogoče končam, pa dobim diplomo. Samo to.
16: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
15: Mislim, da bi se rada imela fajn. Prvo leto sem na faksu, tak da za zdaj po prvem predavanju mi je bilo ful fajn. Tak da upam, da bo še naprej tak.
17: Narete letnik, tako kak prejšnji letnik tudi.
18: In upam, da bom tudi tako uspešno, kot sem prejšnjo leto zaključil.
19: Pa zdaj še nemam prvi letnik magisterijo, tak da bomo videli, mislim. Zaključiti se vedajo, to pa jo.
13: Za študente se zdaj začenja zimski semester in z njim več mesecev predavanj, vaj in drugih obveznosti. Za bruce bo to predvsem čas prilagajanja na nov način dela, preden jih v začetku prihodnjega leta čaka prvo izpitno obdobje.
8: Z današnjim dnem začenja veljati zakon o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Tako bodo vsi stanovalci domov za starejše odslej za enake storitve plačevali enako. Torej tudi tisti brez odločbe o dolgotrajni oskrbi, ki so doslej plačevali tudi po nekaj 100 evrov več. A s tem še niso samodejno prevedeni v dolgotrajno oskrbo, pojasnjuje pristojni državni sekretar Andrej Štesl.
20: Torej ti stanovalci, sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, se ne bodo avtomatično prevedli v dolgotrajno oskrbo, še vedno morajo dati vlogo na center, počakati na oceno in bodo razvršeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, to lahko traja tudi nekaj mesecev, trenutno še vedno, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi.
8: Tisti, ki so bili zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in dolgotrajnejšega odločanja od 1. decembra lani v manj ugodnem položaju in imajo na dan uveljavitve zakona še vedno to zakonsko pravico, bodo dobili za nazaj poračun v obliki dobropisa. Vsi redno zaposleni, ki izvajajo dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu, pa so po novem upravičeni do 300 evrov bruto dodatka mesečno za polni delovni čas. Na današnji Mednarodni dan starejših se v Rušah začenja medgeneracijski mesec, s katerim želijo spodbuditi povezovanje občanov in jim omogočiti srečevanja, učenje in ustvarjanje. Vse do konca oktobra se bodo tam vrstile različne delavnice in druge prireditve. Med drugim bodo 7. oktobra pripravili strokovni posvet z naslovom Zagovorništvo za starejše. Danes ob 19. bo v Ruškem zavodu Rast literarni večer z Luko Lorgerjem o življenju z Downovim sindromom. 22. oktobra pa bo gost literarnega večera pesnik Andrej Rozman Roza.
0: Šport in Matej Štrafela.
21: Češki odbojkar Matej Šmidl je nova okrepitev mariborskega iVenta, ki bo letos ob domačem prvenstvu nastopal tudi v srednjeevropskem pokalu Challenge in srednjeevropski ligi Mevza. 29-letni korektor, ki je nazadnje igral na Madžarskem, bo okrepil mlado in ambiciozno mariborsko zasedbo. Šmidl ima za seboj bogato evropsko kariero. V tej je 205 cm visoki korektor igral v Italiji, Estoniji, Belgiji, Franciji, Avstriji, na Finskem in Madžarskem ter tudi doma na Češkem. Največ lovorik je osvojil lanske sezoni v dresu Fino Kapošvara, s katerim je osvojil madžarsko prvenstvo in pokal. Enak podvig je v sezoni predtem spisal z avstrijskim Hipom iz Tirola. V Innsbrucku pa je v letu 2023-24 s finskim AK Voljem prišel do polfinala pokala Challenge in bil na Finskem izbran za najboljšega korektorja lige. Med leti 2013 in 2017 je Schmidt nabiral tudi reprezentančne izkušnje. 2017 je bil član izbrane vrste, s katero je igral v svetovni ligi. Namiznoteniški igralec Deni Kožul je uspešno začel kvalifikacije turnirja VTT Grand Smash v Pekingu. V kitajski prestolnici je za uvod 3-1 v nizih premagal Poljaka Bovanskega. V drugem od 3 kvalifikacijskih krogov ga čaka Hrvat Ivor Ban. V glavnem delu turnirja je že uvrščen naš najboljši Darko Jurgič, skupaj s Kožuljem pa bosta v Pekingu nastopila tudi v moških dvojicah. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Eneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Lukas Osek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe že predčasno zaključil sezono.
8: Za dopopoldneva Radija Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 23 stopinj Celzija. Slovenj Gradec 21, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke

0: leti. Popolne zapore Štajerske avtoceste. Danes po noči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22 do 4.30. V noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22 do 4.30. In v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22 do 5. Še popolne zapore državnih cest. Do petka 2. oktobra bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Valerijo Munda. Evropski dan jezikov v Slovenski Bistrici, obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen, 80 let lovske družine Laporje, dobrodelni teniški taca turnir, priloga Urejeni kotički naših krajev. Dobrih 12 minut je do 15. Z vami in za vas smo tukaj četrtkovi dnevno popoldanski Radio Maribor, ki seveda želimo še naprej lepo in prijetno popoldne. In že kmalo po 15. bomo še posebej upozorili na gozdni bonton. Ostanite z nami in prisluhnite kmalo po 15.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Akcija. Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 02-250-81-40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
3: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
2: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
4: Sedežne garniture Žakelj. Udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru na Tržaški 65. Žakelj. Udobje po vaši meri.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Obrazi. Sosednje ulice.
1: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
9: Mislim, da bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
1: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
9: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prinese v Sloveniji.
1: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
9: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
1: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
8: Obrazi sosednje ulice. Radio Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
10: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
8: Malo naokrog
7: z Radiem Maribor.

0: Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, sicer pa to je Radio Maribor, 5 minut je zdaj čez tretjo popoldne in kot smo že napovedali za ta čas po tretji, bomo še posebej upozorili na gozdni bonton. Mnogi med nami to sončno vreme izkoriščate za priljubljeno jesensko aktivnost gobarjenje. Podatki kažejo, da v Sloveniji raste več kot 500 vrst užitnih gob. Vsako leto je sicer biotska raznovrstnost bolj osiromašena, kar pa lahko pripišemo tudi podnebnim spremembam. Tako pravi Jernej Javornik, gozdarski inženir iz Zavoda za gozdove, območna enota Maribor, ki je bil včeraj naš gost v svetovalni oddaji radijski SOS. Predstavil je tudi pomemben gozdni bonton.
1: Vsak gost nima svojega lastnika, ima tudi svoje prebivalce in obzirni moramo biti tudi do prebivalcev gozda, tudi njim pridemo v gosti, se pravi prebivalci gozda so najrazličnejše prosto živeče živali, rastline. V gozdu ne smemo povzročati nepotrebnega hrupa, da ne znemirjamo živali, a ne? Kar se v bistvu pri gobarjenju pogosto dogaja, ne? Da se kličemo, a ne? Po nepotrebi. Poleg tega tudi večkrat gozdari opažamo, da začnemo gobariti v zgodnih jutranjih urah. To ni primerno. Noč in zgodnje jutranje, pa tudi pozne večerne ure so tiste ure, ki so živali najbolj aktivne in tistem času se prehranjujejo, potrebujejo mire. Ne? Gobarji pa rabimo za nabiranje gob seveda svetlobo. In zato ni najbolj primerno, da smo v gozdu tekmujemo, pa da smo v gozdu prvi na svojih placih, a ne gobarskih pred ostalimi, da se tudi tega držimo, pa v bistvu nočni čas pustimo živalim, da so v miru. Ne odničujemo rastlin, ne odničujemo gob, a ne? Še vedno opažamo, da tudi za gobarji ostane v gozdu kar nekaj odpadkov. Še vedno smo v nekako v sušnem času, čeprav je poletna suša nekoliko popustila, ampak ni odveč, a ne? Tudi upozorilo, da se v gozdu lahko kuri samo na urejenih kuriščih. Eno pomembno, vedno bolj pomembno določilo gozdnega bontona so v bistvu določila o vožnji v naravnem okolju. Vozimo v gozdu se lahko samo po cestah, ne na cestah, kjer je to dovoljeno. Nekatere gozdne ceste so tudi zaprte za javnost. Zlasti ceste, ki so v mirnih conah za živali, kjer poskušamo čim več miru ohraniti za živali. Takšne gozdne ceste imamo na primer na vršču Pohorja. Ne? In takšne gozdne ceste so označene s prometnimi znaki, prepovedana vožnja v obe smeri, pa tudi režim vožnje je pod vsakim takim znakom naveden. Običajno vožnja namenjena le za gospodarjenje z gozdo, zdaj, če je vožnja namenjena tudi kolesarjem, to posebej piše, ne? Vožnja dovoljena za kolesarje ali razen za kolesarje. Če pa to ne piše, je pa tudi v bistvu za kolesarje prepovedana vožnja. Pomembna so tudi določila glede parkiranja. Parkirati smemo povsod. Pri tem je pomembno zlasti, da ne oviramo gozdne proizvodnje, sečne, se pravi, da ne zaparkiramo gozdnih vlak, pa tudi, da ne parkiramo preveč globoko gozd, nekako paso 3-5 metrov od gozdne ceste, pustimo avto.
0: Tako je Jernej Javornik iz Zavoda za gozdove Slovenije. V oddaji smo se pogovarjali tudi o pravilih gobarjenja, pravilni opremi in inšpekcijskem nadzoru, ki ga lahko vedno pričakujete v gozdu. Celoten pogovor vas čaka na naši spletni strani in poiščete ga med oddajami Radijski SOS. Prijetno poslušanje.

Efer David, skladbo Words, to je Radio Maribor, 15 minut je zdaj čez tretjo popovdne, v četrtek 1. oktobra in smo pred naslednjim popovdanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo nadaljevali že za pozno popovdansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistih, ki jih imamo zato, da jih ne pomešamo. O pol petih pa bomo v poudarku dneva še posebej poudarili, katerega kadra policiji trenutno primanjkuje. Seveda, ostanite z nami in naj bo še naprej prijetno četrtkovo popovdne.

0: Iščete nekaj zase, za svoje zdravje, dobro počutje ali preprosto trenutek zase? Obiščite Še pa še, zeliščno trgovino v Mariboru. Pri nas vas čaka velika izbira zelišč, več kot 300 vrst čajev, prehranskih dopolnil in drugih skrbno izbranih izdelkov ter osebno svetovanje. Trgovina za vse, ki prisegate na naravno in kakovostno. Zeliščna trgovina Še pa še, Ptujska cesta 105 Maribor, kjer dober nasvet šteje.
1: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
6: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
5: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si poševnica kino-maribor.
7: V nedeljo 4. oktobra vabljeni na noge za boljše življenje. Jesenski humanitarni pohod od Kamnice do Svetega Urbana. Vsak, ki bo prispeval vsaj 2 evra za družino v stiski, bo sodeloval v žrebu za lepe nagrade. Glavni nagradi – vikend paket v Bovcu in na otoku Pagu. Vse informacije o pohodu na nanoge.si. Darujete lahko že danes 5 ali 10 evrov, če pošljete SMS ključno besedo NOGE 5 ali NOGE 10 na 1919. 4. oktobra jesenski humanitarni pohod na Sveti Urban. Naredite nekaj za svoje zdravje in pomagajte sočloveku v stiski. Akcijo podpira tudi Radio Maribor.
8: Kje ste pa vi najraje?
9: V dobri družbi s Kristjanom.
0: Kjer poslušamo in vrtimo tudi novo domačo narodno zabavno glasbo. Tudi na Lojtrci Novih. Pred nami je glasovanje za mesečnega zmagovalca. Kdo vas bo v tem mesecu najbolj prepričal? Je to ansambel Saša Avsenika in skladba Rafaelo. Morda ansambel Fekonja skladbo Cvetiš ali ansambel Dveh dolin Mopet. Glasujte na naši spletni strani vse do petka do 8 ure zjutraj.
9: V dobri družbi s Kristjanom.
8: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predlagani rebalans letošnjega proračuna v državnem zboru tudi danes razdvaja poslance. Vlada trdi, da z njim popravlja napake prejšnje vlade, finančni minister Andrej Šircelj pa zagotavlja.
2: Načrtovani primankljaj se ne povečuje, z drugimi besedami ostajamo v okviru fiskalnih pravil.
1: Med očitki opozicije je tudi izpraznjenje rezervnega sklada za prihodnje pokojnine. Klemen Boštjančič, Gibanje Svoboda.
3: V letu z najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
1: Novomeški Revoz dokazuje, da je proizvodnja avtomobilov v Evropi še lahko konkurenčna. Podjetje letos širi obseg modelov in kadrovsko zasedbo. Predsednik uprave Jože Bele.
4: Naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodnjo v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
1: Počitnice so se končale tudi za študente. Prag predavalnice danes prestopilo dobrih 15 tisoč brucev, skupno je vpisanih približno 80 tisoč študentov, ki novo študijsko leto začenjajo s podobnimi željami.
5: Samo da mogoče končam, pa dobim diplomo.
6: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
7: Po prvem predavanju mi je bilo ful fajn, tako da upam, da bo še naprej tak.
1: Slovenija bo prihodnje tri dni gostila eno največjih športnih prireditev doslej. Jutri se namreč začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Kakšna so pričakovanja organizatorjev?
8: Vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno.
1: Z začetkom jeseni se povečuje onesnaženost zraka s trdnimi delci. Pristojni pred kurilno sezono opozarjajo k pravilni skrbi za kurilne naprave. Prihodnji dnevi bodo sicer še precej sončni in topli. V Dogodkih in odmevih sem z vami Urša Strle. Vlada in parlament sta se danes ukvarjala z državnim proračunom. Medtem, ko je državni zbor popravljal proračun za letos, je vlada začela obravnavo proračunskega svežnja za prihodnji dve leti. Oba zaznamujejo rekordna poraba, drugačne vsebinske prioritete vlade in opozorila glede tveganj za kršenje fiskalnih pravil. Vlada proračunske seje še ni končala. Podrobnosti je še usklajevala z najnovejšimi podatki o gospodarskih gibanjih. Potrjevanje proračunskega svežnja je zdaj predvideno za ta konec tedna. Vlada bi sicer morala te predloge po pravilih že do konca septembra posredovati v državni zbor. V parlamentu pa se nadaljuje medsebojno obtoževanje vladajoče koalicije in opozicije o tem, kdo je odgovoren za ugodnejšo gospodarsko rast, kdo je kopal proračunsko luknjo in kakšne bi morale biti prednostne naloge države. Nekaj poudarkov razprave povzema Erika Štular.
9: Rebalans povečuje izdatke za milijardo na 18,8 milijarde evrov. Dodatnih 300 milijonov gre za obrambo, po 200 za izobraževanje in socialo, je pojasnival predsednik vlade Janez Janša.
10: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in odgovornega načrtovanja prejšnje vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
9: Zaradi ugodnejše gospodarske rasti od predvidene kljub večjim izdatkom primankljaj ne bo bistveno višji. Finančni minister Andrej Šircelj.
2: Primankljaj se ne povečuje, ostajamo v okviru fiskalnih pravil. S tem rebalansom zagotavljamo socialno državo in ne zmanjšujemo investicij.
9: A opozicija je kritična tako glede dodatnega trošenja kot glede vladnih prioritet. Vaši očitki, da je Golobova vlada zadušila gospodarstvo in predala katastrofalne javne finance, so se izkazali za neresnične, so ponavljali poslanci Svobode. Klemen Boštjančič.
3: V letu z najvišjo rastjo v Evropski uniji in z rekordnimi prihodki načrtujete višji primankljaj kot lani.
9: Za tekoče financiranje boste izpraznili poseben proračunski sklad za prihodnje pokojnine, ki se je polnil desetletje. Zdravstveni blagajni rebalans jemlje 100 milijonov, so ponavljali. Darko Ratajc, SD.
11: Več sredstev usmerja obrambo in represivno področje, medtem ko so na nekaterih področjih pomembni za delovanje države in kakovost javnih storitev, sredstva zmanjšujejo in ne sledijo potrebam. Predlagana razporeditev javnega denarja ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države.
9: Razvojni vidik rebalansa je okrnjen zaradi referendumske blokade interventnega zakona, je odgovarjala vladna stran. Strukturne ukrepe za zmanjšanje razkoraka med obveznostmi proračuna in trajnimi viri pa napovedala o prihodnjih proračunih.
1: Na eni strani ogorčenje in dvignjene obrvi, na drugi strani zadovoljstvo in poudarjanje kompetenc. Vrstijo se odzivi na sestavo strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, ki ga je včeraj ustanovil minister za izobraževanje Borut Rončevič. Sindikat vzgoje in izobraževanja moti dejstvo, da so med 26 člani sveta trije predstavniki delodajalcev, predstavnikov sindikatov pa v njem ni. Hkrati opozarjajo tudi na pomankanje praktikov v svetu. Izkušen in kompetenc nam ne manjka, pa odgovarjajo nekateri člani sveta, ki v spredje postavljajo strokovno razpravo. Prispevek Jureta Čepina.
12: Iz pregleda imen članov sveta je zelo težko izluščiti nek racionalen princip, po katerem so bili vanj imenovani, pravi glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
13: To so posamezniki, za katere ne vemo, s čim so se kvalificirali. Hkrati pa je organizirano učiteljstvo je pa izključeno povsem očitno. Gre za arbitrarno politično odločitev, oni ne bodo sodelovali pri reformi. Pika.
12: Svoje presenečenje nad sestavo sveta so izrazili tudi v zvezi aktivov svetov staršev. Predsednica Lara Romih pravi, da so kot krovna starševska organizacija pričakovali vabilo.
14: Do sedaj smo namreč tudi bili del takih strateških skupin. Mi namreč ne podajamo osebnih mnenj, ampak širšega. In tam so včasih mnenja pri določenih tematikah tudi različna in to je pomembno, da se preda naprej.
12: V svetu smo tudi posamezniki, ki zelo dobro poznamo operativno raven sistema vzgoje in izobraževanja in vsak dan delamo z otroki, starši in pedagoškimi delavci, pa pravi prorektor za izobraževanje na Univerzi Alma Mater Europea Sebastian Kristovič.
15: V svetu sem iz vidika poznavanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Sem tudi predstojnik specialističnega programa logopedagogika, to je ravno celostni pristop v vzgojno-izobraževanju. Za mene je zlato pravilo in izhodišče to, da politika mora omogočiti pogoje, da stroka deluje avtonomno in tega si res želim.
12: Kot ravnatelj bom lahko v delo sveta prinesel predvsem svoje izkušnje iz šolske prakse. Pa pravi edini predstavnik osnovnošolskih ravnateljev Borut Stojilkovič, ravnatelj osnovne šole Frana Kocbeka Gornji Grad.
16: Lahko vsak s svojim znanjem za svojo specifiko pove svoje mnenje oziroma sooči svoje poglede. Tudi sam sem član društva ravnateljev po drugi strani in verjamem, da bomo uspešno skupaj sodelovali seveda v dobrobit znanja šolstva in pa naše celotne skupnosti.
12: Novomeški župan Gregor Macedoni, prav tako član sveta, je spomnil na dejstvo, da je ustanovitelj osnovne šole lokalna skupnost, zato je prav, da je v svetu tudi predstavnik lokalne samouprave.
1: Norveški državljan Christian Mo je ob pomoči pravne mreže za varstvo demokracije na ustavno sodišče vložil pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, ki je državljanom tretjih držav oduzela volilno pravico na lokalnih volitvah. Čeprav je časa zelo malo, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo mora volilne imenike sestaviti do 30. oktobra, Mo upa, da se bodo ustavni sodniki tokrat, drugače kot v primeru predloga opozicijskih poslancev, odločili za začasno zadržanje izvajanja zakona, poroča Žiga Fabian.
17: Norvežan Christian Mo v Sloveniji neprekinjeno živi zadnjih 24 let. Udeležil se je 5 lokalnih volitev in 1 lokalnega referenduma.
18: To razumem kot svojo meščansko dolžnost, ampak tudi kot nekakšno potrdilo skupnosti, da spadam sem.
17: Mo izpostavlja, da so državljani tretjih držav pravico, ki so jo imeli od leta 2002, izgubili zaradi arbitrarne odločitve zakonodajalca, ki je bila sprejeta
18: brez obrazložitve, po skrajšanem postopku, v volilnem letu, nekaj mesecev pred volitvami. Tega nisem mogel mirno gledati.
17: Zato se je povezal s pravno mrežo za varstvo demokracije. Pravna svetovalka Kaja Gajšek pojasnjuje, kako se Mojeva pobuda razlikuje od zahteve za oceno ustavnosti, ki so jo v začetku septembra vložili poslanci Svobode, SD-ja in Levice.
19: Torej najprej glede samih zatrjevanjih okoliščin. Mi zatrjujemo tudi poseg v osebno dostojanstvo, poleg kršitve načela enakosti se osredotočamo pa tudi na potencialno diskriminacijo. Poleg tega pa naša pobuda, in to je ključno, v bistvu se osredotoča na konkretnega posameznika.
17: Upravni mreži ustavnemu sodišču torej predlagajo naj pretehta, kakšne posledice ima novela zakona za pravice posameznikov. Pravni svetovalec Peter Podržaj ob tem poudarja še en pomemben vidik vložene ustavne presoje.
20: Upamo, da bomo s tem, tudi če ne bi prišlo do začasnega zadržanja, prišli do vsebinske odločitve, ki bi bila za Kristjana in vseh ostalih 100 tisoč tujcev v Sloveniji ugodna.
17: Do prvega kroga lokalnih volitev, ki bo 15. novembra, je še 46 dni.
1: V Sloveniji se danes mudi izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourné. Med obiskom tovarne Revoz v Novem mestu je poudaril pomen ohranitve proizvodnje avtomobilov v Evropi. V Revozu pa za uvedbo novih modelov in druge izmene zaposlujejo nove delavce, med katerimi je več kot polovica tujcev, največ z Daljnega vzhoda, več Jože Žura.
21: Izvršni podpredsednik Evropske komisije za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sejourné se je v Revozu prepričal, da se tudi v Evropi da konkurenčno proizvajati avtomobile.
22: Et que dans l'objectif de la commission, les choses sont très claires, garantir la production.
21: Cilj Evropske komisije je ohranitev proizvodnje avtomobilov v Evropi, je povedal Stefan Sejourné, ki se je dopoldne srečal tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. V Revozu se v manj kot dveh letih od uvedbe projekta na proizvodne trakove postavili tri nove modele električnih vozil. V začetku leta Twingo, prejšnji mesec Dacia Spring, do konca leta pa se jim bo pridružil še Nissan Pixo. Predsednik uprave Jože Bele.
4: V zadnjem letu smo zaposlili nekje 700 novih operaterjev in do konca leta bomo nadaljevali zaposlovanjem. Torej, naš cilj je, da konec leta začnemo proizvodno v dveh enakomernih izmenah in sicer nekje 600 vozil na dan.
21: Do konca leta bodo število zaposlenih povečali še za 300, med novimi sodelavci je več kot polovica tujcev, med njimi prevladujejo delavci iz Filipinov.
4: Pri tem spoštujemo vsa pravila in skrbimo, da je nastanitev skladna z današnjimi standardi.
21: Je še povedal predsednik Revozove uprave Jože Bele.
1: Vodstvo avtomobilskega proizvajalca Volkswagen je napovedalo enostranski odstop od številnih pogodb, ki urejajo delovna razmerja, tudi od krovne kolektivne pogodbe. Pred podjetjem so težki tedni, delavci napovedujejo močan odpor, v prihodnjem letu pa grozijo z množičnimi stavkami, ki bi ohromile proizvajalce.

0: Doma jih načrtuje 100 tisoč manj v Nemčiji in po svetu, skupaj z zaprtjem 4 tovarn v Nemčiji. Zaradi slabšega poslovanja in težav v Porscheju želi prestrukturiranje pospešiti. Z odpovedjo kolektivnih pogodb si uprava po lastnih besedah odpira dodaten prostor za pogajanja oziroma stopnjuje pritisk. Ugiba se, da želi delavce znova prisiliti v 40-urni delovni teden ob enakem plačilu, kar bi pomenilo nižjo urno postavko. Manj zaposlenih in daljši delovni čas se pri tem ne izključujeta. Tovarne bi lahko z nižjimi stroški ohranile konkurenčnost. Nemško avtomobilsko združenje pa je med tem opustilo še zadnje zadržke glede Kitajske in od Berlina ter Bruslja zahteva ostrejši odgovor na vse močnejšo kitajsko konkurenco.
1: Države članice Evropske unije so potrdile nova pravila za učinkovitejše vračanje ljudi brez pravice dobivanja na območju unije v tretje države. Uredba, ki dopolnjuje junija uveljavljen pakt o migracijah in azilu, članicam Evropske unije omogoča hitrejše vračanje migrantov in odpira pot do vzpostavitve centrov za vračanje migrantov zunaj območja Evropske unije. Več pa naš dopisnik Adrian Bakič.
2: Evropski notranji ministri so na zasedanju v Luksemburgu, iz Slovenije se ga udeležuje državni sekretar Denis Zobarič, dokončno prižgali zeleno luč za uveljavitev strožjih pravil vračanja nezakonitih migrantov v tretje države. Uredbo je potrdilo 23 držav, tudi Slovenija, Belgija se je vzdržala, Španija pa je kot edina nasprotovala reformi, ki natančno določa postopke vračanja oseb brez pravice zakonitega bivanja v Evropski uniji, pospešuje vračanje migrantov, za katere bodo ocenili, da predstavljajo varnostno grožnjo, državam članicam pa tudi omogoča vzpostavitev centrov za pridržanje v tretjih državah. Peterica držav že pripravlja načrte za vzpostavitev teh centrov, a še ne razkriva, kje. To je trd oreh. V naslednjih mesecih se moramo pogovoriti o pripravljenosti druge strani. To naj bi bili dolgoročni sporazumi, ki bodo vzdržali tudi sodne postopke in odločitve. Potreben bo čas, a predvidevam, da bomo dogovor lahko dosegli letos, je v Luksemburgu povedal nemški notranji minister Aleksander Dobrindt. Na današnjem zasedanju ministri 27-erice sicer tudi razpravljajo, kako okrepiti odzivnost Evropske unije v primeru izrednih razmer, kakršen je bil vdor več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuto konec julija. Pristojni evropski komisar Magnus Brunner sicer poudarja, da se je število nezakonitih vstopov na območje Unije v zadnjih 2 letih zmanjšalo za 55%, kljub temu pa za okrepitev varnosti in odpornosti zunanjih meja med drugim napoveduje okrepitev vloge Evropske agencije za obmejno in obalno stražo Frontex, pa tudi razpravo o uporabi novih tehnologij, tudi dronov, za zaščito meja in kritične infrastrukture.
1: Ameriško vrhovno sodišče je ta teden vladi Donalda Trumpa dovolilo, da začasno nadaljuje deportacije priseljencev v države, ki niso njihova domovina. Dokončna odločitev glede tega naj bi bila sicer znana decembra letos. Obenem pa to ni edino zaostrovanje politike priseljevanja ameriške vlade, ki je pritrdilo najvišje sodno telo Združenih držav. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Konzervativna večina 9-članskega vrhovnega sodišča ZDA v razmerju 6 sodnikov proti 3 je do decembra dovolila deportacije priseljencev v tretje države. Tako ameriška kot mednarodna zakonodaja sicer pripoveduje izgon ljudi v države, kjer obstaja verjetnost mučenja. Ameriško vrhovno sodišče meni, da je zaenkrat dovolj zagotovilo zunanjemu ministru Marku Rubiju, da ciljna država tega ne bo počela. Sodišče se očitno ni zmenilo za poročila v primerih nasilja in celo izginoti deportiranih posameznikov. Na podoben način so se ameriški vrhovni sodniki odločili junija, ko so Trumpovi vladi omogočili izničenje posebnega statusa, ki je nekatere kategorije prosilcev za azil varoval pred izgonom v domovino. Eliot Spagan, agencija AP. Vrhovno sodišče je odločilo, da je Trumpova vlada ravnala v okviru pooblastil, ko je odpravila začasno pravno zaščito za približno 350 tisoč priseljencev iz Haitija in 6 tisoč iz Sirije. A ta odločitev lahko vpliva na položaj 1,3 milijona ljudi iz 17 držav, ki jih ščiti začasni pravni status, ki Ministrstvo za domovinsko varnost dovoljuje odredbo, da ti ljudje lahko ostanejo v državi in delajo do 18 mesecev, če presodijo, da bi bila njihova varnost v domovini ogrožena zaradi naravnih katastrof, kot so potresi ali zaradi političnih napetosti. A medtem ko je junijska odločitev zadevala ljudi z že tako začasnim statusom v ZDA, odločitev vrhovnih sodnikov ta teden pretežno zadeva ljudi s kriminalnimi dosjeji, ki jih matične domovine ne želijo sprejeti, ZDA pa ne želijo obdržati na svojem ozemlju. Nižje sodišče je to vrste deportacije začasno prepovedalo, a je vrhovno sodišče to odločitev razveljavilo do decembra. Takrat ne bi deveterica vrhovnih sodnikov dokončno odločila o pristojnosti nižjega sodišča v tem primeru.

0: primeru, o tem, ali ta odločitev velja za vse migrante, ki jih to zadeva, in o splošni zakonitosti politike priseljevanja vlade Donalda Trumpa.
1: Motiv za včerajšnji domnevni poskus strmoglavljenja potniškega letala družbe FlyDubai na poti iz Dubaja v Izrael za zdaj še ni znan. Osumljeni omanski kopilot, ki je zabodel indijskega pilota, naj bi deloval sam, so sporočili iz Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sporočil, da preiskava osumljenca poteka v Saudski Arabiji, kjer je letalo zasilno pristalo po posredovanju potnikov, ki so obvladali napadalca. Po njegovih navedbah naj bi bil podvržen islamski radikalizaciji. Netanjahu je tudi izrazil upanje, da ga bodo prepeljali v Združene arabske emirate, ki so pristojni za preiskavo, saj je letalo registrirano v tej državi.
2: Dogodki in odmevi.
1: Na univerzah, prav tako na Univerzi v Mariboru, se je danes začelo novo študijsko leto. Predavalnice je znova napolnilo več tisoč študentov, med njimi tudi bruci, ki šele vstopajo v univerzitetno okolje. Univerza v Mariboru združuje 17 fakultet in ponuja 164 študijskih programov. Ob začetku novega študijskega leta pa smo preverili tudi, kakšni so trendi pri vpisu in s kakšnimi pričakovanji v novo leto vstopajo študentje. Aleks Horvat.
3: 1. oktober je za študente pomenil vrnitev v predavalnice, za bruce pa začetek povsem novega obdobja. Prvi dnevi so namenjeni predvsem spoznavanju fakultet, urnikov in novih obveznosti, z novim študijskim letom pa prihajajo tudi novi cilji. Študente smo vprašali, kaj pričakujejo od letošnjega leta in kakšne načrte so si zastavili.
4: Samo, da mogoče končam pa dobim diplomo. Samo to.
5: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
4: Mislim, da bi se rada imela fajn. Prvo leto sem na faksu, tako da za zdaj po prvem predavanju mi je bilo ful fajn. Tako da upam, da bo še naprej tak.
6: Narete letnik, tako kak prejšnji letnik tudi.
7: In upam, da bom tudi tako uspešno, kot sem prejšnjo leto zaključil.
8: Pa je začenjam prvi letnik magisterijo, tako da bomo videli, mislim. Zaključiti se vedajo, to pa jo.
3: Medtem, ko eni želijo predvsem uspešno opraviti izpite in napredovati v višji letnik, drugi že razmišljajo o zaključku študija, izmenjavah ali prvih izkušnjah na trgu dela. Na Univerzi v Mariboru ob začetku študijskega leta spremljajo tudi gibanje vpisa. O tem, na katere programe je največji naval prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
9: Bi skoraj rekla, da zdaj v zadnjih nekaj letih nekih velikih pretresov ni. Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
3: Za študente se zdaj začenja zimski semester in z njim več mesecev predavanj, vaj in drugih obveznosti. Za bruce bo to predvsem čas prilagajanja na nov način dela, preden jih v začetku prihodnjega leta čaka prvo izpitno obdobje.
1: Pred vrati je kurilna sezona, ko postane vprašanje kakovosti zraka še posebej pomembno. Pomemben onesnaževalec zraka v tem obdobju pa so predvsem mala kurišča. Zato je treba vedeti, kako pravilno kuriti, kakšno gorivo uporabljati, kako pravilno skrbeti za kurilne naprave in dimnike ter kdaj je smiselno zamenjati stare kurilne naprave. Raziskave sicer kažejo, da se zavedanje o pomenu kakovosti zraka povečuje, hkrati pa ostaja veliko prostora za spremembe, tako pri ravnanju posameznikov kot pri ukrepih države. Prispevek Roberta Škorjanca.
10: V hladnih in brezvetrnih dneh se onesnaženi zrak zaradi geografskih in meteoroloških značilnosti Slovenije teže razreči, zato je pravilno kurjenje pomemben prispevek posameznika k čistejšemu zraku, izpostavlja vede generalna direktorica Direktorata za okolje, naravo in podnebje Štefanija Novak.
11: Da mora biti kurilna naprava skupaj z dimnikom tehnično ustrezna in redno vzdrževana. Druga stvar je pravilna uporaba suhega lesa. Pomembno je, kdaj je bilo drevo podrto, les pa zračno sušen vsaj eno leto. Tretjič, v kurilno napravo nikakor ne sodijo odpadki.
10: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času soočamo predvsem s prekomerno onesnaženostjo zraka z delci PM, pravi Tanja Koleša iz Arsa.
12: Mala kurišča k skupnim izpustom PM10 na nivoju države prispevajo 53%, PM2 pa kar 70% vseh delcev.
10: Dobra novica pa je, da je v zadnjem desetletju opazen trend zmanjševanja, kljub temu pa vsaka kurilna sezona še vedno ostaja pomemben izziv. Veliko lahko storimo tudi z rednim vzdrževanjem naprav, ki ni zgolj formalna obveznost, ob tem je zaskrbljujoč podatek, da kar 60% kurilnih naprav ni pregledanih. To je, po besedah Sebastijana Zupanca, zbornice komunalnega gospodarstva, posledica prehoda iz koncesijske ureditve na prostotržni sistem. Zato napoveduje določene spremembe.
2: Reden nadzor, letne, bom rekel, spremljanje preko računalniškega sistema, opozarjanje posameznikov, če nimajo izvedene kurilne naprav.
10: Odločimo pa se lahko tudi za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav z novimi, kjer so nam na voljo tudi finančne spodbude preko Eko sklada.
1: Jutri se pri nas začenja evropsko kolesarsko prvenstvo. Osrednje prizorišče bo v Šenčurju, kjer bo cilj vseh dirk, nekatere cestne pa se bodo začele v Ljubljani. V traso so vpete ceste 12 občin, na prvenstvu pa bo tekmovalo več kot 800 kolesarjev in kolesark iz vse Evrope. Organizatorji pozivajo k strpnosti v prometu in športnemu navijanju. Več Uroš Volk.
13: Takšne športne prireditve v Sloveniji še ni bilo, pravijo organizatorji. Logistično zanesljivo že prvi konec tedna, od petka do nedelje, ko so na sporedu cestne preizkušnje, bodo potekale delne in mobilne zapore cest iz središča Ljubljane prek Medvod, Škofje Loke in Kranja do Šenčurja. Od tu naprej je speljan krog preko srednjega klanca na Možjanco, ki ga bodo karavane prevozile večkrat. Na tem najbolj atraktivnem delu je pričakovati tudi do 20.000 navijačev, koliko se jih bo razporedilo po preostanku trase, pa so zgolj ugibanja, generalni sekretar organizacijskega odbora Tomaš Poljanec.
14: Naš stadion ali pa naša arena je praktično vseh 200 km iz Ljubljane preko potem Škofje Loke, Kranja, Kamnika do samega kroga. Vendar pa seveda vsi si želimo tisto pravo navijaško vzdušje, veliko ljudi, želimo si pa seveda tudi, da bi bilo vse skupaj varno in brez kakšnih hudih prometnih zamaškov ali pa česa podobnega.
13: Prvenstvo, glavnino sredstev prispeva država, bo stalo približno 3 milijone 600 tisoč evrov, na njem bo nastopilo več kot 800 kolesark in kolesarjev, Slovenija pa bo z 42 prisotna na vseh 14 dirkah v 5 tekmovalnih dneh. Ambasador dirke, naš nekdani poklicni kolesar Kristijan Koren, vidi domače prvenstvo kot prednost za našo reprezentanco.
15: Prednost je, prvič je že ta adrenalin, ko tekmuješ doma pred domačimi gledalcmi in tu bo res ena procesija in en kup slovenskih zastav, domača dirka, to bojo trgali asfalt, če tako se malo pošalim.
13: To bo še ena imenitna priložnost za turistično promocijo države, televizijsko sliko in zvok pa bo v Evropo in svet pošiljala RTV Slovenija.
1: Tudi v športnih minutah bo v ospredju začetek evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo gostila Slovenija. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popoldneva želimo.
16: Še manj kot 24 ur nas loči od prvih dirk na domačem evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki bo med Ljubljano in Šenčurjem potekalo do 7. oktobra. Uvodni dan prinaša preizkušnje mlajših članic in članov, sobota in nedelja v ospredje postavljata dirki v elitni konkurenci. Več Miha Trošt.
17: Jutri ob 9. uri se bo v Šenčurju s cestno dirko mlajših članic začelo 32. evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V začetku popoldneva se bodo za naslov evropskega prvaka pomirili še mlajši člani. Eden od vrhuncev prvenstva bo nedeljska dirka v moški elitni konkurenci. Slovenija bo kljub odsotnosti Tadeja Pogačarja na startu z močno zasedbo. Nastopili bodo Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Domen Novak, Primož Roglič, Jan Tratnik in Jakob Omrzel. Ob njih bo na startu še kar nekaj zvenečih imen, med njimi Belgijec Remko Evenepoel in Danec Mats Pedersen. Kolesarje čaka slabih 200 km in 5 zaključnih krogov v okolici Šenčurja. Sobota prinaša dirko v elitni ženski konkurenci. Tekmovalke čaka 130 km in 2 zaključna kroga. Slovenijo bodo zastopale Nika Bobnar, Špela Keren in Tjaša Sušnik. Vse dni bomo prvenstvo podrobno spremljali na valu 202.
16: Košarkarji Olimpije so sinoči sezono v evropskem pokalu začeli s tesnim porazom proti Burgosu, rokometaši Slovana pa so v evropski ligi zmagali na težkem gostovanju v Tatabanji. Slovan je vodil vso tekmo, izjemen strelski večer je imel Tim Cokan, ki je 16 goli iz 19 strelov zasedel vrh lestvice strelcev v prvem krogu. Mađari so na papirju veljali za resnega kandidata za napredovanje v drugi del tekmovanja, v katerega se iz skupine 4 prebijeta le 2. Presenetljivo visoko, za kar 11 golov, je doma islandski Valur premagal danskega Morsti. Prav Islandci bodo prihodnji teden gostovali v Tivoliju. Pred judoisti je osrednji izziv letošnjega leta. Svetovno prvenstvo bo po 8 letih spet v Bakuju v Azerbajdžanu, kjer se bo predstavilo 8 slovenskih borcev na tatamijih. O tem zdaj Dare Rupar.
18: 4 predstavnice bodo nastopile med ženskami in 4 pri moških. Na svetovni lestvici je med našimi najviše Metka Lobnik, ki je na visokem 3. mestu. Mariborčanka, ki je tako kot drugi zadnji del priprav opravila v Nemčiji, pa o tem noče niti razmišljati.
19: Skušam se čim manj obremenjevati z lestvico, s točkami, tudi z temi za kvalifikacijskimi se ne ukvarjam. Ne vem povedati nič kaj o nasprotnicah, zato ker ne gledam prijav, tudi ne vem, kdo vse je, kdo so nosilci, kje sem jaz, tako da to zelo težko komentiram.
18: Čeprav je bila v zadnjih mesecih poškodovana, je blizu mesta nosilke tudi Kaja Kajzer Žabkar, ki jo povratko na blazine takoj segla na zmagovalni podest. Obe slovenski mladinski evropski prvakini pa bosta v tem letu še zvesti mladinskim izzivom, saj jo čaka še svetovno prvenstvo v tem starostnem razredu. Tekmovanje v Bakuju prinaša tudi obilo točk na lestvici, ki vodi na olimpijske igre v Los Angelesu. Med 4 v moški konkurenci je v tem letu največ pokazal David Štarkel, ki bo v nedeljo tudi prvi, ki bo stopil v tekmovalno areno ob Kaspijskem morju.
16: Peking gosti enega najmočnejših namiznoteniških turnirjev svetovne serije. Deni Kožul je bil uspešen v prvem krogu kvalifikacij. Slovenca v naslednjem krogu čaka Ivor Ban. Darko Jorgič bo na Kitajskem v glavnem delu žreba 10. nosilec, slovenska igralca Jorgič in Kožul pa bosta v Pekingu skupaj zaigrala tudi v dvojicah.
20: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Uroš Macura.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
22: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 23 stopinj Celzija. Slovengradec 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10. Najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprineste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
23: Promet.
22: V prometu na severovzhodu države je popoldansko povečano, zato strpno in dodatno previdno. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Delo na cesti. Popolne zapore Štajerske avtoceste. Danes ponoči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. do 4:30. V noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do 4:30. In v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5:00. Še popolne zapore državnih cest. Do petka, 2. oktobra, bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Srečno in varno na poti.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
22: Pa je že 2 minuti čez 4. popovdne 1. oktobra in četrtkovi popovdanski Luka Sraka, Dejan Rat, Milan Fras in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popovdanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistih, ki jih imamo zato, da jih ne pomešamo. O 16:30 pa bomo v poudarku dneva še posebej poudarili, katerega kadra policiji trenutno primanjkuje. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok. Oni zihr vejo.
2: Veste, kaj me zanima, otroci? Zakaj imajo dneve v tednu različno ime?
3: Poletje, jesen, zima in pomlad.
2: Kaj pa dnevi v tednu?
3: Petek, sreda, četrtek.
2: Kateri še manjkajo?
4: Ponedeljek, torek, sreda.
5: Pa četrtek, pa petek.
6: Pa sobota, pa nedelja. Ker se vsak dan spremeni. Če bi bila skozi sobota, ne, te se ne bi počitnic veselili.
2: Kaj bi bilo, če bi bil vedno ponedeljek?
7: Ker ne bi bili žalostni, ker ne bi bilo nobenega drugega dneva.
2: Zakaj je še pomembno, da imajo dnevi različna imena?
8: Zato, da smo dva dneva doma, pet dnevov pa v vrtcu.
9: Da ne zavešamo.
10: Da ne zamešamo dneva.
2: Ja. A bi bilo hodo, če bi zamenjali ponedeljek s petkom?
10: Ja.
2: Zakaj?
10: Bom razmišljal še malo.
7: Zaradi tega, ker potem bi mogli oganiti, ker je katero.
2: Pa bi se zmotli, pa bi šli v službo, recimo, na kateri dan, ko ni treba?
10: Sobota.
2: Strašno, ne? Da bi šli pomotoma v službo pa v vrtec. A bi bilo to hodo?
10: Ja.
7: Ti bi bil vrtec zaprt, pa služba.
2: Katere dneve imate pa vi najrajši v tednu?
11: Petek, ker lahko nesemo trde igrače.
12: Pa soboto, ker si lahko tudi doma zaradi tega, ker lahko greš kam sploh na obisk.
13: Ponedeljek, zato ker imam v ponedeljek tenis.
14: Nedeljek odlično delamo.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
15: Kaj bo to na radiju ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

16 minut je čez četrto popovdne, imamo lepo in prijetno četrtkovo popovdne. Poslušate Radio Maribor in tukaj še en namig, še eno opozorilo, da pazite na se in na svoje srce. Evropska komisija je v okviru prizadevanj za preprečevanje srčno-žilnih bolezni v začetku tedna priporočila mlajšim od 35 let naj vsaj enkrat opravijo ustrezne preglede. Starejšim od 35 let pa naj jih opravljajo redno. Izpostavila je, da so srčno-žilne bolezni glavni vzrok smrti v Evropski uniji, ki vsako leto zahtevajo 1,7 milijona življenj.

0: Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznjo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
0: Malo naokrog.
2: Z Radiem Maribor.
0: Sveže.
2: Novo.
0: Na Radiu Maribor.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Gost dopoldanske radijske tribune je bil direktor policijske uprave Maribor Damir Ivančič, ki je funkcijo prevzel pred nekaj meseci. Predtem pa je bil vrsto let direktor Mursko-Soboške policijske uprave. In katerega kadra policiji trenutno primanjkuje?
3: Seveda največji bazen je bazen policistov. Iz tega bazena policistov se potem tudi nekako stopnjuje ta karierni razvoj. Lahko pa povem, da na vseh nivojih, govorimo o lokalnem in regionalnem nivoju, nam na določenih delovnih mestih manjkajo strokovnjaki z različnih vsebinskih sklopov, tako da tudi v tem segmentu potem iščemo kadre z zunanjimi razpisi, da pridobivamo kadre, ampak največji je tisti bazen, ki ga pa potrebujemo, pa bazen policistov.
4: Kateri strokovnjaki so to? Tudi kriminalisti?
3: Tudi kriminalisti, forenziki iz nekih kompleksnih področji dela, kibernetska kriminaliteta, IT strokovnjaki, forenzični strokovnjaki, tako da kar nekaj teh strokovnjakov rabimo.
4: V bistvu je veliko različnih delovnih mest, ne, znotraj policije. Mogoče glede te kadrovske stiske me zanima, kako v bistvu izboljšati to sliko oziroma katere korake ste si zadali, recimo vi v okviru vaše policijske uprave, da boste ubrali, da se to izboljša?
3: Seveda tisto, kar delamo že več čas in vsako leto stopnjujemo, je promocija poklica policista. Lahko povem zelo ponosno, da moji sodelavci ali pa vsi skupaj na policijski upravi se res maksimalno trudimo in izvajamo to promocijo. Seveda ciljna populacija so mladi, šole, fakultete, da nekako na tisti način osmislimo, kaj v bistvu pomeni poklic policista, in to je ravno tisto, kar želimo predstaviti bodočim kandidatom, o liku policista, o vlogi policista, in ravno to mogoče je tisto, kar potem prepriča naše bodoče sodelavce, da se odločijo za ta poklic. Seveda se tudi na državnem nivoju kar nekaj aktivnosti izvaja, kjer se izboljšujejo neki pogoji. Govorim o štipendiranju, govorim o kampih, kjer privabljamo kandidate, govorimo tudi o novem programu mlajši policist, se pravi policist z peto stopnjo izobrazbe, tako da je kar veliko aktivnosti in jaz verjamem, da se bo ta trud v bistvu poplačal in da bomo tudi v naša vrste privabili čim več kandidatov, ki bodo res z srcem opravljali to poslanstvo.
4: No, je pa pomemben gotovo tudi finančni del, ne?
3: Vsak se seveda, jaz bom povedal, da vsi poklici ali pa vse službe se prej ali se srečajo tudi z tem finančnim vidikom, ampak ko se pogovarjamo in z kandidati in tudi v notranji javnosti, je ta finančni vidik zelo pomemben. Zato sem jaz tudi mnenja, da je potrebno ta naš poklic policista, jaz tem opravim poslanstvo, res na nek ustrezen način ovrednotiti, da bo cenjen in spoštovan, in potem bo to tudi neko sporočilo vsem, da smo konkurenčni in da prihajajo v delovno okolje, kjer bo prepoznana njihova strokovnost in njihov trud.
2: Govorili pa smo tudi o nočnem dežurstvu policistov, o nočnem divjanju avtomobilov in motorjev po mariborskih ulicah, o migracijski problematiki in o drugih aktualnih temah. Oddaji lahko prisluhnete tudi na spletni strani Radia Maribor, na RTV 365 in v zvočni knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: mogoče, kadar se zahoče mi.
1: Si je želela in je odšla. Dobrih 15 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 1. oktober. Med drugim tudi o gibanju, ki je leta 1930 razdelilo razmišljanja naših prednikov. Zbira in prebira Stane Kocutar.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem.
3: Radio Maribor.
4: Naravoslovec in arheolog Franc Osole je svojim raziskovalnim in pedagoškim delom pomembno prispeval k razvoju slovenske paleolitske arheologije. Že kot študent je sodeloval pri paleolitskih izkopavanjih Srečka Brodarja. Po diplomi iz biologije z geologijo je pod Brodarjevim nadzorom izvedel izkopavanje v Parski globini. Izkopano gradivo in pridobljene podatke je obdelal v svoji doktorski nalogi. Pozneje se je usmeril predvsem v raziskovanje mlajšega paleolitika oziroma gravetjena. Pomembnejša najdišča, ki jih je raziskal, so Ovčja jama, Županov spodmol, Matjaževe kamre, Babja jama in Lukenska jama. Osole je veliko pozornost namenil kulturnim ostankom paleolitskih lovcev in nabiralcev ter preučevanju jamskih sedimentov in ugotavljanju podnebnih sprememb.
5: Po opravljeni diplom iz naravoslovnih ved, geologije, botanike in zoologije leta 1952 sem šele lahko povsem posvetil študiju in delu na Brodarjevem inštitutu, ko me je izbral za svojega asistenta. Poleg pedagoških obveznosti inštituta, ki so obsegale predavanje iz geologije pleistocena in paleolitika za slušatelje geologije in arheologije, kar so po vojni prvič uvedli v učne programe Ljubljanske univerze, je bil poglavitni poudarek na raziskovalnem delu.
4: Bil je odprt za druge znanstvene discipline in metode, ki bi lahko pripomogle k boljši kronološki uvrstitvi paleolitskih najdb. Bil je tudi med prvimi paleolitskimi raziskovalci v Sloveniji, ki je uporabil radiokarbonsko datiranje. Naravoslovec in arheolog Franc Osole se je rodil v Celju leta 1920. Oktobra 1930 zasledimo v časopisu Delavska politika kratek zapis o tem, da se je v Mariboru zbral krog ljudi, ki načrtujejo ustanovitev podružnice društva z imenom Ogen, s polnim imenom Ogen, društvo za moderno sežiganje mrličev. Januarja 1931 pa že najdemo oglas, s katerim pripravljalni odbor vabi na ustanovitev podružnice društva Ogen v Mariboru. Tako so napovedali zborovanje idejnih privržencev gibanja za sežiganje mrličev ter pokazali izjemno širino s tem, ko so na zborovanje povabili vse, ne glede na spol, veroizpoved in stan. Kot gosta so napovedali tudi podpredsednika Zagrebške podružnice društva dr. Antona Zavrnika, profesorja na Zagrebški univerzi, sicer rojaka doma iz Slovenskih goric. Tako se je začelo novodobno obdobje upepeljevanja na Slovenskem, ki je, nič novega za Slovenijo, postalo

Hvaležna tema političnih bojev. Najbolj odkrito pa mu je nasprotovala rimskokatoliška cerkev. Za upepelitev kot način pokopa pa so se tedaj praviloma odločali razmeroma maloštevilni, svobodomiselni ljudje liberalnih nazorov. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Plina v Sloveniji je dovolj, zato oskrba ni pod vprašajem. Direktor policijske uprave Maribor, zadal sem si, da se nočno dežurstvo na policijski postaji Slovenska Bistrica ponovno vzpostavi. Jutri se pri nas začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: 30 let AMZS Maribor. Praznujte z nami.
4: V petek 9. oktobra od 16. naprej vas čakajo doživetja za vso družino, zvečer pa drive-in kino s filmom Spider-Man Nov dan.
3: Vabljeni pred AMZS Maribor. Več na amzs.si/kino-maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
6: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
5: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
9: Brez krbi, bomo mi govorili na mesto vas.
10: Dobro jutro.
11: Kadar stopimo skupaj, peš ali na kolesu, lahko pridemo presenetljivo daleč. To dokazujejo številni humanitarni projekti. Med drugim tudi pohod na noge, ki bo ta konec tedna znova povezal ljudi z dobrim namenom. V družbi Radija Maribor pa bomo pozdravili še enega humanitarca. Iztok Očevar bo od nedelje kilometre za dober namen nabiral vse do Palerma. Nova kolesarska zgodba, nov veliki ziv in isti cilj – pomagati uresničevati otroške sanje. Prebujajte se z nami že od 5.
12: Radio Maribor.
0: Obrazi. Sosednje ulice.
11: Gostja tokratne oddaje Obrazi sosednje ulice Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, se je kljub pričakovanjem nekaterih, da bo šla študirati medicino, odločila za študij agronomije.
13: Mislim, da bom rekla 100%, ampak da mi nikoli niti za trenutek ni bilo žal, da sem se izbrala ta poklic.
11: Pred kratkim je prejela priznanje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije za dolgoletno strokovno delo in pomemben prispevek razvoju slovenskega zelenjadarstva, za katerega pravi, da je ena bolj zahtevnih panog. Pa tudi kmetijska politika naredi premalo, da bi se to spremenilo.
13: Zgubljam veselje, energijo zaradi stvari, ki so popolnoma nepotrebne ali pa celo škodljive kmetijstvo in ki nič te prinese v Sloveniji.
11: Miša Pušenjak v prostem času rada potuje in je velika ljubiteljica Francije.
13: Samo to svetujem, čim več potujte, ko ste mladi.
11: Mišo Pušenjak bomo tokrat spoznali malo drugače, bolj osebno. Prisluhnite v soboto po 13.
0: Obrazi sosednje ulice.
14: Sit together on the sofa.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Medtem, ko je državni zbor danes popravljal proračun za letos, je vlada začela obravnavo proračunskega svežnja za prihodnje dve leti. Oba zaznamujejo rekordna poraba, drugačne prioritete in opozorila glede tveganj za kršenje fiskalnih pravil. Potrjevanje proračunskega svežnja je predvideno za ta konec tedna. Bi pa morala vlada predloge državnemu zboru posredovati že do konca prejšnjega meseca. Plina v Sloveniji je dovolj, zato oskrba ni pod vprašanjem, je po srečanju z dobavitelji zemeljskega plina dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Cene za gospodinjske odjemalce se po njegovih besedah tudi v luči geopolitičnih razmer ne bodo bistveno zvišale. V sklopu serije Kako nastaja sodobni Maribor so danes v družbi Energetika pripravili dan odprtih vrat. Kot je zagotovil direktor družbe Jože Hebar, podražitve daljinskega ogrevanja v novi kurilni sezoni ne načrtujejo. Pri Mariborskem rdečem križu za skrbljenostjo sprejemajo odločitev o financiranju sklada za redke bolezni, ki posega v sklad za razvoj nevladnih organizacij, ki je glavni vir financiranja nevladnih organizacij. Prostovoljci rdečega križa opravljajo svoje delo brez plačila, vendar potrebujejo ljudi, ki jih usposabljajo, povezujejo in jim pomagajo pri organizaciji, pravi sekretar Mariborskega rdečega križa Metod Dolinšek in opozarja, da sprejeta odločitev ne bo minila brez posledic.
2: Zelo napačno je prepričanje, da prostovoljstvo lahko deluje brez profesionalnih struktur, ki skrbijo za organizacijo dela, za varnost, za usposabljanje, za logistiko. Zelo napačno. Sedaj v praksi bo pa to pomenilo, da bomo mi se lahko poslovili od sodelavke, ker pač enostavno za njeno plačo več ni virov.
0: Posledic prilagajanja novim razmeram, tako Dolinšek, pa ne bodo občutili le v organizaciji, še bolj jih bodo občutili ljudje, ki so odvisni od njihove pomoči. Operater trga z elektriko Borzen je objavil javni poziv za subvencioniranje nakupa in namestitve novih pneumatik za prevoznike v cestnem prometu. Na voljo je 5 milijonov evrov, subvencija za posamezno pneumatiko pa je določena pri 150 evrih. Vloge bodo začeli sprejemati konec meseca. Za približno 80 tisoč študentk in študentov se je začelo novo študijsko leto. Predavalnice je znova napolnilo tudi več tisoč študentov Univerze v Mariboru. Med njimi tudi bruci, ki se z univerzitetnim okoljem srečujejo prvič. Začetek novega študijskega leta prinaša poleg novih obveznosti tudi nove cilje in pričakovanja.
3: Samo da mogoče končam, pa dobim diplomo. Samo to.
4: Ja, da bo čim bolj uspešno, ne? Pa gladko.
5: Mislim, da bi se rada imela fajn. Prvo leto sem na faksu, tako da za zdaj po prvem predavanju mi je bilo ful fajn. Tako da upam, da bo še naprej tak.
6: Narete letnik, tako kak prejšnji letnik tudi.
7: In upam, da bom tudi tako uspešno, kot sem prejšnjo leto zaključil.
8: Pa zdaj še njem prvi letnik magisterijo, tako da bomo videli, mislim, zaključiti se vedajo, to pa jo.
0: Pred njim je zdaj prvi semester, ki bo trajal do 22. januarja. Sledilo bo prvo letošnje izpitno obdobje. Na policijski upravi Maribor so se konec minulega leta, tudi zaradi kadrovske stiske, odločili za ukinitev nočnega dežurstva na policijski postaji Slovenska Bistrica, kar je povzročilo veliko nejevolje in skrbi. Nedavno je bila na tej postaji podaljšana vsaj večerna prisotnost policista do 23. ure. Direktor policijske uprave Maribor, Damir Ivančič, ki je to funkcijo prevzel pred nekaj meseci, je v zvezi s tem povedal.
9: Lahko pa povem, da že zdaj v petkih in sobotah je tam tudi že nočno dežurstvo in da tudi nekako načrtujemo ali pa si želimo. In osebno sem si nekako tudi sam zadal cilj, da bi pa poskušali ponovno spostaviti 24-urno dežurstvo.
0: Na območju policijske uprave Maribor sicer ni enotnosti glede nočnega dežurstva. Ene postaje ga imajo, druge pa nimajo. Ivančič pa ob tem poudarja, da so tudi tam, kjer dežurstva ni, patrulje ves čas prisotne na terenu in se odzivajo na vse klice na številko 113.
10: Šport.
0: Jutri se pri nas začenja Evropsko kolesarsko prvenstvo. Osrednje prizorišče bo v Šenčurju, kjer bo cilj vseh dirk. Nekatere cestne pa se bodo začele v Ljubljani. Na prvenstvu bo tekmovalo več kot 800 kolesarjev in kolesark. Odbojkarice OTP banke Branika se bodo ob 18. v centru Draž na zadnji tekmi prijateljskega mednarodnega turnirja pomirile s srbskim Lajkovcem. Nova okrepitev odbojkarjev mariborskega Ajventa pa je češki odbojkar Matej Šmidl, 29-letni korektor, ki je nazadnje igral na Madžarskem.
10: To je sedaj okrepitev in to ekipo, ki imamo, da bomo posegali seveda po višjih mestih, kot je bilo sprva načrtovano.
0: Je povedal trener Mariborčanov Sebastian Škorc. Za aktualno regionalno radio Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Milan Fras. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Povsod je bilo jasno in sončno s temperaturami ozračja. Maribor, Ljubljana, Ptuj in Slovenska Bistrica 23 stopinj Celzija. Murska Sobota 24, Radenci in Celje 23 stopinj, Slovengradec 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopinj Celzija. Popoldne bo precej jasno, jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10. Najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
1: Promet.
0: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Delo na cesti. Popolne zapore Štajerske avtoceste. Danes ponoči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. do pol petih. V noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do pol petih. In v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do petih. Še popolne zapore državnih cest. Do jutri, petka 2. oktobra, bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 8 minut je čez 17.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju z Valerijo Munda. Evropski dan jezikov v Slovenski Bistrici. Obnovljene pohodne poti do partizanske bolnišnice Jesen. 80 let lovske družine Laporje. Dobrodelni teniški taca turnir. Priloga urejeni kotički naših krajev.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 15 minut čez 17, mi za vas še za danes v četrtek 1. oktobra. Že kmalu se bomo z izbrano domačo in tuje zabavno glasbo za prijetnejše pozno popovdne podali dnevnikov ob 18.30 naproti. Ob 19.15 pa boste spoznali človeka, ki živi na najvišji kmetiji na Donački gori. To je Goršekov Tone. Vse življenje že živi v sozvočju z naravo in tako je za naš radio spregovoril tudi o tem, kako se je svet v tem njegovem času spremenil. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

Zdaj skup smo prej, tičmo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat.

0: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

ki mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: 17 in 38 minut poslušate Radio Maribor in v naši tedenski sredini svetovalni oddaji Radijski SOS, ki jo je tokrat pripravila Nika Ivančič-Rožanc, smo pod drobnogled vzeli gobe, njihovo nabiranje, pravila nabiranja, gozdni bonton in še kaj. Naš sogovornik Jernej Javornik, gozdarski inženir na Zavodu za gozdove, območna enota Maribor, odgovarja na vprašanje o letošnji letini gob v gozdu, z ozirom na dolgo, vroče in sušno poletje, ki smo ga imeli.
1: Gobarska letina letos ni tako dobra kot pretekla leta, to lahko zatrdim. Kako pa je letošnja suša vplivala na glive in nasploh na gost, je pa zaenkrat še preuranjeno reči. Skoraj zagotovo lahko rečemo, da bo vpliv. Opažamo skozi daljša časovna obdobja, da se rast gob manjša, da je tudi vrstna pestrost gob mogoče malo manjša. Nakazuje se, da tudi taki stresni dogodki, podnebne spremembe prispevajo k temu.
0: Pomembno pa je ob nabiranju gob poznati pravila, ki spremljajo to sicer priljubljeno in množično jesensko dejavnost Slovencev.
1: Obvezna oprema gobarja so košara in nož, oziroma trda zračna embalaža. Gobe so razmoževalni organ gliv, in to je zato, če jih damo košaro in jih nosimo naokoli, omogočimo bistvo, da trosi prosto padejo in jih veter odnese. Tudi gobe je treba v gozdu grobo očistiti, zaradi tega nož. Vrečke so prepovedane.
2: Pomemben predpis predpisuje tudi količino nabranih gob na človeka.
1: Tako, 2 kilograma plus goba poljubne teže. Torej, še vedno se lahko odebere, ne vem, če najdete jurčka nekih izjemnih dimenzij, ne vem, kilskega jurčka, še vedno ga lahko naberete, ali pa sedaj so kar pogosti letos boroglivec, to so kar večja vrsta gob, ki je mogoče tudi lahko primer, ki so težji od 2 kilograma, tudi takega lahko brez težav vzamemo za kakšne gozdne vampe ali kaj podobnega, golaž.
0: V času gobarjenja v gozdu lahko naletimo tudi na inšpekcijski nadzor, ki je tam z namenom. Preverjajo namreč, ali spoštujemo predpise, ki urejajo nabiranje gob.
1: Lahko potrdim, da inšpekcijski nadzor na območju Pohorja poteka. Za zadnja leta imamo tudi na Zavodu za gozdove organiziran gozdarski nadzor. Tudi gozdari Zavoda za gozdove upravljamo nadzor. Zdaj, gozdari Zavoda za gozdove ne moremo sankcionirati, mi nismo prekrškovni organ, zato glavnem informiramo gobarje in obiskovalce gozdov ob takih ekscesnih primerih, a ne pa lahko podamo prijavo k inšpekciji.
0: Tako torej Jernej Javornik iz Zavoda za gozdove, ki je ob koncu pogovora dejal še, da se zelo trudijo sicer nadzorovati celotno območje, a se moramo zavedati, da gre za zelo veliko površino, zato se jim žal zlahka tudi kaj izmuzne. Celotna oddaja, v kateri vas čaka še več odgovorov na vprašanja, povezana z gozdnim bontonom in tudi o srečanju z vermi na Pohorju, je naložena v spletni audio arhiv Radija Maribor. Vabljeni k poslušanju.

Novo v prometu, okvara vozila, ovira promet na cesti Pesnica Hoče. Zaprt je vozni pas pred pokritim vkopom Maribor proti Hočam. Dodatno previdno. To je Radio Maribor in tole bo o dobrodelni akciji Kolesarimo za otroške sanje letos od Maribora do Palerma. Po lanskoletni uspešni dobrodelni kolesarski poti do Carigrada se projekt Kolesarimo za otroške sanje nadaljuje. Isto Kočevar se bo 4. oktobra podal na novo kolesarsko preizkušnjo. V dobrih 10 dneh bo prekolesaril več kot 2000 km od Maribora do Palerma in ponovno zbiral sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Lanska pot do Carigrada je presegla športni izziv. V okviru dobrodelne akcije so zbrali več kot 15 000 evrov in s tem omogočili udeležbo 80 otrokom na taborih za nadarjene otroke Omogočimo sanje v organizaciji ZPM Maribor. Uspeh prve izvedbe je bil tudi razlog, da se projekt letos nadaljuje, tokrat s ciljem na Siciliji. Pobudnik projekta Iztok Kočevar, pedagog, športni navdušenec in dolgoletni sodelavec Zveze prijateljev mladine Maribor, se tako letos podaja na še nekoliko zahtevnejšo preizkušnjo. Kako lahko pomagate? K akciji lahko prispeva vsak. Z donacijo 10 evrov prek SMS poročila Sanje 10 na 1919 lahko posamezniki podprejo projekt in pomagajo pri zbiranju sredstev za otroke iz socialno ogroženih družin. Do 4. oktobra Iztoka čakajo še torej zadnji treningi in priprave. Dobrodelna odprava pa se bo iz Maribora proti Palermo podala v nedeljo 4. oktobra.

Novo v prometu, zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi. In še, zastoji v prometu so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Mariboru. Dodatno previdno. Poslušate Radio Maribor in z glasbo za prijetnejše pozno popovdne smo tudi vse bližje dnevniku. Po dnevniku bomo seveda nadaljevali z večernim programom, še pred dnevnikom pa napoved Frankfurtskega knjižnega sejma. Frankfurtski knjižni sejem, ki velja za največji knjižni sejem na svetu, bo od 7. do 11. oktobra. Na slovenski stojnici, ki jo pripravlja javna agencija za knjigo, bodo aktualna produkcija založb in najnovejši prevodi naših avtorjev. Prisotni bodo predstavniki založb Goga, Malinc, Miš, Pivec in Sodobnost. Mladinska knjiga pa bo imela svojo stojnico. Pred nami je torej dnevnik ob 18.30 in po dnevniku bomo začeli tudi še večerni program. Ob 19.15 boste spoznali človeka, ki živi na največji kmetiji na Donački gori, to je Goršekov Tona. Vse življenje že živi v sozvočju z naravo in tako je za naš radio spregovoril tudi o tem, kako se je svet v tem njegovem času spremenil. Vabljeni k poslušanju.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
2: Del petkovega dopoldneva bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri Kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni majstrov pohod na Zavrh. Sogovorniki se bomo spominjali pesnika in velikega domoljuba generala Rudolfa Maistra, ki je svojo odločnostjo, pogumom in ljubeznijo do domovine pomembno zaznamoval našo zgodovino. Bodite z nami ta petek ob 9:30.
1: Malo naokrog
3: z Radiem Maribor.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Državni zbor je popoldne potrdil rebalans letošnjega proračuna, ki zvišuje tako prihodke kot odhodke. Potrdil je tudi zakon o njegovem izvrševanju, ki med drugim spreminja transferje v socialni blagajni. Zdravstveni zavarovalnici med drugim namenja 100 milijonov manj kot v veljavnem zakonu, kar je izzvalo kritike opozicije. Državna sekretarka Kristina Šteblaj in Alenka Bratušek Svoboda.
2: Tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
3: To pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luk. Očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
1: Glede transferjev v pokojninsko blagajno pa opozicija vladi očita ogrožanje aktivne delovne sile. V oddaji boste slišali tudi.
4: Vlada želi upočasniti rast financiranja študijske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Energetski minister Vrtovec po zimi ne pričakuje bistvenih podražitev plina. Moskva ostre besede v pismu NATO upravičuje z zagotavljanjem varnosti. Jutri bo sončno s koprenasto oblačnostjo in do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Lučka Majcenovič. Državni zbor je potrdil rebalans letošnjega državnega proračuna. Ta povečuje izdatke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP-ja. Popoldne so poslanci obravnavali še zakon o izvrševanju proračunov, pri katerem spremembe zadeva predvsem zdravstveno in pokojninsko blagajno ter občine. Podrobneje Erika Štular.
5: Zakon o izvrševanju proračuna je tokrat tarča kritik zaradi urejanja transferov za socialni blagajni. Vlada je za zdravstveno zavarovalnico predvidela 100 milijonov manj kot veljavni zakon. Državna sekretarka Kristina Šteblaj.
2: Dejstvo je, da smo Zavodom za zdravstveno zavarovanje imeli kar nekaj krogov usklajevanj in ugotovili, da tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
5: Opozicije ni prepričala. Alenka Bratušek, Svoboda.
3: Poslušali smo lahko o gromozanski luknji na področju zdravstva, 200 milijonov, če še teh 100 prištejemo zram, to pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luknje in očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
5: Kritična je tudi do odločitve vlade, da za transfer v pokojninsko blagajno nameni vseh 176 milijonov iz posebnega sklada, v katerega se je desetletja stekal del kupnin od prodaje državnih podjetij. Namenjen je bil pokojninam, to je učinkoviteje, kot če denar leži na računu, je odgovarjala vladna stran. Aleksander Gungalene si je SLS Fokus je ob tem miril.
6: Nekateri upokojenci že sprašujejo, če bodo dobili niže pokojnine. Ne, še enkrat podarjeno, pokojnine ostajajo.
5: Ne gre za zdajšnje upokojence, pa je odgovarjal Darko Ratajc SD.
7: Tretji člen tega zakona pomeni težavo delovno aktivni in mlajši generaciji oziroma varnosti njihovih pokojnin. Vlada s tem členom omogoča sprotno porabo zbranih sredstev, ki bi morala predstavljati osnovo za sofinanciranje pokojnin v letih, ko bodo potrebe pokojninske blagajne največje.
5: Vsaj v občinah sta se obe strani dvorane strinjali. Aleksander Gungal.
6: Smo vložili amandma, s katerim smo povprečnino za leto 2026 dvignili iz 835 evrov na 845 evrov na prebivalca. Povečanje se prizna za celotno leto, poračun za nazaj pa je predviden najpozneje do 11. novembra.
5: Bolje kasneje kot nikoli, bolje nekaj kot nič, je dodala opozicija.
4: Vlada je potrdila predloga novel zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katerima ima v prihodnjih dveh letih upočasnjuje rast financiranja. Letno povečanje deleža sredstev z 0,08% za študijsko dejavnost zmanjšuje na 0,062, za znanstveno-raziskovalno dejavnost pa na 0,0533% BDP-ja. Po navedbah vlade novela začasno prilagaja časovni načrt povečevanja sredstev v obdobju, ko je treba zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnih financ, cilj postopnega približevanja financiranju študijske dejavnosti v višini 1% BDP-ja pa ostaja nespremenjen.
1: Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina dobil zagotovila, da je plina za celotno zimo dovolj. Vrtovec sicer dopušča podražitve, vendar pravi, da bi lahko šlo le za nekaj evrov na položnici. Prispevek Roberta Škrjanca.
8: Oskrba Slovenije s plinom v prihajajoči kurilni sezoni ni ogrožena, po sestanku minister Vrtovec.
9: Plina v Sloveniji je dovolj. In oskrba ni pod nikakršnim vprašajem. Kar se tiče cene, njihova zagotovila so, da cene za gospodinjske odjemalce se ne bodo drastično povišale, torej lahko pričakujemo določeno povišanje, ampak to ne bo bistveno odstopalo od tega, kar je na položnicah danes. Torej govorimo lahko o parih evrih na položnico, če sem jaz to prav razumel.
8: Podobno kot minister sta po sestanku govorila tudi predstavnika dveh velikih dobaviteljev. Direktor energetike Ljubljana Samo Lozej pravi, da za prihajajočo zimo pri oskrbi ne vidi težav.
10: Plin je, tudi cenike so več ali manj določene, kaj posebej odstopanj do novega leta sploh ne, po novem letu mogoče na malenkost.
8: Tudi predsednik uprave Petrola Sašo Berger pravi, da je oskrba po trenutnih informacijah zanesljiva.
11: Odjemalci ne rabijo skrbeti. Kar se tiče samih cen, tudi glede na zakupe, ki so že narejeni, ne pričakujem nekih drastičnih dvigov cene.
8: Se bo pa minister Vrtovec z dobavitelji plina v kratkem ponovno sestavil in sicer okoli 10. oktobra, ko poteče veljavnost uredbe, po kateri morajo dobavitelji za zvišanje cene električne energije in zemeljskega plina za določene skupine odjemalcev predhodno pridobiti soglasje vlade. Sam ima sicer do obstoječega ukrepa pomisleke, saj naj bi po njegovem ukrep imel prešibko pravno podlago. Prav tako se sprašuje, ali je ukrep sploh potreben, glede na to, da je oskrbe s plinom dovolj.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Prihodnjo nedeljo bomo na referendumih odločali, v kakšni državi želimo živeti, zato je udeležba zelo pomembna, so danes poudarili predsedniki treh opozicijskih strank in volivce pozvali naj glasujejo 4x proti. Predsednik Svobode Robert Golob, SD-ja Matjaž Han in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
12: To je jesen. Imamo zadnjo priložnost, da zaustavimo te norosti, da zaustavimo pohod nad demokracijo in da zaustavimo zdrs v politično diktaturo.
13: Ker ne smemo dovoliti, da politika se utakne v zasebnost vsakega posameznika.
14: Zaradi tega vas vse pozivamo, da v nedeljo 11. oktobra rečete ne in s tem pokažete, da želite živeti v družbi blaginje, solidarnosti in povezanosti.
1: Največja zmaga na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o pogojevanju socialne pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku bo tako po mnenju opozicije udeležba. Skrb zbujajoči trendi v mednarodnih odnosih nas silijo, da prav zdaj razmišljamo predvsem o ohranitvi svetovnega miru, je na začetku letnega nagovora na konferenci Valdaj, ki pravkar poteka, dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Za zdaj je opozoril na nujnost reforme Združenih narodov ter pasti umetne inteligence in hitrega razvoja tehnologije, ki po njegovih besedah lahko privedeta tudi do konca človeštva. A Rusija medtem prav sama zaostruje retoriko do zveze NATO. V pismu Zavezništvo je zagrozila z uporabo jedrskega orožja ob morebitni zračni ali pomorski blokadi Kaliningrada, obenem pa povečuje obrambne izdatke in število vojakov. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: Brez panike se imenuje letošnja razprava Mednarodnega foruma Valdaj o, kot pravijo udeleženci, prihajajočem novem svetovnem redu. Svet je na razpotju najpomembnejših odločitev doslej, pa je v sklepnem nagovoru dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Obseg sprememb, ki so že nastopile in še bodo, je ogromen. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov pa je zelo verjetno. Ko bo šla zahodna hegemonija, bodo svetovne razmere postopoma bolj stabilne, demokratične in multipolarne. Putin je zbranim znova zatrdil, češ da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, pač pa zveza NATO, ki se po njegovem ni držala sicer neformalnega dogovora o neširitvi. Prav Rusija je medtem NATO v diplomatskem pismu zagrozila, da bi v poskusu blokade Kaliningrada lahko uporabila tudi jedrski arzenal, tako tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. V njem je zapisano, da bo Rusija zagotavljala varnosti regije, nastalo je namreč v okoliščinah vse hitrejše militarizacije Evrope. Bolj neposredno pa iz ruskega zunanjega ministrstva tiskovna predstavnica Marija Zaharova. Tovarne orožja za Ukrajino v evropskih državah so za Rusijo potencialne vojaške tarče in nikar ne mislite, da so na varnem. Da je zavezništvo resnično prejelo pismo, je potrdil tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Putin ne zmaguje. Neposredne grožnje v zemlju NATO ni. Če bi se ruske sile začele kopičiti, bi to opazili in se ustrezno odzvali, pravi. Nov sklic ruske dume bo sicer povečal obrambne izdatke v prihodnjem letu skoraj za tretjino od načrtovanega. Putin pa je prav te dni z odlokom povečal zahtevano število vojakov na 1,550,000.
4: Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v povezavi v tretje države. Reforma je prejela 23 glasov za, proti je glasovala Španija, Belgija se je vzdržala. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja Evropske unije. Velja ti bo začela v kratkem.
0: Radijski dnevnik.
1: Pri Mariborskih Rdečem križu in Karitas z zaskrbljenostjo sprejemajo odločitev o financiranju sklada za redke bolezni. To namreč posega v financiranje sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki pomeni glavni vir sredstev za njihovo delovanje. Opozarjajo, da so zaradi tega ogrožene zaposlitve, podpora prostovoljstvu in njihove dejavnosti, posledice pa bodo najbolj občutili uporabniki storitev. Katarina Klepčer-Najšek.
16: Prostovoljci Rdečega križa opravljajo svoje delo brez plačila, a zato so potrebni ljudje, ki jih usposabljajo, povezujejo in pomagajo pri njihovem organiziranju, opozarja sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek.
17: Zelo napačno je prepričanje, da prostovoljstvo lahko deluje brez profesionalnih struktur, ki skrbijo za organizacijo dela, za varnost, za usposabljanje, za logistiko. Zelo napačno.
16: Zato, dodaja Dolinšek, sprejete odločitve o odvzemu sredstev ne bo brez posledic.
17: Sedaj v praksi bo pa to pomenilo, da bomo mi se lahko poslovili od sodelavke, ker pač enostavno za njeno plačo več ni virov.
16: Tudi pri nadškofijski Karitas Maribor poudarjajo, da so lahko doslej sredstvi iz razpisov iz sklada za razvoj nevladnih organizacij pomembno izboljšali organizacijo dela.
18: V kontekstu razvoja Karitas in na drugi strani tudi pomoči pri koordinaciji, spostavitvi prostovoljstva.
16: Konkretno, generalni tajnik Darko Bračun ponazori povedano s primerom poplav na Koroškem.
18: Če mi takrat ne bi imeli res sposobnega sodelavca zaposlenega kot koordinatorja prostovoljcev, takrat mi na Koroškem ne bi mogli toliko pomagati, kot smo lahko.
16: Glede slišanih predlogov, kje in kako bi lahko nevladne organizacije iskale nadomestne vire financiranja, Dolinšek odgovornim v državi odgovarja.
17: A torej naj mi zdaj v naše prostovoljce, namesto da delajo programe, neposredno za ljudi, zdaj pošljemo na ulice, na ceste, naj zbirajo denar.
16: Posledic prilagajanja novim razmeram, tako Dolinšek, pa ne bodo občutili le organizaciji, še bolj jih bodo občutili ljudje, ki so odvisni od njihove pomoči.
1: V Sloveniji se v zadnjih 20 letih v zimskem času spoprijemamo predvsem s čezmerno onesnaženostjo zraka z delci PM10 in PM2,5. Dobra novica je, da v zadnjih 10 letih opažamo trend zmanjševanja, kljub temu pa se še vedno vsako kurilno sezono pojavljajo visoke vrednosti in v teh epizodah je naše zdravje ogroženo. Tanja Koleša iz Agencije za okolje.
19: Vsako sezono pa predvsem zaradi meteorološke

0: naprave in dimniki ter uporaba suhega lesa. Odločimo pa se lahko tudi za zamenjavo starih in neučinkovitih kurilnih naprav z novimi, pri čemer so za te naložbe na voljo tudi finančne spodbude pri Ekoskladu. Še k kulturi poglejmo. V okviru koncertnega cikla Obiski kraljice v živo, ki ga program Ars pripravlja 6. leto zapored, bo nocoj ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega v Šiški nastopila slovenska organistka Stina Burkart, sicer organistka v stolnici v Faducu v Lihtenštajnu. Več v prispevku Ana Marije Štukel-Kuzma.
1: Stina Burkart je svoj koncert naslovila Poetična hvalnica naravi, ne brez razloga, saj letos mineva 800 let od smrti svetega Frančiška Asiškega in hkrati 100 let od blagoslova Šišanske cerkve. Med drugim bo zato pa ustvarila dela, ki se vsebinsko navezujejo na ta praznik. Pri oblikovanju sporeda so navdihnili svetloba in zvočni motivi iz narave. Dopolnil jih bo čudovit ambient Plečnikove cerkve, ki jo je izbrala za svoj recital. Stina Burkart.
2: To je bil moj prvi stik z mehanskimi orgljami oziroma z orgljami, ki se res odzovejo na vse, kar počenjamo. Je pa tudi res, da v tej cerkvi vse skupine kak se lepo poklopi, ker so pač super orgle, ker je krasen orgelski sodelovalec, ampak hkrati seveda tudi sama arhitektura. In ker sem vedela, da bo to koncert in projekt, v katerem bom seveda dlje časa tudi preživela, da se pripravim kaj lepšega, kot pa pač se izbrati neko takšno cerkev. Tako da sem ja res zelo, zelo hvaležna in se zelo, zelo veselim.
1: Umetnica je po končanem konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani nadaljevala študijem na Salzburškem mocarteumu in se izpopolnjevala na Pariškem konzervatoriju. Poleg koncertne in liturgične dejavnosti pa danes tudi poučuje v Švici, kjer živi. Njenemu koncertu z deli Purvisa, Hendla, Matičiča, Foreja in Bacha lahko prisluhnete v živo ali v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Sledi šport, v njem med drugim o pripravah na začetek domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu in o pričakovanjih pred svetovnim prvenstvom v judu. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: V Šenčurju se bo jutri začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ob trasi se že zbirajo navijači iz vse Evrope, vrhunec pa bomo videli v nedeljo, ko bo na sporedu moška članska dirka. Na njej bo kariero končal slovenski kolesar Luka Mezgec, ki je danes naznanil, da bo prihodnje leto opravljal vlogo športnega direktorja pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Član moštva bo v prihodnji sezoni tudi Idričan Jan Tratnik. Še prej pa Mezgeca čaka zadnja dirka kariere, ki se je že zelo veseli.
4: Že nekako vsi prijatelji, znanci so mi napovedali, da pridejo pogledat in bo tudi lepa zabava po dirki.
3: Slovenska košarkarska reprezentantka Jessica Shepherd je prejela nagrado za igralko, ki je v tej sezoni ženske lige NBA najbolj napredovala. Članica Dallasa je odigrala najboljšo sezono kariere, v kateri je v povprečju dosegala 14,5 točke, 11 skokov in dobrih 5 podaj na tekmo. Odlične predstave so ji prinesle tudi prvi nastop na tekmi vseh zvezd. V sezoni je zbrala 6 trojnih dvojčkov, največ med vsemi igralkami lige. Prvi del slovenske reprezentance je že v Bakuju, kjer bo letošnje svetovno prvenstvo v judu. Slovenijo bo zastopalo 8 borcev na tatamih, prvi med njimi pa bo v nedeljo nastopil David Štarkel, ki je pred 2 letoma že napovedal konec svoje tekmovalne poti.
5: Nekaj me je še vedno gnal naprej. Hvala Bogu, da me zdaj tudi se vse poklopilo. Malo sem spremenil, malo sem, kot bi rekel, glavo naštelo. Tudi osebnega trenerja za jutranje treninge sem dobil, tako da vse to skupaj in se poklopim.
3: V slovenski vrsti je na svetovni lestvici najvišje Metka Lobnik na 3. mestu. V Pekingu se je začel eden od 4 najmočnejših namiznoteniških turnirjev v tem letu. Za uvod je Deni Kožul upisal zmago s 3-1 proti Poljaku Mareku Badovskemu. Jutri Logačana čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je neposredno uvrščen na glavni turnir, oba najboljša Slovenca pa bosta igrala tudi med dvojicami. Najboljši japonski teniški igralec v zgodovini, Kei Nishikori, je na turnirju v Tokiju pri 36 letih končal športno pot. Največji uspeh je dosegel leta 2014 z uvrstitvijo v finale odprtega prvenstva ZDA, na svetovni lestvici pa je bil najvišje na 4. mestu.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, pralec Renato Horvat, tonski mojster

0: Jan Matič.
1: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 18. Povsod je bilo pretežno jasno s temperaturami ozračja. Maribor 19 stopinj Celzija, Ljubljana 21, Ptuj 20, Slovenska Bistrica 19, Murska Sobota 21, Radenci 20, Celje 19 stopinj. Slovengradec 18, letališče Portorož 23 in Kredarica 11 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprinasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprinaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
2: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na pomorski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Murska Sobota proti Lendavi, dodatno previdno. Delo na cesti? Popolne zapore Štajerske avtoceste. Danes po noči med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani od 22. do pol petih. V noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do pol petih. In v noči na nedeljo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do petih. Še popolne zapore državnih cest do jutri, do petka 2. oktobra, bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Radio Maribor.
1: Dobrih 8 minut do 19. Dobro večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno domače in tu je izbor glasbe Luka Sraka. Ob 19.15 pa boste spoznali človeka, ki živi na najvišji kmetiji na Donački gori. To je Goršekov Tone. Vse življenje že živi v sozvočju z naravo in tako je za naš radio spregovoril tudi o tem, kako se je svet v tem njegovem času spremenil. Seveda vabljeni k poslušanju, Milan Fras in Zoran Turk pa želiva le še prijeten četrtkov večer.

premiril čas in prostor, da bi naju našel spet na istem kraju. Straževal vogale in natakarje, če vedo, kdo si. Po tepuškim psom sem kupoval kosti in upal, da poznajo vonj tvojih rok. Tiho sem tulil tvoje ime, ki ga ne poznam.

je pometal tla in zloščil granit. Zdi se, da te danes ne bo. Zdi se, da te danes ne bo.

s kom se zbujaš in kdaj vstajaš. Kje si kupila svoj zeleni plašč? Kar vem, o tebi je nič, a zaenkrat dovolj. Mogoče si precej nezanimiva, dolgočasna in brez smisla za

0: pred dežjem. In prišla na koncert.
1: To je radio. Radio Maribor.

0: Spoštovane in spoštovani, Anton Polajžer že 80 let živi na najvišji kmetiji v naselju Donačka Gora. Imel je 10 bratov in sester, nikoli se ni poročil. Donačko Goro s strmimi skalnimi potmi med mogočnimi drevesi pozna kot lasten žep. V gozdu ni gobe ali na travniku rastline, ki je ne bi poznal. Goršekov Tona, kot mu pravijo domačini, je bil tudi spreten drvar. Še vedno obdeluje njivo in redi živali, vedno znova pa preseneti z bistroumno iskrenostjo. Navdušen nad ljudskim petjem, rad zaigra na ustno harmoniko in se spominja življenja, o katerem je pripovedoval Simoni Kopinšek.
1: Donačka Gora, znana tudi kot Štajerski Triglav. V vremensko prijaznih dneh vabi skoraj uročljivo gozdno potjo med skalami in bukovimi drevesi. Pogled na njo, kamor na vrh vodi prva označena slovenska planinska pot. Navdihne tudi razmišljanje o nepretrgani zlitosti narave in tukajšnjih ljudi, ki pravijo, da bo, kadar ima gora kapo ali klobuk, oziroma njene vrhove prikriva megla deževalo, in da si, kadar se megla dviguje iz gozdov, v brlogih lisice kurijo. Pod Donačko Goro stoji tudi stara kmečka hiša, v kateri stric Tona, starosta tukajšnjega kraja, iskriv sogovornik o vsem, poznavalec zakonov narave, rastlinskega in živalskega sveta, skoraj vsakodnevno zakuri v šporhetu, kot pravi štedilniku na drva, in se še kako dobro zaveda, da brez dela ni jela. Življenje Goršekovega strica je morda videti idilično, vendar le za nevednega in neizkušenega sodobnega človeka, ki se tot potepa za oddih. Živeti tukaj pa je nekaj povsem drugega.
2: A mi smo imeli njač do bene, prevozno vsečno, da smo kaj hteli do ceste palati, pa rogate smo zvolili kaj palati, ko smo kaj predali jabke, pa to smo zvolili, mi bili palati. Meli voz pa kripo gore, pa smo posto tudi kremke do palali zvolili. Ko smo zadaj palali, ko smo kaj predelke predali jabke, pa kosnoje, so obrodili, pa smo kosteje. Pa pojšek, smo celo leto posle, čez leto, ko so kosteje dozreli, smo pojšek, da pojšek se prije, da nam, ko so naredili kosteje, pa želoda, pa smo jim dali samo pite, notar v korito, malo zamet. Je dala mote, pa malo voda, pa so tisto pojšče, ki bili, smo že veliko korito pita, smo jih pozaprli. Drugi dan pa spet na pošlju, ne? Treba smo pa frocu na pošlju malo, ne? Pa jedna iz glava živina, v drugom razredu, sem mogo postoje gore na travnik, tudi na preplinjskom domu. Brez, ta ni bilo lečinsko postira, neče. To sem non stop mogo leta z živine, ko mi ni hosto lišlo, če mi je živina lišla, kaj pa ne da Bog mi je šla v naše travnik, te sem dobil batine. To ni bilo trta mrte.
1: Stričeve dlani večje od glave so zgarane. Njegov korak je iz dneva v dan počasnejši in v njegovih od življenja in dela ukrivljenih in bolečih kosteh so zapisana desetletja neutrudnosti in jeklene volje.
2: V makadame pošel na ceste, sem šel peš roce, potem je vjeno vjuro bilo za leteti v šelu. Pa zadnji moment sem šel, jaz sem se 7 ura zvonilo, sem šel na vrna travnike plinske in da mi kraja posel. Te je prišel brat me na zamet, da sem je šel da imel. Mečko sem se hitro umil, kaj v čaj popival, kaj nisem imel cajta ješti, sem žinal gole, kaj te v šelo, v osmi je baš šelo, jaz sem sad kaj pev jura, pa na juru sem do šelo. Pridem v šelo, ja, Tonče, kaj si bil? Neko, veste, gospa tovarešica, nisem
3: nekaj ljuskih.
2: Tovarešica, ja. Neko, če bi vi ob sedmih bili na traniki, pa tam zvon zvoni, pred stoprcah, pa ste še na traniki, pa v pol osmi bi biti šel, bi vi bili v pol osmi šeli. Pa čist tiho. Nikdar me neč ne prošlo, zakaj sem se bil. Nikoli več.
3: Sredstvo, na kak so se pa obnašali do vas, ko ste bili otroci? Ste otroci imeli kako veljavo?
2: No, tako mi smo imeli komando. Mi smo imeli red, nismo smeli početi, ko bi sami hteli. Vse posod smo imeli tepeni, pa smo rasli, ne? Če glih nismo kvasa jeli. Prve čele se čistam, kipo. Niti oče se ni prvošek, kam je na čele, ne, kipo. Ker so vodo tako razcopnem, pa zaflikam tako, da je pekla, tako da cigan. Ne, pa le očeta sam bilo, pa mate rekla, je pa jedno oblekico šmo. Ja, kipo zabirno, ne, te pa kipo blegel. Pa tijel, da je sosed je bil šneder, pa je zašil obleko. Mere je tako hlače, ko bi bil osvesno. Kaj potisa, kaj sem htel? Vse sem zgledal koliko toliko, da sem bil visok, tako, pa sem skoraj zaj samo, da sem bil bolj švigljav, ne. Bolj šlank sem bil, ne.
1: Donački gori so rekli tudi Rogaška gore in manj znano Rogač, gora čarovnic.
2: Pri nas je bil očem, ne? Jegova moti je čarala. Kaj krava ni imela nič mleko, jegova krava imela mleko.

0: tako bude, naša krava pa neč.
1: Je bilo veliko žensta, ki stvari, ki so bile brzobo, te so pa bile se čarovnceni. Te pa je bilo gardo vrena, prišla na vihta, te so bile čarovnce, se krije, da so čarovnco toču skuhala v gore, gore.
2: Pa vi to verjamete?
1: Hujša kot tiste pravice, ko jih tisti pravičari piše, niko se jih lepo sam na misli, ni. Ja, drugom so pa lepo škodovali ljudje, glede, ko so si zastrupili živino, po noči prišli pa prešiči dal strup noter, korito te pa čarovnico začarali, prešiče so jutri bile imeli sosed hobljezen, pa sosed je vrgo noter strup.
2: In medtem, ko čarovnice danes obstajajo v domišljiji, ki navdihuje filme in knjige, pa se v gorskih gozdovih še vedno sprehajajo srne, srnjaki, lisice, gamsi, merjasci, tudi dihurji in gnezdijo številne ptice.
1: Jaz sem bil rab šic od kraja, ne, nič bil lovec, nisem bil rab šic, jaz sem dobil več kot lovci.
3: Samo ste vi največ dobili, ne?
1: Po noči, ko so drugi spali. Ni pa ne.
4: Poško,
1: oče,
4: jaz
1: pa imam puško vzel, pa mi je dovoljno, kad sem lisicu dobil, kad naročil njega, sem lisicu strela, kožuh je bil po 8-10 tisoč jurjev starih jugoslovanskih, ni? Samo jaz sem potem mogel lupiti lisicu, pa gor nabiti na desku, pa vse te je bilo 14 dni posla, pet, ko bil kožuh za... Te sem pa dobil 30 jurjev za kožuh, ni? Naročil načeta, to smo imeli vsak pev.
2: V današnjem času izobilje, ko se hrana zavrže kot smet. Ko lakota oči postaja pomembnejša od resnične lakote, le redko kdo zares pomisli in se zaveda, da biti sit, zdrav, imeti streho nad glavo in mir v srcu ter bližini ni samoumevno.
1: Jaz nisem nek predelovalec, pa ne nikoli, jaz se s vam za sebe poskrbim toliko nekaj predelov, pravi ni. Jaz pa ne neč, dobene pomoči, nema ništa. Mir smo še tako da milijonarji. Kmeta se moja zmer, da se bogataoši po milinari, da je nično falili. Sad se si vse dal sam predelaj, mu treba neč kupiti. Je še tisto mnenje zmer, da so kmete neki bogataoši, pa da je golofaj državo. Pa... No smo še tako obsojeno, če da še golofamo državo. Ne? Na vse načine je še, če bi kaj, kaj, kjer je kmet zglofati, je bil takoj kaznan. Minister pa ne bo kaznan, ko milijona po navero, po seveda je milijona po navero, pa ne bo neč kaznan. Kmeta pa tako je za vsako telo, pa za vsako kokoš, pa za vse zgrabljati, če kaj ga pojša kazati, te bo že jebet. Te že lahko dobi zapora, pa plača kost. Kmetska penzija, samo 300 evrov, to je pa ta sramota, ne? Tako pa delavce še nekaj poštevili, kmeti pa, pa če smo plačevali socijalno, gdje tak noter, pa vse. Pa bo koliko, 100% invalidni, malo bo koliko, roke operirane, vene operirane. Te pa nič nimam invalidnosti, pa znam, nekaj, pa ne biš, čist nič.
2: V hlevu strica Toneta so še vedno krave in pujsi, v ograjenem kokošnjaku kokoši in petelin. V hiši strica Toneta pa še vedno pogosto zadiši v domačem kruhu, ki ga pripravi sam.
1: Prvo je treba moko pripraviti, zamesti, zakuriti, peč razgrniti, ne? Vetra v peč ga dati, pomesti peč, tega v peč dati, pa ga nadzirati, kaj se speče do konca. Ne? Ja, če ga nadziraš, se posebej, ko zažgeja, je se rofo, je kaj bilo, ni te treba pogledati. Vsaki 15 minut treba pogledati peč, kak barvo dobavlja. Da se vidi točno, kak barvo dobavlja kruh, se vidi, koliko je močna peč, da je dosti močna peč, ko se speče kruh.
2: Medtem, ko se z jesenskim sadjem že sladkamo, pa bodo kmalu dozoreli tudi orehi, lešniki in kostanji. Kostanjem so nekoč rekli tudi hrana revežev. Danes pa se z njimi radi posladkamo vsi, revni in bogati. In kako se stric Tone spominja kostanjev iz svojega otroštva?
1: Veliko smo kruha nagajeli, mi smo včasih se cel piskr skuhali, pa smo ga jeli čez dan, pa smo fruce se ga dali v žep, pa smo šli na delo, pa smo te pa te vzvali. Še da pašo sem si ga sebal pune žepa na delo, pa sem gora se lepe lodo pojav.
2: Ko vas bo pot znova zanesla proti Donački gori in boste morebiti zaslišali zven orglic, vedite, da na nje igra stric Tone. In če se ustavite, da ga pozdravite, vam morebiti pove kakšno šalo ali pa modrost.
1: Ne, reče, da ni Boga, drugi, da je, ne, pa, ne, pa tak včasih, pa tak prijede, ne, pa vso ta vojna, pa to, pri da res mislil, da ni Boga, ne, samo nekaj, nekaj, pa nad nami, vse glih, ne, to ni. Če bi bili mi vse mogočni, bi mi vse delali, ko bi hteli, pa ne bi bilo treba vreti, pa neč, ne. Ja. Ta še vsak verime, da je smrt je edini zakon za vse ljudi na svete.
2: Zato, ker je nihče med nami ne uide, naj nam bo v popotnico življenja še ena modrost. Na svežem zraku, s prstjo v dlaneh in pesmijo je življenje tudi lažje.
4: Želite slišati spet?
5: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

naš koncert, razen Peno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

zirno. Prav ono, brez občutka, da se gre ena taka fajn, lepa, mlada pupa dobit eha ta za mladca. Ko zelo da uredi, je za svojim familije, ima spodobno službo in 15 let menj kot jaz. Prav ono, kaj vidi na njemu, če bi pa je lahko imela mene. Ko sem brez službe, težk že res 100 kil, zvema v otrokoma in ženu. In to ne kar eno.

Jaz prav ne zastopam tivih pup. Tuj mi empiko starejši jemo čustva. Zunim bo šla, se bo imela fajn, se bo ustvarila familijo, bo imela hišu, ohraju, pesa, karavana, in v otroke. Z mano bej, sej ne da delam reklamu, ma kaj je lahko bojžga, ko predana ljubezen izkušenega in v odradmile utrjenega moža. Z mano bi si lahko razdelila srječu in kredit. Preživnino

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo naj vas dvigne kot.
2: Tako potrej se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na Radio Maribor.

sej kmečenuca, tajnica, anrijescev kup papirjev. Ih kajde ne za vsaga, ali evropskih komandirjev. Ja sami smo si krivi, ka smo sili v Evropo. Če tudi smo vedli, da ta banda lažem pa ropa. Sej šefi.

da me podpiraje. Utakne je naj njekan si vse subvencije. Prvič sem živcev zgubil jaz za vse tele reči. Zdaj sem že prav na kancu, da smiha več mi ni. En dan se mi utrha, bom prijel to estrevile. Al pa kr za kravata, če jim žijakov visije. Sej tko al tko za lumpe je uštiman v esta svijet. Mi na vohud hače bom malo.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, četrtkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji petkov program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih, po nočnem programu kmalo po 5. uri. Kadar stopimo skupaj, peš ali na kolesu, lahko pridemo presenetljivo daleč. To dokazuje humanitarni pohod na noge, ki bo ta konec tedna znova povezal ljudi z dobrim namenom. V družbi Radio Maribor pa bomo pozdravili še enega humanitarca, Iztoka Kočevarja, ki bo od nedelje nabiral kilometre za dober namen vse do Palerma. Del petkovega dopoldneva, po 9:30, bomo preživeli na Zavrhu. Povabili vas bomo namreč na sobotne 40. Majstrove prireditve v Domu kulture v Lenartu in na ploščadi pri kulturnem domu na Zavrhu in tudi na tradicionalni Majstrov pohod na Zavrh. 10 minut po 11. Nikar ne zamudite oddaje o kulturi. V njej so dobili prostor 32. mednarodni festival računalniških umetnosti v Mariboru. Ptujska fotografska razstava avtorjev tako imenovanega vzhodnega bloka in razstava 43 keramičnih umetniških del slovenskih ustvarjalcev prav tako na Ptuju. Izbor koncertov v Mariboru, njegovi okolici in širše v teh dneh vas čaka v koncertnem napovedniku ob 12.30. V oddaji Rite mesta ob 17.30 bomo gostili trobentača Tomaža Gajšta, ki je z Big Bandom RTV Slovenija lani posnel projekt We Will Never Be The Same, letos pa je ugledala luč sveta še vinilna izdaja. Petkov večer ob 19.00 pa je lahko vaš glasbeni uvod v konec tedna ob najpopularnejših domačih in tujih skladbah v naši lestvici Top 17. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5. Milan Fras in Zoran Turk pa želivala še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Svit Dečman Stisovič. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans letošnjega proračuna. Ta zvišuje odhodke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP. Državni zbor je potrdil tudi zakon o izvrševanju proračuna, ki med drugim spreminja transferje v socialni blagajni. Podrobneje Erika Štular.
2: Zakon o izvrševanju proračuna je tokrat tarča kritik zaradi urejanja transferov za socialni blagajni. Vlada je za zdravstveno zavarovalnico predvidela 100 milijonov manj kot veljavni zakon. Državna sekretarka Kristina Šteblaj.
3: Dejstvo je, da smo Zavodom za zdravstveno zavarovanje imeli kar nekaj krogov usklajevanj in ugotovili, da tudi 420 milijonov zadošča, tako da gre za uskladitev.
2: Opozicije ni prepričala. Alenka Bratušek, Svoboda.
4: Poslušali smo lahko o gromozanski luknji na področju zdravstva, 200 milijonov, če še teh 100 prištejemo zram, to pomeni, da imamo zdaj na zdravstvu 300 milijonov luknje in očitno bodo vrste ne krajše, ampak daljše.
2: Kritična je tudi do odločitve vlade, da za transfer v pokojninsko blagajno nameni vseh 176 milijonov iz posebnega sklada, v katerega se je desetletja stekal del kupnin od prodaje državnih podjetij. Namenjen je bil pokojninam, to je učinkoviteje, kot če denar leži na računu, je odgovarjala vladna stran.
1: Vlada je z danes izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot. Odslej bodo ob torkih in sredah enotno začele delo ob 8. uri in končale ob 18.30 minut. Ob ponedeljkih in petkih ostaja veljavna enaka ureditev kot doslej. Vlada je potrdila tudi predlog novele zakona o kmetijskih zemljiščih, trgovcem pa znižala zahteve glede biogoriv. Ob tem je potrdila še predloga novel zakonov o visokem šolstvu ter o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti, s katerima ima v prihodnjih dveh letih upočasnjuje rast financiranja. Za približno 80 tisoč študentk in študentov, od teh več kot 15 tisoč brucev, se je danes začelo novo študijsko leto, ki prinaša nekaj novosti. Med temi so novi študijski programi, ki so nastali kot odziv na potrebe sodobne družbe. O tem, na katerih programih na Univerzi v Mariboru beležijo največji upis, prorektorica za študijsko dejavnost Maja Modic.
5: Za nas je recimo naš nov študijski program farmacije novost, tako da zelo velik naval. Sicer pa študijski programi, ki so vezani na medicinsko fakulteto, pa na predšolsko vzgojo, psihologija, to je to, kar ves čas vidimo nekako v vrhu. Mogoče bi glede na trend družbenega razvoja pričakovali celo več zanimanja za programe, ki so vezane na digitalizacijo, na računalništvo, informatiko.
1: Danes je uradno začela delovati tudi četrta javna univerza pri nas, Novomeška, ki je povezala 8 tam delujočih visokošolskih zavodov. Pomoč, ki jo Zahod namenja Ukrajini, predstavlja neposredno vpletenost v konflikt, je ob začetku letnega nagovora na konferenci Valdaj sporočil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem meni, da se Rusija, ki je po Putinovih besedah za zdaj v vojni zasedla več kot 1300 kvadratnih metrov v Ukrajini, želi z mirovnimi pogovori končati konflikt. Putin je dejal tudi, da bi Moskva razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi se zgodil napad na rusko eksklavo Kaliningrad. Iz Moskve Helena Ponudič.
6: Brez panike se imenuje letošnja razprava mednarodnega foruma Valdaj o, kot pravijo udeleženci, prihajajočem novem svetovnem redu. Svet je na razpotju najpomembnejših odločitev doslej, pa je v sklepnem nagovoru dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Obseg sprememb, ki so že nastopile in še bodo, je ogromen. Nadaljevanje mednarodnih konfliktov pa je zelo verjetno. Ko bo šla zahodna hegemonija, bodo svetovne razmere postopoma bolj stabilne, demokratične in multipolarne. Putin je zbranim znova zatrdil, češ da vojne v Ukrajini ni začela Rusija, pač pa Zveza NATO, ki se po njegovem ni držala sicer neformalnega dogovora o neširitvi. Prav Rusija je medtem NATO v diplomatskem pismu zagrozila, da bi v poskusu blokade Kaliningrada lahko uporabila tudi jedrski arzenal.
1: Notranji ministri članice Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v povezavi v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj meja Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. To je bil pregled današnjega četrtka, 1. oktobra. Hvala, da ste bili z nami in vse dobro vam želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Lijan Matič.
7: Vreme.
0: Koprenasta oblačnost se bo ponoči nekoliko zgostila, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in tudi v ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne, visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna. Na Primorskem bo še pihala burja. Predvidoma do 5 zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Ura bo 22 in 7 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

zimi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Ko človek postane težko gibljiv ali nepokreten, se njegovo življenje, posledično pa tudi življenje njegovih bližnjih, popolnoma spremeni. Poskrbeti je treba za svojca, ki sam ne more več skrbeti zase. Ga obračati v postelji, mu pomagati pri vstajanju, pri osebni higieni, hranjenju. Velik del te oskrbe prevzamejo svojci, pogosto brez znanja in brez izkušenj. Kako torej doma poskrbimo za nemočnega družinskega člana? Kako preprečiti preležanine? Poskrbeti za kožo pri inkontinenci? Kako skrbeti za stomo? In ne nazadnje, kako prepoznati znake, pri katerih ne smemo odlašati? O negi in skrbi za človeka, ki večino časa preživi v postelji, v invalidskem vozičku ali na stolu, v petkovem svetovalnem servisu, z enterostomalno terapevtko Anito Jelar z UKC Ljubljana. Se slišimo v živo.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je na današnji seji potrdila dva zakonska predloga za zaščito potrošnikov. Prva je novela zakona o potrošniških kreditih, ki naj bi okrepila varstvo pri najemanju kreditov in prilagodila pravila novim oblikam kreditiranja. Druga pa je novela zakona o varstvu potrošnikov, ki po navedbah vlade zagotavlja boljšo zaščito pri spletnih nakupih, zelenih trditvah in popravilih. Po zdravnikih iz Mariborskega urgentnega centra in odstopu njegovega predstojnika Gregorja Prosena so se pozivi k nujnemu ukrepanju oglasili tudi zaposleni v Novomeškem urgentnem centru in v sindikatu Fides. Opozarjajo na nujnost sprememb na področju sistema nujne medicinske pomoči, saj da so razmere vse bolj kritične in da obljube ne zadoščajo več. Med drugim so izpostavili kadrovske stiske in posledično nedopustno dolgo čakanje na obravnave. Rusija je iz države izgnala več madžarskih diplomatov, je danes sporočil Kremelj. Gre za odgovor na, kot pravijo, neprijazno potezo svoje nekdanje srednjeevropske zaveznice Madžarske, ki je septembra zaradi zaščite svoje varnosti in suverenosti izgnala 10 ruskih diplomatov. Budimpešta je v odzivu na današnji korak Moskve zapisala, da nima interesa za zaostrovanje diplomatskih napetosti, a da ustraja pri svoji odločitvi. Turška policija je v nizu racij pridržala 59 ljudi, tudi župana mesta Mersin Vahapa Sedžerja iz vrst Ljudske republikanske stranke. Gre za še eno od aretacij zaradi očitkov korupcije pri javnih razpisih, usmerjenih proti opozicijskim županom. Odkar je omenjena opozicijska stranka iz lokalnih volitev leta 2024 izšla kot najmočnejša in s tem zadala udarec zavezništvu predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je bilo s položajev odstranjenih že več 10 županov. V Podravju, Beli krajini, na Savinjskem in v Spodnjem Posavju še naprej prevladujejo zelo sušne razmere, zmerno sušne pa so v Pomorju, na Koroškem, Kočevskem in Dolenjskem. Kot ugotavlja Agencija za okolje, je večina rek po državi manj vodnata kot običajno ta letni čas. Na nekaj več kot desetini merilnih postaj, predvsem na Muri in v Poročju, po rečju Krke, so razmere izrazite nizkovodne. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri dokaj sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Jutranje temperature bodo 3 do 10, dnevne od 18 do 25 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo manj verjetna. Podatki o prometu. Promet skozi predor Karavanke bo do predvidoma 5 zjutraj potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom bo približno 30 minut. Štajerska avtocesta pa bo do 4:30 zjutraj zaprta na odseku med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Slišali ste poročila, ura je bila 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: V nadaljevanju našega sporeda vas zdaj vabimo k spremljanju literarnega nokturna. V njem boste slišali nekaj romunskih narodnih pesmi s skupnim naslovom Sonce in Luna. Kot je za ljudsko poezijo značilno, gre za pripovedi o temeljnih pojavih sveta, narave in človeka v urejeni obliki štiristopičnih trohejev. Oddaja nosi naslov po prvi, daljši pesmi, ki pripoveduje, kako sta nastala Luna in Sonce. Prevod Katje Špur bosta interpretirala dramska igralca Jerica Mrzel in Boris Juh.

0: Šlo je sonce po nevesto, kon devet ga vozi zvesto, let devet čez širni svet, v raj z nočjo gredo se past. V diru zemljo in nebo kot puščica je obšlo. Vse je konje pogubilo, druge takšne ni odkrilo, kot je sestrica Ilijana, Ilijana Kosinzana. Lepa kot pozimi roža, ko jo sonce več ne boža. Sestrica Ilijana, Ilijana Kosinzana, pridi z mano na zaroko, tebe prosi bom za roko, sva enakih lic in las, lepa si, kot lep sem jaz. Moji so lasje blesteči, tvoji zlato plameneči, moj obraz je ogenj žgoč, tvoj je plamen božajoč.
1: Joj me, bratec, brat moj ljubi, duše svoje ne pogubi. Ni zgodilo se nikdar, da brat gre sestro pred oltar. Bodi ti na nebu tvojem, jaz na zemlji, svetu svojem, kot mi z rojstvom je usojen.
0: Zdaj je sonce potemnelo, gor v nebo se je povspelo, v raj se k Bogu je zateklo, vsemogočnemu je reklo. Pred tabo, Bog, sem tvoj otrok. Kaj mi soncu je storiti, z drugo pred oltar stopiti ne bi mogel je vzljubiti. Daj mi sestrico Ilijano, Ilijano Kosinzano. Ko sliši Bog besede te, prime sonce za roke, z njim skoz črni pekel gre. Le prestrašiti ga hoče. Z njim še v raj gre sveti oče, potolažiti ga hoče. Zdaj Gospod čez vse stvari, tako še soncu govori. Ob besedi se njegovi prebudijo zdaj svetovi, jasno je nebo postalo, brez oblačka se smehljalo. Sonce, sonce moje milo, brez pregrehe si svetilo, po peklu si še hodilo, videlo nebeški raj, kaj pravi tvoja misel zdaj? Takšni njeni so na sveti, boljše v peklu živ trpeti, kot v samoti sam živeti. Naj le moja bo Ilijana, Ilijana Kosinzana. Dol na zemljo se spustilo, da objame sestro milo, lepo svatbo si pripravlja, sestro zanjo si napravlja. V pajčolan zavijajo, beli venec na glavo, obleka tkano ni blago, vsa iz biserov skrojena. Zdaj, ponosno on in ona, gresta v cirku lepi par, že pred njima je oltar. Na pomoč zdaj dobre sile, vse luči so ugasnile, vsi zvonovi se razbili, vsi svetniki lica skrili, so duhovni pokleknili, a nevesti joj gorje, sego mraz ji je v srce. Mrzla, tuja roka glej, sega od nekod po njej, daleč v morje jo zažene, morje zabuči se vzpeni, v šir valove divje žene, v njih nevesta mi izginja, v zlato mreno se spreminja. Sonce dvigne se v nebo, naglo je k zatonu šlo, že za morjem je zašlo k svoji sestrici Ilijani, Ilijani Kosinzani. Znova večni Bog z neba, Gospod vesolnega sveta, v morje potopi roko, ujame zlato mreno z njo, vrže zdaj jo gor v nebo, tam jo v luno spremeni. Na to Gospod čez vse stvari z Božjim glasom govori. Ko gre glas njegov z neba, svetove groza je obšla. Pritajila so se morja, vsa so stresla se pogorja, šla tema je do obzorja. Ti, Ilijana Kosinzana, duša čista, blagrovana, sonce, sonce moje milo, ti brez greha si svetilo. Glejta se poslej z očmi, a ločena za večne dni. Naj ljubezni plamen žgoč se žiga vaju dan in noč, v večnem begu čez nebo, za vaju srečanja nebo. Svetov odganjajta temo.

0: Mladi bor, na boru ptič, gor na vrhu sokolič, proti soncu pogleduje, mlado krilo ne miruje. Spodaj raste jagoda, poleg debla tankega. Noče sonca bilka mlada, v senci išče cvet ohlada. Glej me, cvet, preljubi moj, sokolič sem nad teboj. Stopi iz teme, cvetica, naj ti v soncu vidim lica. Skozi veje si zelene, pridehtela gor do mene. Misel takšno porodila, vzel bi te na svoja krila, k soncu z mano bi letela, v sladko jagodo zorela, bi za ljubega me vzela.
1: Sladke so besede tvoje, vsak ima življenje svoje. K soncu srečen ti letiš, ti se sonca ne bojiš? Meni v senci, v svežem hladu, jagoda je za nagrado. Ti se ziblješ po vrheh, jaz se zibljem tu na tleh. Ti pod soncem srečen kroži, pusti zemljo cvetu, roži, se dovolj prostran je svet, v njem živi naj ptič in cvet.

Pod rakito nevesela, trudna starka je sedela. Trava vsa je ovenela, vse zeleno je uvelo. Med se je spremenil v želo, v jok, kar je bilo veselo. Vsa zelena je livada, gre po njej dekle mi mlada. Roj metuljev na njo pada. Spet razcveta se uvelo, med je, kar bilo je želo. Spet življenje je veselo.

Joči mama za menoj, bil sem ljubi sinek tvoj, v stiski sem roko ti dal, rad sem polje ti oral. Kar pa sem postal rekrut, svet je zame grd in krut. Žalosten, bolan na tujem, mama, za teboj vzdihujem. Gost moj bratski, oj, kako mi po tebi je hudo. Mama, kje vce so moje, kje mi pesem dud zdaj poje? Oh, kako mi je hudo za mojo vitko ljubico, kako sva se ljubila z njo. Sla po mojih rodnih tleh, kako me zapeljuješ v greh, med pastirje spet nazaj, zbežo bi v domači kraj. Naj bo, kar mora biti, naj.

literarnem nokturnu se je zvrstilo nekaj romunskih ljudskih pesmi s skupnim naslovom Sonce in Luna, po prvi izmed njih. Prevedla jih je Katja Špur, verze sta interpretirala dramska igralca Jerica Mrzel in Boris Juh. Oddajo iz leta 1986 je tokrat uredila Tadeja Krečič.

grem prek tvojih goličav. O Istra, prek ožganih trav.

si prežlahtnih trd in vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami Tjaša Škamperle. Poslanke in poslanci so potrdili rebalans letošnjega proračuna. Ta zvišuje odhodke na 18,8 milijarde evrov, predvsem zaradi dodatnih obveznosti po dvigu minimalne plače in izpolnjevanja zavez glede obrambnih izdatkov. Zaradi nepričakovano visoke gospodarske rasti v tem letu bodo višji tudi prihodki, zato bo primankljaj še pod dovoljeno mejo 3% BDP. Poslanci so sprejeli tudi zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji leti, s katerim se med drugim povprečnina za občine v letošnjem letu zvišuje za 10 evrov na 845 evrov. Vlada je spremenila uredbo o obnovljivih virih energije v prometu in trgovcem oziroma dobaviteljem goriv obvezni delež obnovljivih virov energije v prometu za leto 2026 znižala z 13,8% na 10%. Sprememba je po navedbah pristojnega ministrstva namenjena blažitvi pritiska na cene goriv zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih. Začelo se je novo študijsko leto. Med skoraj 70 tisoč študenti je več kot 15 tisoč brucev. Zanje so na univerzah pripravili posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Rusija bi razmislila o uporabi vseh vrst orožja, če bi prišlo do napada na rusko eksklavo Kaliningrad, je opozoril ruski predsednik Vladimir Putin. Hkrati je ustrajal, da Moskva ne namerava napasti nikogar in zavrnil možnost dogovora z Ukrajino o prekinitvi napadov dolgega dosega. Menedžerski kongres, ki poteka v Portorožu, je letos osredotočen na novo inteligenco vodenja za konkurenčno Slovenijo. Premier Janez Janša je v nagovoru dejal, da življenje v Sloveniji ni slabo, a da je nujna nova smer razvoja. Priznanje za menedžerja leta je prijel glavni direktor podjetja Kolektor Etra Tomaž Kmecelj. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: V Šenčurju se bo danes z dirkama mlajših članov in članic začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Glavni slovenski adut za viden rezultat je Razem Valjavec, ki se na dirko podaja po 9. mestu na svetovnem prvenstvu. Dogajanje bomo vse dni podrobno spremljali tudi na valu 202. Rokometaši Vesperma so drugič postali svetovni klubski prvaki. V Kajru so premagali Barcelono z 42-33. Blaž Janc je za poražence, sicer branilce naslova, dosegel 4 gole. Nadaljujejo se tekmovanja v nogometni ligi narodov. Nemška reprezentanca je sinoči v Minhnu premagala Srbijo z 2-0. Portugalska je proti Danski igrala brez Cristiano Ronalda, ki je zapustil reprezentanco. To jih ni posebej prizadelo, saj so še vedno slavili z 4-2. Nizozemska je v gosteh remizirala z Grčijo, Wales pa je Norveško presenetljivo premagal z 2-1. Slovenski nogometaši pa se bodo danes odpravili v Lucern, kjer jih jutri čaka tretja tekma Lige narodov proti favorizirani in še neporaženi Švici. Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul bo danes igral v drugem kvalifikacijskem krogu enega od štirih najmočnejših turnirjev letošnjega leta. V Pekingu ga čaka dvoboj s Hrvatom Ivorjem Banom. Darko Jorgič je med tem neposredno uvrščen na glavni turnir.
1: Še vremenska napoved. Po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri, v nedeljo in ponedeljek bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti.

Dobr večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej uri boste slišali pogovor z novim predsednikom Planinske zveze Slovenije Martinom Šolarjem, ki je bil nedavno gost sredinega intervjuja. Po poročilih obenih bomo predstavili knjigo Zima v Sokču, francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elise Chua Disapen. Uro pozneje pa bo sledila še oddaja 41 stopinj vročine. Vmes pa glasba po izboru Janeta Vebra.

0: Intervju.
1: Martin Šoler, novi 15. predsednik Planinske zveze Slovenije, je človek, ki je z naravo povezan že vse svoje življenje. Že desetletja pa vpet tudi v delo planinske organizacije kot prostovoljni in častni vodnik, inštruktor planinske vzgoje, alpinist ter varuh gorske narave. Po izobrazbi je magister naravovarstva in inženir gozdarstva, nekdani direktor javnega zavoda Triglavski narodni park in zdaj direktor Kobariškega muzeja, je vodenje ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji s 300 društvi in več kot 64 tisočimi člani prevzel v času, ko je tudi tradicionalno planinstvo trčilo ob realnost množičnega turizma. Po 8 letih podpredsedniškega staža se Šolar dobro zaveda, da slovensko planinstvo nujno potrebuje strukturne spremembe in tudi nepriljubljene omejitve. Do ključnih in akutnih problemov v naših gorah ima jasno izdelana brezkompromisna stališča in odločno opozarja, da bodo za ohranitev gorskega sveta potrebne jasne omejitve, saj so zmogljivosti našega visokogorja že zdavnaj presežene. Novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, 15. v njeni 133-letni zgodovini, je gost Romane Erjavec v današnjem intervjuju na Prvem.
2: Pozdravljeni, Martin Šolar. Zdi se, kot smo slišali, da ste vodenje naše največje prostovoljske organizacije res prevzeli v enem bolj prelomnih trenutkov, ko gore za marsikoga in vse preveč njih postajajo prej kot mesto za zdravo rekreacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa zgolj turistična kulisa, kar se odraža seveda najprej na varnosti, nato tudi na doživljanju in glede na to, kaj se je to poletje res dogajalo v naših gorah, bi lahko rekli, da je ta hip morda to največji ali vsaj eden največjih izzivov vašega mandata?
3: Dobar dan želim. Hvala lepa za zelo pomembno vprašanje. Izzivov v mandatu je sicer veliko, ampak hkrati se pa zavedamo, da so gore dejansko preobremenjene, da veliko krat domači planinci gledamo z neko ljubosumnostjo, saj to je vendarle naše. Danes se pa tare v teh naših gorah vse, kar leze in gre, če lahko tako rečem. Hkrati pa večno vprašanje, če gave so gore. Ne, gore niso tudi naše, niso, ampak so od njih samih.
2: No, letos so Julijske Alpe zabeležile rekord vsej svoji zgodovini. Skoraj 40% vseh turistov, ki so obisali Slovenijo, je obiskalo to območje, ne samo gore, ampak celotno območje Julijskih Alp, kar je seveda pripeljalo do vseh teh negativnih učinkov in slabih občutkov, o katerih smo v tem poletju kar veliko govorili. Ob tem pa, da imamo, kot vi tudi radi rečete, še toliko lepih gorskih in hribovskih ciljev po vsej državi, ki pa jih očitno sploh tujim turistom ali ne znamo ali nočemo ali kako predstaviti?
3: Ja, to je sicer tudi ena huda strokovna dilema v naravovarstvu, ki ga recimo tudi poznam, ali skoncentrirati v blisk in na nek način žrtvovati določene predele ali pa ga razpršiti. Ampak glede na vaše vprašanje se moram popolnoma strinjati, da so posamezna območja bistveno manj obiskana, kjer je doživetje gora še vedno zelo pristno. Celo v Julijskih Alpah lahko govorimo o takih območjih, kjer pravzaprav ta množica jih ne pozna, ne udere v te predele. Določeni predeli, najbolj obiskane, najbolj znane točke so pa res preobremenjene.
2: Kamniško-Savinjske Alpe recimo še niso tam, pa niti ne vemo, ali si želimo, ne, tega. Ampak vseeno, del obiska bi lahko prevzele tudi Kamniško-Savinjske Alpe, so prav tako lepe.
3: Na vsak način, jaz sem letos večkrat povedal, ker sem bil morda nekajkrat tam, ker sem pripravljal društveni izlet, in pravzaprav je bilo doživetje veliko bolj pristno. Gre pa za preprosto dejstvo, da okoli Kamniško-Savinjskih Alp ni koncentracije velikih turističnih centrov. Seveda imamo hotele v Logarski dolini, kmečke turizme in tako naprej, ampak kapacitete so vse skupaj take kot v Polkranjske gore. In seveda v obisku Julijskih Alpah, v teh naših velikih turističnih centrih, generira tudi ta strašanski pritisk na prostor Julijskih Alp.
2: No, zadnje čase pogosto opozarjate tudi na to, in to seveda opozarjajo tudi gorski reševalci, da se planinci vse preveč pogosto v gore odpravljajo nepripravljeni in predvsem, da informacije iščejo na spletu, na raznih forumih, na navigacijah, ki jih ponujajo različne nepreverjene aplikacije. Ob tem pa, kar tudi ves čas podarjate, imamo res zanesljive in dobre strani, kjer lahko najdemo preverjene informacije.
3: Res je, tukaj bi dejansko rad izpostavil skupno akcijo Varno v gore, ki zdaj že poteka recimo 3 leta, kjer je, če hočete, država, Slovenska turistična organizacija skupaj s partnerji, kjer je Planinska zveza, Gorska reševalna zveza Slovenije, policija, gorski vodniki, Outdoor Slovenija, pa tudi nekatere destinacije, kot je Bohinj, kot je Kamnik, Kranjska gora, so stopile skupaj. In pravzaprav na najbolj uradnem portalu, ki ima zelo velik doseg, pravzaprav plasiramo informacije, ki so potrebne za varno hojo v gore. V 7 jezikih je to na uradnih spletnih straneh Slovenske turistične organizacije, ki je ponudila svoje znanje, tudi svoje finančne sredstva, promocijski filmi so bili narejeni. Ali smo uspešni ali ne pri tej kampanji, jaz bi rekel ja, čeprav število intervencij pa pravzaprav se ne zmanjšuje.
2: Ja, tako, število intervencij gorskih reševalcev nasprotno celo vsako leto podira rekorde, ne? Stroški teh helikopterskih prevozov pa, če greva malce na to, kar buri tudi splošno javnost, še vedno pade večinoma na pleča kot rečemo, davkoplačevalcev. No in tudi sami ste v preteklosti dejali, da niste sicer pristaš splošno plačljivega reševanja, bi pa strožje sankcionirali očitno malomarnost. Problem pa je najbrž to, da je ta meja zelo tanka in da nihče res ne želi prevzeti odgovornosti za odločanje, kaj je nesreča in kaj je malomarnost. Ne? Pa me mogoče zanima, verjetno je to tudi ena od idej, o kateri že razpravljate, da bi bila sistemsko poštena rešitev za to neko obvezno zavarovanje, podobno kot pri sosedih.
3: Ja, to je plačljivo ali neplačljivo reševanje je večna dilema. Prav zdaj se odgovorni na ministrstvu, ki nudi helikopterske prevoze na obeh ministrstvih ponovno zelo resno sprašujejo, kaj narediti. Stekli so že prvi pogovori. Gorska reševalna zveza Slovenije, ki je tukaj prva poklicana za odgovor, ima svoje izdelano stališče. Oni so na nek način svoj materialni status skozi upravo za zaščito in reševanje precej izboljšali in kolegi reševalci pravijo, mi smo tu zato, da rešujemo, ne da sodimo o malomarnosti ali karkoli. Planinska zveza Slovenije se v nekem delu pridružuje temu mnenju, posebej za Slovence, za domačine. Vsi želimo, da bi bilo generalno reševanje, ki se financira iz osnovnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, ostalo tako, kot je. Malomarnost, kot ste pa rekla, bi pa morali kaznovati. Kdo bo pa zdaj merodajen za ocenjevanje? Te stvari bi lahko povezali z dodatnimi zavarovanji. Ne vem, zadeva je daleč od enostavne.
2: No, ampak primeri, o katerih poročajo tudi gorski reševalci, a ne, o tem, da najdejo pač Instagram vplivnike v sandalih, ko se grejo slikati, potem pa ne morejo nazaj dol in kličejo reševanje. Takih primerov ni tako malo, ne, in tu gre za očitno malomarnost in to najbolj bode v oči.
3: No, taki primeri, kot ste jih navedli, so prav gotovo taki, ki bi zahtevali pravzaprav sankcioniranje. Človeško gledano smo pravzaprav veseli, da polovico intervencij, ki seveda stanejo, ki zahtevajo izjemno požrtvovalnost reševalcev, se konča brez poškodb, ponesrečenci v narekovajih so srečno privedeni nazaj v dolino. To je po en stran človeško, kot sem rekel, sreča, po drugi strani je pa teh malomarnosti res veliko ali pa uporaba, napačna priprava, natura, uporaba nepreverjenih aplikacij in tako naprej, ko človek sedi 100 metrov od poti in 20 minut od koče in kliče na pomoč, 10 fantov reševalcev in deklet gre na pomoč po noči in ga v četrt ure pospremijo do tople postelje, če hočete.
2: No, v nekaterih sosednjih državah se ljudje v Planinsko zvezo včlanjujejo tudi zato, ker članstvo prinaša tudi kritje stroškov reševanja v gorah. Če bi Slovenija recimo uvedla nekaj podobnega, bi tudi za Planinsko zvezo Slovenije to pomenilo nek priliv nekih sredstev, ki so zagotovo dobrodošla za vsebine, ki jih tudi vi financirate, mogoče tudi na katerem drugem področju. A kaj razmišljate o tem?
3: Ja, to je izziv in priložnost za Planinsko zvezo Slovenijo. Jaz moram reči, da že zdaj je v članirino Planinsko zveze vključena določena neodgovornost, ampak zavarovalne premije so, če se ti zgodi nesreča in tako naprej. Reševanje je pa zaston, zato to ni vključeno. Ukoliko reševanje ne bi bilo zaston, bi seveda mogel, kot je recimo avstrijski model, vključevati v članarino tudi zavarovalno premijo za reševanje in to bi bila lahko priložnost za imeti več članov.
2: Kar je tudi trend, ne? Mislim, želja in poslanstvo Planinske zveze.
3: Ja, Planinska zveza je od svojih začetkov izpred 133 let vedno bila tista organizacija, ki je skrbela za razvoj planinstva na vseh ravneh in zato so potrebna sredstva. Sredstva, moram reči, danes je samo dobra petina sredstev, ki se pridobi iz članarine, vse drugo so drugi viri, razpisi, projekti in tako naprej, a vseeno si želimo, da bi bilo članstva več.
2: No, ste tudi mednarodni planinski vodnik, pa če se zdaj spet vrnemo malce na to neodgovorno ravnanje v naših gorah in dobro poznate tudi navade tujih turistov pri nas, ne, na katere Slovenci zelo pogosto in radi kažemo, češ oni hodijo v gore nepripravljeni in napačni obuti in tako, pa je to splošno prepričanje sploh pošteno, ali smo v resnici prav kakšni domači navdušenci, ki zaradi prevelike časovne stiske po službi skočimo na hitro nekam v gore, ali kako vi komentirate pač to, za vse so krivi tujci?
3: Jaz mislim, da temu ni tako. Seveda, analize kažejo, da je okrog polovica intervencij Gorsko reševalne zveze Slovenije vezana na tujce. Polovica. Se pravi, drugo polovico prispevamo domači. Zdaj, med temi domačimi so nesreče ali pa razlogi za intervencijo taki ali drugačni. Veste, moj kolega iz Gorske reševalne zveze Slovenije je duhovito povedal oziroma slikovito povedal, lahko naredimo popolnoma vse, kar je treba, tudi jaz kot izkušen vodnik ali planinske zveze ali mednarodni vodnik alpinist, imam lahko preprosto smolo in se mi nekaj naredi. To so dejstva. Ampak glede na te številke, polovico nesrečnih zgodb prispevamo tudi domačini in oprema mogoče niti ni več tako slaba med tujci ali pa med domačimi, izstopajo pa seveda ekscesi, ko z zlizanim podplatom tenis čevlja, ki je bolj zahoditi po mestu, človek zdrsne striglava in se mu zgodi nesreča. Ne? To so pa res stvari, ki so malomarne.
2: Nesreča pa nikoli ne počiva.
3: Tako je.
2: Ona lahko si tudi vrhunsko opremljen, pa,
3: ja,
2: pa se ti zgodi. Pa če se malce vrneva nazaj na te spletna omrežja, skratka, ki so zdaj res in. Kako lahko, po vašem mnenju, Planinska zveza Slovenije kot neka krovna organizacija vpliva na to instant kulturno gornika, ki goro vidi predvsem kot kuliso za fotografijo in se ne zaveda niti pravih nevarnosti? Kako gledate na to? Vem, da ste na eni od novinarskih konferenc izpostavili tudi primer bivaka pod skuto, kamor hodijo te vplivneži in potem tudi pričakujejo hotelske usluge tam gor in jemljajo prostor tistim, ki bi ta bivak res potrebovali. Ne?
3: Ja, mi se kar nekaj časa že prizadevamo, da po eni strani ne gre samo za te tako imenovane influencerje ali pa vplivneže, ki kažejo take posnetke. Nažalost moram reči, da še vedno najdemo tudi v uradnih turističnih katalogih posameznih destinacij stvari, ki tja not, kar se tiče varnosti v gore, ne sodijo. Seveda izjemni posnetki iz tega ali onega bivaka v sončnem zahodu so mamljivi, pa vendarle je treba povedati in na to je Planinska zveza ne samo upozorila, ampak tudi izdelala celo vrsto tudi filmčke, če hočete, objave, kjer nam ponovno, moram reči, zelo pomaga Slovenska turistična organizacija, kajti oni imajo od sredstv do znanja, do dosega bistveno, na voljo bistveno več kot mi sami. Tukaj je en manko in Planinska zveza sama, jaz si niti ne predstavljam, da bi lahko nosila težo vsega tega, ampak skupaj s partnerji, kar delamo v okviru kampanje Varno in gore, se pa to da dosežiti.
2: Ste mogoče pomislili, mogoče eno tako malce provokativno vprašanje, no, da bi to modno muho teh influencerjev obrnili v svoj prid na način, da bi te spletne TikTok in Instagram vplivne že povabili k sodelovanju in da bi v bistvu z njihovo pomočjo širili potem ta kodeks varnega in etičnega obnašanja v gorah.
3: Ja, ta ideja je prisotna, tudi nekateri pogovori so že stekli, zdaj zaenkrat ne dajejo, bom rekel, velikih rezultatov, dogaja se celo, mi smo imeli, bom rekel, v pomoč, bom rekel, dejansko legendarne, zelo prepoznane ljudi, kot je, na primer, kot sta zakonca Štremfel, ki nam vedno radna pomagata, ki sta ambasadorja Planinske zveze Slovenije, ampak mogoče vsem nista človeka, ki bi res postala prava vplivneža. Po drugi strani imamo v svojih vrstah ljudi, ki pa so vplivneži, ki so vrhunski smučarji, alpinisti, karkoli, pa pravzaprav objavljajo stvari, ki jih ne bi smeli objavljati. Oni so sposobni tistega, kar počno v hribih, ker so vrhunski športniki, ampak ne to prodajati medijem, ne to prodajati spletu, ker ljudje ne vejo in mislijo, da potem vsak lahko gre in da je vsak temu kos.
2: Se pravi kontra učinek.
3: Tako.
2: Za splošno javnost. Ja. Pa toliko o spletnih vplivnežih. Zdaj se vračava na to, da so naše gore res potrebne nekih ukrepov oziroma obiskovanje gora potrebuje neke omejitve, ki so neizbežne, v tem se strinjava. Vrsto let ste vodili javni zavod Triglavski narodni park, kjer je bila vaša primarna naloga strogo varovanje narave in omejevanje človekovih vplivov. Zdaj ste na čelu Planinske zveze, katere cilj je med drugim tudi množični razvoj planinstva. In moje vprašanje, kako boste v sebi pomirili tega naravovarstvenika, ko boste morali zagovarjati interese gorskega turizma oziroma obratno, kaj bo prevladalo pri vašem odločanju?
3: Ja, to je zelo zanimivo vprašanje, kjer bom stopil 35 let nazaj. Ko sem začel delati na parku, sem v sebi združeval uporabnika, gornika in pa seveda poklicno naravovarstvenika. Vedno sem se trudil poiskati skupno pot, kompromis. Moram reči, da je v tistem času na Triglavskem parku bilo v službi kar nekaj ljudi, ki so tudi v vrstah v svetu alpinizma, planinstva, bili pomembne osebe in smo znali kot naravovarstveniki razumeti potrebe planinstva. Mislim, da je tega danes manj, po drugi strani pa seveda zdaj vodim planinsko organizacijo, razumem naravovarstvo, zelo dobro ga razumem, ampak hkrati sem zdaj mogoče mal, če rečem, v prispodobi na drugi strani točilnega pulta. Tu sem, ker želimo hoditi v hribe, ker želimo razvijati planinstvo, ampak hkrati pa seveda naravovarstvo razumem in spet je moja želja, da z nekim dobrim dialogom in kompromisom, ne out-out sistemom, pridemo do rešitev, ki bojo seveda obvarovale ta občutljiv gorski svet, ki je preobremenjen, hkrati pa nudile možnost za doživljanje planincem.
2: No, neke omejitve v prostoru se že dogajajo, ne? In vse so sprva sprožile kar veliko tudi negativnih odzivov, tudi strani planincev in članov vaših. Ne? Lep primer za to so vrata, ki so se zdaj že nekako unesla in ste našli nek kompromis oziroma so tudi vaši planinci spoznali, da to najbrž tudi za njih boljša izkušnja. Zdaj se pa tem režimom približuje Vršič, kjer pa je še veliko slabe volje. Res je, da še ni bil niti popolnosti uveljavljen, ampak skratka, te poskusi so in vedno se bije bitka najprej.
3: Ja, lejte, na vsak način smo mi spet ponogometno na prvo žogo, vsi smo za to, da varujemo, da ohranimo naše gore, ko se nas pa ukrep dotakne, za mene pa ne. A ne, pa to zelo težko sprejemamo. Jaz moram reči, da seveda vrata, pa zdaj Vršič, ob tem pozabljamo, da je tako visoka cena uveljavljena že več kot 10 let za Fužinske planine nad Bohinjam, pa ni bilo nobenega revolta, pa je ravno tako visoka cena in to izhodišče za srce Narodnega parka, za Triglavskega jezera in tako naprej. Kar se tiče vrat, mi podpiramo sorazmerne ukrepe, zavedamo se, da so potrebni in smo tudi v pogajanjih, tako z državo, pa tudi z lokalno skupnostjo, prišli do nekih bolj za planince sprejemljivih stvari, za nekatere to še vedno nesprejemljivo, ampak mi se moramo soočiti s tem, da moramo ta prostor varovati in če smo povsem iskreni, vrata niso zaprta, v vrata se ravno tako lahko pelješ tudi z avtomobilom, ampak pač ti nekaj stane. Vršič bo pa izziv zdaj za vse nas, ker tam je pa parkirnih mest pravzaprav še enkrat manj, kot jih je v vratih. Vršič je bil tudi vedno zanimiva izletniška točka za ljudi, ki so se peljali, parkirali, šli do prve koče, se slikali. Tukaj je malo razlike in je se pravzaprav bom rekel, dejanske uveljavitve prometnega režima na Vršiču, ne da se bojim, ampak me prav zanima, kako bo zadeva zaživela.
2: Zdaj, ključnega pomena pri vseh teh ukrepih, kar v vrati letos lepo zaživelo, na Vršiču tudi sicer, ne, ampak bo treba to še ukrepiti, je seveda brezplačen ali kakršen pač javni prevoz. Ne. To je edina rešitev v bistvu, da ne bodo prišlo do res revolta, ne?
3: Ja, eno je javni prevoz, ki že funkcionira, drugo so morda tudi neka dodatna mesta za parkiranje pod Vršičem, kjer nekaj prostora in možnosti je, samo to je treba urediti pri Rjavčevi koči, pa spodaj pri kočeni gozdu, pa še kakšno izhodišče je, tako da bo rešitev celovita. Tisti, ki bo pa želel res zgodaj zjutraj v hribe, bo pa šel in bo pač plačal oziroma odvisno, kako se bojo upravljavci ceste ali pa tudi lastniki zemljišč odločili. V vratih vemo, da je visoka parkirnina, na Vršiču pravzaprav niti še ne vemo, kakšna bo.
2: Ja, ker še zaston bilo letos.
3: Ja.
2: Kakšno pa je vaše stališče do izračunavanja nosilnih zmogljivosti najbolj obremenjenih točk po vzoru naravnih znamenitosti, ki se to dogaja v Triglavskem narodnem parku, tudi v gorah? No, jaz mislim, pa verjetno se strinjava, da bi bil Triglav najbrž prvi, ki bi potreboval to, najbrž pa je potem težko to v prakso speljati.
3: Ja, Triglavski narodni park uporablja metodo, ki je bila v tujini, tudi v Združenih državah, že uveljavljena in je za določena območja, ki so na nek način zamejena z nekim vstopom in izstopom, dobra metoda. In to se na primerih, ne vem, Soteske, Vintgrsla, pa Savice, Tolminskih korit, da narediti relativno enostavno. Tam, kjer je pa dostopov več, kjer je zadeva prostorsko večja, je pa bistveno bolj zahtevno priti do tega. Jaz vem, da se zdaj Triglavski narodni park loteva posameznih območij z najbolj znamenitimi naravnimi vrednotami, Peričnik, Martuljške slapove, delajo zdaj v Lepeni, ki je eden od velikih problemov na soški strani parka, se to tudi izvaja. Koliko bo pa pol to realno, jaz se strinjam, če so to neke naravne vrednote, ki so namenjene izključno obisku, turističnemu obisku, da pridemo do teh številk, da je treba tam obisk umeti, zdaj širše v gorah, imamo pa deljena mnenja.
2: Kakšno je vaše?
3: Jaz nisem za omejevanje dostopa na Triglav, sem pa seveda absolutno proti, kar si nekateri želijo, dodatno opremiti te zelo zahtevne zavarovane poti na sam vrh. Celo ideja o dvotirnem sistemu se je pojavila, da bi bila pač manj gneče, bolj tekoče. Proti temu sem absolutno in če podpiramo sorazmerne ukrepe v dolini, vezane za prometne ureditve, bo to avtomatično privedlo, da bo treba na Triglav uro ali dve dlje peš in bo to tudi pripomoglo k zmanjšanju obiska. Sicer pa jasno ne zagovarjam omejevanja obiska, kamor prideš peš z lastnimi močmi.
2: Ključen problem je verjetno že v izhodišču prav promet, kar ste omenili, ne? In če ta promet umikamo stran od tega, to pomeni, da podaljšujemo pač ta izlet ali pač uporabo javnega prometa, pa se zauzemate za neke takse za vstop v najbolj obremenjena območja?
3: Ne. Ko se je ta najbolj obremenjena območja so roko na srce v Triglavskem narodnem parku in ko se je v letih 2008, 2009 in 2010 delal v zakonu o Triglavskem parku, sem bil zelo zraven, če lahko tako rečem, in sem že takrat tudi kot park imel zelo jasno stališče, da je vstop v park prost in na tem stališču smo tudi zdaj kot planinci. Posamezna območja, ki se pa že desetletja urejajo in kjer se neka taksa ali vstopnina pobira, je pa verjetno smiselno, da to ostane, saj ukrepi urejanja zahtevajo sredstva. Zdaj, druga so pa zgodbe transparentnosti denarja in porabe teh sredstev in rezultat teh dogajanj v zadnjih letih je pravzaprav tudi zdaj veljavna zakonodaja, zakon o ohranjanju narave, ki je te stvari zamejila oziroma jih poskuša urejati ravno zato, ker niso bile čiste in jasne.
2: No, nedavno ste v tej luči, kar zdaj govoriva, izjavili tudi, da teh stroškov ukrepa, če je potrebno varovanje narave. Ne bi smelo nositi samo obiskovalec gora, ampak bi se to moralo porazdeliti to breme finančne regulacije množičnega obiska na različne deležnike. Kaj so to občine, turistične organizacije, kaj?
3: Poglejte, na nek način je tudi neka naravna vrednota ali pa neko parkirišče, ni produkt, ki direktno prinaša zaslužek, ampak je to, se sliši, parkirišče je infrastruktura, ampak tudi urejena soteska, pa recimo Martuljškim slapovom je urejena infrastruktura za obiskovalce. In zdi se mi pomembno, da to varujemo, da to urejamo, ampak ukrepe običajno prinaša država, upravljavec zavarovanega območja, občina, In cena ukrepov se absolutno ne sme prevaliti samo na breme obiskovalca, gosta, ampak mora biti porazdeljena tudi na tiste, ki so ukrep sprijeli, kajti jaz sem vedno trdil in še zmeraj. Varovanje narave je zrel dogovor družbe, da je treba nekaj varovati. In ta družba in ta ukrep ima ceno. In če se družba odloči za varovanje tudi z načinom omejevanja, z načinom urejanja, ki stane, potem mora ta družba k temu prispevati in ne samo obiskovalci. Pa nisem pristaš, da mora biti vse zaston, daleč od tega. Seveda sem pa absolutno proti, da se računovodstvo vsa v strošek upravljanja prenese v ceno vstopnice.
2: Vse čas že govoriva o rdeče nitu, v bistvu najnega pogovora je to, da so tudi gore postale tarča množičnega turizma. No in več ljudi v gorah pa pomeni tudi večji pritisk na planinske koče. Ne? Z množičnim turizmom pa gor, kar sva tudi že povedala, prihaja tudi klientela, ki od koč pričakuje neko obdobje hotelov in se v gore, kot rečeno, odpravlja nepripravljena. Zdaj, kako po vašem mnenju potegniti to mejo med komercialno turistično ponudbo in osnovnim poslanstvom planinske koče, ki je v prvi vrsti varno zatočišče?
3: Ja, tukaj bom mogoče, vas bom čist mejhen ali pa vas bom korigiral. Koče so bile od vsega začetka seveda zgrajene za to, da so bile varno zatočišče planincem, hkrati so bile pa zgrajene za to, da so pravzaprav služile in zaslužek namenjali razvoju planinstva. Od prve koče leta 1894, prve koče Slovenskega planinskega društva v Rožnovi koče pod Črno prstjo ali pa potem mejhen kasneje na Molički planini stare Kocbekove koče. Zato, da so generirali po en stran tudi nek prihodek, ki so ga vlagali v razvoj planinstva. In tako je na nek način tudi danes. Koč ne smemo gledati kot izključno pridobitne dejavnosti, čeprav ustvarjajo prihodek, ki se pa mora vlačati v razvoj planinstva. To je zdaj pač ena zgodba. Druga zgodba je, da moramo iti v korak s časom in če pogledamo samo sosednje države, Južno Tirolsko, oziroma to je pokrajina v Italiji, Avstrijo in tako naprej, vemo, da se za sodobnim pristopom da tudi ponudbo izboljšati, hkrati pa seveda paralelno izboljšati vse okoljske standarde, ki morajo pri koči biti. Tako da, tle se malo srečujemo z nekim paradoksom, a hočemo, da je to samo, bom rekel, pribežališče, ki nam nudi streho nad glavo in to počaj, ali pa vseeno želimo stvari izboljšati. Jaz sem za to, da se ponudba izboljša, mogoče za ceno manj postelj, boljša ponudba in pa hkrati in paralelno seveda okoljske stvari pri kočah.
2: No, ampak koče, to pa govorimo zadnja leta, veliko njih ali celo lahko rečemo večina potrebujejo pa zdaj že po vseh teh letih nujno ekološko, pa tudi gradbeno sanacijo in vi se že ves čas zauzemate tudi za sprejetje posebnega zakona, ki bi prinesel nek sistemski vir financiranja za obnovo koč. Omenjali ste potrebo po približno 2 milijonih evrov. To sem nekje zasledila v naslednjem desetletju. No, kako daleč so pogovori, vem, da potekajo, ampak kako daleč so pogovori in kakšen model v bistvu ste si zamislili?
3: Zdaj, prva korekcija je 20 milijonov v desetih letih.
2: Se opravičujem.
3: Pa dva na leto.
2: Ker
3: smo seveda naredili nek preizkus, naredili smo analizo, kaj koče potrebujejo in kaj so tudi zmožne porabiti. Jaz moram reči, da v zadnjih, ja lahko rečem, 10 letih smo se uspešno prizadevali za različne razpise na ministrstvu odgovornem za gospodarstvo, zdaj to pač MGTŠ oziroma T-ja ni več v zdajšnji kratici in je bil 5 milijonov je bilo namenjenih sredstev, 300 tisoč nepovratnih za posamezen projekt, to so bili kar denari, potem 1,5 milijona v lanskem letu iz ekosklada. Zdaj smo dosegli 4 milijone v 3 letih iz kohezije, kjer je program sicer namenjen obmejnim občinam, pa vseeno se da kar veliko potreb s tem pokriti. Ampak hkrati si pa dejansko, kot ste rekla, želimo sistemskega zakona, ki bi pomagal stalni pomoči ali pa kreditom ali pa tudi nepovratnim sredstvom za izboljšanje delovanj planinskih koč, za sanacije v smislu okoljskih sanacij. Pogovori so tekli v prejšnji vladi in tudi z zdajšnjo vlado smo te pogovore začeli obnavljati in želimo si, da bi država, kot je to spoznala pri planinskih poteh, da so planinske koče in planinske poti del splošne turistične infrastrukture, od katere pa, kot ste tudi rekla, ta država kar nekaj ima.
2: Obstaja zdaj v tej luči bojazen, da se bo ta mreža koč, ker planinska društva vemo, imajo težave, tudi finančne, ne? Prihodnje zaradi vseh teh večjih stroškov, začela krčiti, verjetno so tudi pritiski po komercializaciji, ali boste branili te postojanke?
3: Ja, no, prvi cilj je seveda, da planinska koča ostane v planinska koča in da ji poskušamo tudi z omenjenimi razpisi, s pomočjo same zveze, s projektno pisarno, ki jo imamo, da jim pomagamo. Zdaj, ni vedno problem samo denar. Veliko društvo deluje na popolnoma prostovoljni bazi in niti nimajo ustreznega kadra ali pa ljudi v svojem članstvu, ki bi to znali narediti. Imamo po en stran društva, ki to zelo dobro znajo in so tudi zelo uspešna pri obnovah, sanacijah, celo nekaterih popolnoma novogradnjah. Druga pa ne. In seveda to, da pride društvo do tega, da ne vidi izhoda, da želi kočo prodati, je stalnica. Ne bom rekel, da gre za desetine koč, ampak vsako leto ena do dve. Najprej si želimo, kot sem rekel, da koča ostane res planinska koča, da jo morda prevzame drugo planinsko društvo. V skrajnem primeru pa seveda lahko pride tudi do odprodaje koče. Res je tudi to, da novi lastniki največkrat pravzaprav grejo v čisto komercializacijo, ampak s tem tudi zgubijo status planinske koče. Ampak še enkrat, prvi cilj je, da to ostane planinska koča, pa vendarle življenje je tako, da kakšna pa seveda tudi ne bo ostala.
2: Čim manj, upamo.
3: Ne? Čim manj, tako je.
2: Še en vidik množičnega turizma, preden nama zmanjka časa. Skratka, množični turizem pa v gore ne prinaša samo planincev, se pravi pešcev, ampak v zadnjem času prihaja tudi do velikega porasta gorskega kolesarja. Sploh v zadnjem času za e-kolesi, ki jim zdaj omogočijo dostop v visokogorje celo povsem nepripravljenim in to. Vem, da se pogovarjate tudi s Triglavskim narodnim parkom o tem, da bi nekatere poti vseeno naredili dvonamenske, ne? Ampak kakšen je ta konflikt, v bistvu, ki se pa pojavi na planinskih poteh, ki ga vi vidite v bistvu?
3: Ja, zdaj dejansko je pojav električnih koles in boom, ki ga e-kolesarjenje doživlja v zadnjih 5 do 10 letih izjemen. In ko smo se pred leti pogovarjali, ko je Planinska zveza celo ustanovila komisijo za turno kolesarstvo, ko smo začeli to turno kolesarstvo spodbujati, hkrati pa tudi naravovarstvo, dobro se spomnim, je nekako dejalo, sej to ni noben problem, to je fizično zelo zahtevna dejavnost, tudi tehnično, to ni kot se voziti pod navadni makadamski cesti. Nihče ni pričakoval tega, kar se zdaj dogaja, da je z e-bajkom dostopno vse, da so uporabniki e-koles v mnogih, mnogih primerih dejansko zelo slabi kolesari. To niso ljudje, ki bi bili na kolesu od malih nog, ki bi bili vešči kolesarenja, pa a gremo na planinsko pot ali pa na cesto v nekem kraju. In je to ena od velikih težav, ki vodi v trezen razmislek, koliko in kaj e-kolesa spustiti na planinske poti.
2: Se pa pogovarjate o tem.
3: Tako je.
2: Potekajo pogovori. Pa morda za konec še malce bolj oseben pogled na tematiko, ki vas v resnici spremlja, kot smo rekli, vse življenje v času, ko so bile Julijske Alpe v resnici prostor tišine, samote in prvinskega stika z naravo, pa do danes, ko kot predsednik krovne organizacije vodite to isto območje v dobi, kot rečeno, množičnega turizma. A osebno čutite morda določeno žalost, morda nostalgijo, ko gledate, v kaj so se spremenili ti vaši nekoč tihi kotički?
3: Ja, jaz priznam, da me to včasih znotraj samega sebe žalosti, ampak tako je. Jaz sem tudi nasprotnik umetne inteligence, pa zelo analogen človek, ampak jaz tega kolesa verjetno ne bom ustavil in se moram prilagoditi. Isto je z množičnim obiskom. Hvala Bogu, posebej Julice tako dobro poznam, da grem z lahkoto.
2: V kakšen miren kotiček
3: tako
2: še
3: je,
2: vedno.
3: Tako je. Bi pa rad povedal še to, če nam čas dopušča. Sej ni bilo vedno tako. Jaz sicer, ko grem na turno smuko z mojimi sinovi, pa srečam kakšnega mojega vrstnika in se pogovarjamo, rečejo, a tega pa tudi poznaš. Ja, sem rekel, to je časov, ko smo se vsi poznali, ki smo hodili resno v gore. Ampak moja izkušnja z množičnostjo pred 39 leti sem šel na Silvestrovo na Kredeco s turnimi smučmi. V koloni smo hodili do gor, koča je bila tako polna, da sem rekel, ne, danes pa to ni zame, počakal sem polno luno in v polni luni zvečer odsmučal v samoti v dolino in šel domov spat na Silvestrovo. Se pravi, določene stvari niso bile samo moje, že tudi takrat.

0: do te in te koče še 45 minut, pa nihče ne gleda in hodijo za telefonom. To me znervira, pa kjer mu kjero povem, sicer na vljuden način.
1: In kakšni so odzivi?
0: Tak in drugačni.
1: Aha, v redu, kot povsod, ne?
0: Yeah.
1: No, sami ste ljubezen do narave pretopili v svoj poklic, tudi poslanstvo, ne? Kako pa to, predvsem spoštovanje do gora, prenašate na svoje otroke, vnuke? Kaj je tisto, kar jih naučite, preden prvič prestopijo prag visokogorja, morda kakšen nasvet tudi za druge stare starše in starše?
0: Nasvet je ta, da nikoli ne sili otroku nekaj. Če ima tist pravi odnos, se bo v njem prebudil. To lahko zanesljivosti utrdim pri svojih 4 sinovih. Naslednja stvar, ne išči neuspehov v svoje karijere gorniške, da jih morajo pa otroci izpolniti, pusti jim, da grejo po svojih sledeh. In tretje, kar se mi zdi, mogoče pa še najbolj pomembno je, ne tekmuj z otroci, bodi srečen, ko so boljši od tebe.
1: Tudi to obstaja, da tekmujejo ljudje s svojimi otroci?
0: Poznam zelo dobre prijatelje v mojih letih, ki se nočijo in nočijo dati svojemu otroku, 30-letniku in tako naprej. Pa ne vem, če je to najbolj zdrava zadeva.
1: Ko so pa ravno zdaj pri mladini, pa ker nama še nekaj minut dopušča čas, pa da se vrneva v to vzgojo za planinstvo. Ne? Planinska vzgoja se mora začeti že v šolah in vrtcih. Tudi Planinska zveza se tega zaveda in imate nekaj programov, nekaj dejavnosti na tem področju.
0: Ja, vedno govorimo, da pravzaprav za vzgojiti mlade obstojata dve poti in idealno je, če se te poti tudi združita. Eno je seveda to, kar sva prej omenila, delo znotraj osnovne celice, družine, z otroki. Drugo je pa delovanje društvu z mladimi in pa seveda šol, s tesno povezavo v šolah. Mi z veseljem ugotavljamo, da je danes ena tretjina članstva Planinske zveze Slovenije predstavljajo mladi. In to tja kaj do 15 let. Po 15. letu seveda se odpre svet z nešteto priložnostmi, izzivi, prihaja do nekega padca, ampak to tudi druge športne zvrsti ugotavljajo, ko imajo zelo veliko mladih, ki igrajo, ne vem, če hočete nogomet ali pa karkoli, ko gre pa v srednjo šolo, prvič ni več najboljši nogometaš, pa otvore se mu svet, pa ni več zraven. V planinstvu je to podobno, ampak eno tretjino imamo in zahvaliti se moramo izjemnemu delu Mladinske komisije, letos praznuje 70 let. Minulo soboto je bil izjemen dogodek v Tivoli, v tako imenovani Gojzar Fest. Aktivno smo delali z mladimi in še delamo naprej, vzgajamo tako imenovane mladinske voditelje, pripravljamo šole v naravi, tekmovanja, ampak ključna je pa seveda delo v društvih, pa družina, pa šola. Če tega ni, v marsikaterih društvih pravijo, da ni kontakta s šolo, pa spet imamo društva, kjer to fantastično funkcionira.
1: Skratka, krog mora biti sklenjen.
0: Tako je.
1: No, kot gorski vodnik in človek, ki ste v gorah preživeli, se lahko rečeva, ne, več tisoč ur, ste zagotovo doživeli tudi take trenutke posebne, ko je morda šlo na tesno ali pa nekaj izjemno lepega, kakorkoli, kakšna osebna izkušnja, ki vam zdaj pade na pamet in kakšno lekcijo ste odnesli iz tega trenutka?
0: Jaz, čeprav sem se tudi ukvarjal z alpinizmom, nisem dosegel nekih visokih ravni, zato ker me je bilo lih prav strah, da sem vedel, kdaj je treba zaključiti. Če te manj strah, si lahko vrhunski. Me je bilo v gorah marsikdaj strah, jaz sem znal vedno obrniti in nisem stremel za to, da je treba v vsakem trenutku cilj dosežiti. Ga lahko drugič ali pa nikoli. In to moš cel življenje prilagajati. Tako da to je ena od takih stvari. lepih trenutkov, jutar, ko se zbudiš po spanju, bom rekel, kakšne sem

0: imel to priložnost, ker sem toliko časa delal v parku, v kakšni koči Triglavskega parka v samoti, ko gledaš sončni vzhod, ali pa ko prinučiš, je bilo pa tudi veliko, no, in to je bilo fajn.
1: Lepi spomini.
0: Ja.
1: Martin Šolar, smo rekli, 15. predsednik Planinske zveze v 133 letih obstoja, te največje prostovoljske organizacije na Slovenskem. Po čem bi si želeli, da si planinci zapomnijo vaše obdobje, koliko časa boste pač vodili Planinsko zvezo Slovenije in torej kakšna bo Planinska zveza Slovenije v prihodnjih letih pod vašim vodstvom? Kaj so ključni cilji, izzivi?
0: Zanimivo je, ko govorite o tem 15. pojma, nisem imel, čeprav je na steni v sejni sobi Planinske zveze, so vsi predsedniki, pa jih nikoli nisem preštel. Ja, jaz po eni strani poudarjam, da si želim to tradicionalno organizacijo posodobiti z vsem spoštovanjem tega širšega članstva, ampak v smislu upravljanja, v smislu sprejemanja odločitev, smo včasih zelo počasni, z vrsto komisij, odborov, skupščin in tako naprej. To bi rad posodobil, tukaj pač imam zdaj že skoraj 20 let izkušen iz direktorovanja v poklicni poti in mislim, da se to tukaj da marsikaj narediti, hkrati pa dosež za to, da bomo imeli še naprej dovolj mladih, ki so bazen in za gorske reševalce, za vodnike, za markaciste, za karkoli in mi moramo s tem članstvom delati in delati na način, da bomo privabili še več ljudi, da se bojo društva včlanili. Pa da me nekje ljudje tudi po teh dveh mandatih prepoznajo takega, kot sem že do zdaj, da gre dobro ime, upam še naprej.
1: In da se članstvo Planinske zveze
0: poveča
1: tako rekel, ustrajno, lepo, na lep način,
0: ja.
1: Zmerno in znosno.
0: Ja.
1: Ne? Martin Šolar, najlepša hvala za pogovor in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam in hvala še enkrat za povabilo.
2: Intervju.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah. Odslej bodo v torek in sredo enotno začele z delom ob 8 uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur ob ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Sprememba uredbe bo po napovedih Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo omogočena večja dostopnost do upravnih storitev. Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja. Reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Unije. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Mo, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. Poudaril je, da je volilno pravico izgubil brez obrazložitve, po skrajšanem postopku in nekaj mesecev pred volitvami. Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog za odpravo pripora za prvo obtoženega v sojenju za umor Satka Zovka, Dina Muzaferoviča Cezarja. Na specializiranem državnem tožilstvu to razumejo kot potrditev stališča, da v spisu, kljub izločitvi dela dokazov, ostaja dovolj dokazov za izkazan utemeljen sum kaznivega dejanja. Vremenska napoved, ponoči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo do 34 minut zaprta med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Predvidoma do 5. ure zjutraj bo skozi predor Karavanke promet potekal izmenično enosmerno. Predvideno čakanje pred predorom je približno 30 minut.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Zdaj pa sledi ponovitev sobotnega branja, v katerem se bomo podali v Južno Korejo. Posvetili se bomo romanu francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elise Shua Disapen z naslovom Zima v Sokču. Oddajo je pripravila Nina Slačak.
1: Sobotno branje.

0: Zima v Sokču je prvenec pisateljice Elize Chouadou-Sapin, ki je do zdaj sicer izdala že 4 romane. A že s prvim, ki je v francoščini izšel pred 10 leti, je pritegnila veliko pozornosti in pohval kritikov. Nedvomno izreden uspeh za tedaj zelo mlado avtorico, ki je skozi pisanje skušala v prvi vrsti sebi osmisliti izkušnje svojega odraščanja. Tako je o ozadju nastajanja romana Zima v Sokču spregovorila na obisku v Sloveniji, kamor je prišla na povabilo založbe Goga, pri kateri je roman v prevodu Suzane Koncut izšel.
1: It's a bit strange for me to speak about this book today because it has been exactly 10 years ago that I
2: Kar malo mi je nenavadno danes govoriti o tej knjigi, kajti že natanko 10 let je minilo, odkar je bila izdana v francoščini. Napisala pa sem jo še prej, med svojim 17. in 20. letom. Išla je, ko sem imela 23 let. Zame je to zelo posebna knjiga, saj nikoli prej nisem nič napisala. Zdi se mi, da je nastala po dolgem obdobju iskanja lastne identitete in samospraševanja, kajti odrasla sem med različnimi kulturami in jeziki, med Južno Korejo, Švico in Francijo, med nemščino, francoščino in korejščino. Bila sem tudi edina med vnuki in vnukinjami, ki sem lahko prevajala med več jeziki v naši družini. Tako sem bila neke vrste prevajalka. Toda takrat moji stari starši, tako francoski kot korejski, niso zares sprejeli, da se je moja mama poročila s Francozom. In občutila sem precejšno napetost, pričakovanja z obeh strani, kateri strani naj bi bila bolj zvesta. Obenem sem spoznala tudi moč jezika. Kaj lahko izrazim, kaj lahko skrijem, ko sem prevajala med člani družine? Kot tudi to, kdo sem, ko razmišljam o korejščini, ko razmišljam o nemščini ali francoščini.
1: What can I express, what can I hide if I have to translate things? But also, who am I when I think in Korean, when I think in German, when I think in French?
2: Ko smo se preselili v Švico, sem imela 5 let. Tam sem zaradi rasizma, ki sem ga občutila, želela skriti svojo azijsko stran. Začela sem več uporabljati francoščino in počasi sem pozabljala enega od svojih maternih jezikov. Seveda to mojim korejskim starim staršem niti malo ni bilo všeč. In ko sem nekoliko odrasla, se mi je zazdelo, da se moram vrniti k tem azijskim koreninam.
1: Go back to this Asian roots.
0: Prav iz utiranja te poti se je rodil osrednji lik romana Zima v Sokču.
1: I wanted to convince myself that I was able to think like a real Korean.
2: Želela sem se prepričati, da bi lahko razmišljala kot prava Korejka. Zamislila sem si lik, ki je neke vrste inverzna, zrcalna podoba mene same. Tudi ona je namreč pol Korejka in pol Francozinja, ampak se je rodila v Južni Koreji in pozna zahodni svet samo prek literature in jezika, ki jo je študirala na univerzi v Seulu. Meni je tako predstavljala neke vrste most, prek katerega sem skušala povezati obi kulturi.
1: Find a bridge between those cultures.
0: To iskanje medkulturnega stika ne poteka, kot bi si morda mislili, v enem od velemest Južne Koreje, pač pa v izredno tihem in pozimi povsem opustelem letovišču Sokčo. Vendar to mesto, nedaleč od najbolj zastražene meje na svetu, niti ni bila pisateljičina prva izbira, pravi Elisa Chouadou-Sapin.
1: First I put the story in Busan, one of the largest cities in South Korea.
2: Najprej sem zgodbo postavila v Busan, eno največjih mest v Južni Koreji. Predvsem zaradi tamkajšnje ribje tržnice in obalne lege tega mesta. Želela sem najti določene usporednice med tamkajšnjo obalo in obalo Normandije, odkudar je doma družina mojega očeta. Toda bolj, ko je nastajal lik moje pripovedovalke v romanu, jasneje mi je postajalo, da tako živahno in hipeče mesto, kot je Busan, ne ustreza notranjemu svetu tega dekleta. Začutila sem, da potrebujem mnogo bolj tih kraj. In v splošnem so, v mojem pisanju, sami kraji izrednega pomena. Sokčo je, na primer, tudi v naslovu romana. Spomnila sem se iz leta starši nekaj let prej. Šli so na napačni avtobus in pomotoma prispeli v Sokčo. Bilo je konec jeseni in kraj je bil tako prazen in melanholičen z močno prisotnostjo vojske. Name je naredil močan vtis. Takrat mi je bilo 13 let. Prvikrat sem bila v Koreji in prvikrat sem se srečala z nazorno prisotnostjo vojne. Ker nisem mogla verjeti, ko so mi povedali, da je to poleti živahno letovišče polno turistov, ker je bilo jeseni tako prazno in, lahko bi rekla, precej grdo mesto. Mesto se je sicer vmes precej spremenilo, skoraj ga nisem več spoznala. Ko so pred nekaj leti po romanu snemali film, se je zastavilo vprašanje, če je ta kraj sploh še primerno prizorišče za to zgodbo. Toda tako, kot je bilo tedaj, ko sem ga spoznala, se mi je zdelo, da lahko ponazarja najrazličnejše vidike in ideje meja. Prvič zato, ker je praktično na meji med Južno in Severno Korejo, pa tudi, ker je obalno mesto na goratem območju, torej na meji različnih geografskih svetov. Tu je tudi ta očitna razlika med letnimi časi, med pustoto zime in turističnim vrvežem poletja. Ta melanholična atmosfera se je kar sama ponujala, da z njeno pomočjo sooblikujem del psihologije osrednjega lika, ki sem jo želela izraziti. Zdelo se mi je, da če uspem ustrezno izraziti atmosfero kraja, se lahko izognem bolj intelektualnim pristopom, ker tega nisem želela.
1: Intellectual way of describing, because I didn't want it.

0: Zgodbo Zime v Sokču tako spoznamo skozi zelo kratke, a nadvse precizno spisane vtise pripovedovalke romana o vsem, kar se v zaspani zimi dogaja v nekoliko propadajočem hotelu, v katerem dela. V njenem življenju, odnosu z mamo in fantom, ter v zadržanem odnosu, ki se vzpostavi med njo in obiskovalcem hotela, francoskim striparjem, ki pride v Sokčo iskat navdih za svojo naslednjo zgodbo. A tako in drugače, vsi trčijo ob meje, pravi avtorica.
1: Those borders can be very physical.
2: Meje so lahko povsem fizične, lahko pa so tudi meje v nas samih. Slednje je bilo zame celo bolj pomembno, kajti kot evrazijsko dekle sem odraščala s to napetostjo zaradi starih staršev, ki se med sebojno niso mogli sprejeti. Mislim, da sem skušala skozi pisanje najti nekaj samo meni lastnega. Od začetka sem vedela, da želim nasproti postaviti to dekle in tega moškega. Iz več razlogov. Prvič, ona je pol Korejka, pol Francozinja. On je Francoz in lahko predstavlja del tega oddaljenega sveta, ki ga ne pozna, pa mu vendar deloma pripada. Potem je tu ločnica med francosko in korejsko kulturo. On sicer pride v Korejo, da bi jo spoznal, toda v bistvu je ne razume, ker kako pa naj bi jo, ne da bi tam tudi živel, kot mu dekle na nekem mestu pove. Tu je še ena tema, ki je ima v romanu pomembno mesto. To pa je odnos do telesa, sploh ženskega telesa, zaradi vseh pritiskov, ki so jim ženske izpostavljene v družbi, še zlasti v Južni Koreji, kjer so lepotne operacije vse prisoten pojav. Kot zelo mlado dekle sem tedaj tudi sama občutila pritisk pričakovanj, kako naj bi izgledala, da bi bila sprejeta in ljubljena, kar je bilo zelo težko. Zato sem želela to mlado dekle soočiti z moškim pogledom, da bi razumela, kaj pravzaprav sama hoče in potrebuje.

0: He represents something artistic. He's a comic drawer.
1: On predstavlja določen umetniški vidik. Je stripar. Vedno riše ženska telesa. Ona je sicer v razmerju z mladim Korejcem, ki si želi postati fotomodel, kar je v Južni Koreji zelo pogosto. In mimo grede jo sprašuje, če si tudi ona želi na kako lepotno operacijo. Potem je tu še njena mama, ki dela na ribji tržnici in ima zelo tradicionalni korejski pogled na vlogo ženske, ki mora biti doma in kuhati in skrbeti za otroke. Moja junakinja se ne prepozna v nobenem podobi, ki jo na njo projicirajo ljudje okoli nje. Tako bi rekla, da je to v precejšnji meri zgodba o odkrivanju sebe in kako se spopadamo z razlikami med tem, kaj ljudje pričakujejo od nas in kaj si sami pravzaprav želimo. Kajti mislim, da prečkanje meja teh pričakovanj in želja nikakor ni preprosto.
2: Preden se je Keron podal po ozki ulici proti stranskemu poslopju, se je rahlo dotaknil moje rame. Hvala za to popoldne. Tistega večera ni prišel jest. Opogumljena zaradi sprehoda sem mu prinesla pladen s hrano, ki ni bila tako pikantna kot za druge goste. Njegova sključena silhueta na robu postelje se je v proti svetlobi zarisovala na papirnati pregradni steni. Vrata niso bila popolnoma zaprta. Ko sem prilepila lice na režo, sem videla njegovo dlan, ki se je sukala po listu. Položil ga je na lepenko na svojih kolenih. Svinčnik med njegovimi prsti je iskal svojo pot. Pomikal se je naprej, se umikal, omahoval, se spet lotil raziskovanja. Minica se še ni dotaknila papirja. Ko je Keron začel risati, je bila njegova poteza neenakomerna. Večkrat se je vračal k istim črtam, kot bi jih hotel izbrisati, popraviti. A vsak pritisk jih je še bolj utisnil. Motiv je bil nerazpoznaven. Vejel je, mogoče kup železja. Nazadnje sem prepoznala osnutek očesa. Črno oko pod zmedo las. Svinčnik je nadaljeval svojo pot, dokler se ni prikazal ženski lik. Nekoliko prevelike oči, majcena usta, bila je lepa. Tam bi se moral ustaviti. A še naprej je dodajal poteze, še malo bolj krivil ustnice, maličil brado, prebadal pogled. Svinčnik je zamenjal s peresom in tušem, da je z njim s počasno odločnostjo prikril papir, dokler ni bila ženska samo še pokvečena črna gmota. Odložil jo je na pisalno mizo. Tuš je curljal na tla. Po nogi mu je stekel pajek, ni ga odgnal. Ogledoval si je svoje delo. Samodejnim gibom je utrgal vogal lista. Ga začel žvečiti. Zbala sem se, da bi me zasačil. Tiho sem odložila pladenj in odšla.

0: V romanu Zima v Sokču tako najdemo veliko različnih vrst iskanj. Iskanje sebe, tudi skozi zadržano iskanje stika z drugimi na eni strani, in iskanje umetniškega navdiha, tudi skozi iskanje stika s tujo kulturo na drugi. Ter poskusi prestopanja meja, ki nas ločujejo, in iskanje pravega izraza za vsa ta iskanja.
1: When I wrote Winter in Sokcho, I was so young and it was the very first time in my life that I...
2: Ko sem pisala Zimo v Sokču, sem bila tako mlada in nikakor nisem bila gotova, da mi bo sploh uspelo napisati knjigo. Bilo je zelo osebno in veliko sem se spraševala, kako naj sploh pišem, kako naj začnem zgodbo, kako naj jo končam. Zato je bilo morda zame lažje, da sem si zamislila lik, ki ima tudi težave z ustvarjanjem, s podobnimi vprašanji, da sem tako lahko vzpostavila določeno distanco do svojih lastnih strahov.
1: A small distance between my fears.
0: Kar nemudoma zbudi pozornost pri pisanju Elize Choix du Sapin, je izredno precizen in zgoščen jezik, s katerim pripoveduje svojo zgodbo, jezik očiščen od večnega balasta. To se nemara zdi kar nenavadno, zlasti pri tako mladi avtorici, za katero je bil to prvi roman. A kot pravi sama, je bila to neke vrste strategija, da se izogne napakam, ki jih prinese pomankanje izkušenj.
1: When I'm writing, it's very intuitive, so I never really intellectualize the process.
2: Pišem zelo intuitivno. Nikoli ne razmišljam preveč o samem pisanju. Toda če pomislim nazaj, takrat si res nisem zaupala, še zlasti ne pri pisanju. Prav tako nisem zares zaupala svojim zamislim, ker toliko vsega o življenju in svetu nisem vedela. Toda vse, kar moje telo začuti preko čutil, to pa ne more biti zgrešeno, samo je. Nihče me ne more prepričati, da je to, kar čutiš, zgrešeno ali lažno. Prav zato mi je bilo lažje, če sem sledila prav tovrstnim zaznavam in občutkom, telesnim zaznavam in pa vsem konkretnim stvarem. Opisovanju tega, kar oči vidijo, kar telo čuti. Je mrzlo, je toplo, kakšna je bolečina v želodcu. Morda je prav zato moje pisanje postalo tako natančno, ker sem se s takšnim pristopom želela izogniti kritikam na račun preveč abstraktnih idej ali naivnih predstav. To se je sčasoma spremenilo, a tako sem odkrila svoj način pisanja, ki je tudi zelo blizu mojemu siceršnjemu odnosu do sveta. Zelo sem namreč pozorna vedno na atmosfero okoli mene, veliko opazujem in večinoma mi je ljubše odkrivati stvari neposredno in konkretno, preden se na to lotim še branja ali učenja na bolj intelektualen način.
1: Read about things or I learn about things intellectually.
0: Vsekakor prinaša Zima v Sokču zanimiv pogled v korejsko kulturo, zlasti v tisto njeno plat, ki jo skozi danes sicer prisotno korejsko pop kulturo ne moremo videti. In to kljub temu, da pisateljica sama ni odrasla v Južni Koreji, še razlaga avtorica Eliza Choix du Sapin.
1: I was so afraid when I went first time to promote the book in Korea.
2: Bilo me je zelo strah, ko sem šla prvič knjigo predstavljati v Južno Korejo. Ampak je bilo po svoje zanimivo, ker me je korejsko občinstvo spraševalo, kako sem sploh lahko napisala nekaj, kar tako dobro izrazi ta korejski občutek, ki ga lahko prepoznamo, če sem pa tujka. Ta pogled, da sem tujka, me spremlja povsod po svetu. Sprva sem bila nekoliko razočarana ali morda žalostna. Danes pa mi je zato vseeno. Samo vesela sem, da lahko knjige potujejo po svetu.
0: In morda ob tem knjige prečkajo tudi meje, ki jih sami včasih ne znamo. Po današnjem sobotnem branju smo se posvetili romanu Zima v Sokču francosko-švicarsko-korejske pisateljice Elize Shua Du Sapang, ki je v prevodu Suzane Koncutišev pri založbi Goga. Prevode je brala Eva Longi Kamarušič, odlomek iz romana Maja Mol. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbeno opremo je izbral Rudi Pančur, za ton sta poskrbela Liam Samsa in Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kitajske naftne rafinerije so do preklica ustavile izvoz naftnih derivatov, saj želijo ohraniti domače zaloge. Po ocenah strokovnjakov bi lahko ta odločitev prispevala k dodatni zaostritvi razmer na svetovnem trgu goriv, ki se še vedno spoprijema z motnjami v dobavi. V zadnjem tednu je sicer trge prestresla tudi napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede morebitne uvedbe prepovedi izvoza dizelskega goriva iz ZDA. Ciljna črta je na vidiku, je v Podgorici sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uspeh Črne gore na poti v Evropsko unijo pa bi po njenih besedah poslal močno sporočilo celotnemu Zahodnemu Balkanu. Pohvalila je napredek države pri izvajanju reform. Črna gora je leto zaprla že 18 pogajalskih poglavi, še več pa naj bi jih na medvladni konferenci sredi tega meseca. Vlada je sprejela izjavo o izstopu države iz soustanoviteljstva Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki ga je soustanovila z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Vzrok za izstop naj bi bila pravna negotovost in nedorečena razmerja med soustanovitelji. Zavod je bil ustanovljen v mandatu prejšnje vlade, pogodba o ustanovitvi pa je bila podpisana aprila. Štajerska je prejela priznanje za najevropsko vinsko regijo. Na dogodku Spoznajte vinorodno Štajersko ga je predstavnikom destinacije Štajerska in vinarjem sinoči v Mariboru predal direktor organizacije European Best Destinations. Podravske občine so se pred 4 leti povezale v konzorcij, ki danes združuje Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Slovenija, Haloze, Slovenske Gorice, Ravnopolje in Pohorje ter povezuje 41 občin. Njihov namen je povezati raznolike zgodbe regije ter regijo doma in v tujini predstavljati kot skupno in prepoznavno destinacijo. Vremenska napoved, po noči se bo koprenasta oblačnost postopno povečevala, ustrajala bo tudi čez dan. Danes bo dokaj sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor. -40 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.